0: Reče Isus, jao vama pismoznanci i farizeji, licemjeri, nalik ste na objeljene grobove. Izvana izgledaju lijepi, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svakojake nečistoće. Tako i vi, izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja. Jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri, gradite grobnice prorocima i kitite spomenike pravednicima te govorite da smo mi živjeli u dane otaca svojih, ne bismo bili njihovi sudionici u proljevanju krvi proročke. Tako sami protiv sebe svjedočite da ste sinovi ubojica proroka. Dopunite samo mjeru otaca svojih. Riječ Gospodnja.
1: Poštovani slušatelj, u ovom evanđelskom odomku Isus ponovno govori vrlo jasno i bez uljepšavanja. Obraća se pismoznancima i farizejima, ljudima koji su bili vjerski vođa naroda. Na izgled, oni su bili uzor, znali su pisma, držali se zakona, djelovali su sveto. Ali Isus vidi dalje od onoga što se vidi izvana. On vidi srce. Zato im kaže, jao vama pismoznanci i farizeji, licemjeri, nalik ste na objeljene grobove, izvana izgledaju lijepi, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svakojake nečistoće. Vrlo snažna slika, gotovo neugodno iskrena. Isus opisuje ljude koji su izvana uredni, pobožni dobri, ali im je unutrašnjost prazna, bez ljubavi, bez istine i bez poniznosti. Ova slika nas izaziva i danas. Ne samo mlade, nego sve nas. Koliko puta se trudimo pokazati drugima samo ono najbolje. Nasmijana lica, lijepo ponašanje, pristojne riječi, a u dubini možda nosimo ljutnju, oholost, zavist, ravnodušnost. Isus ne osuđuje zato što imamo slabosti. Svi ih imamo, nego zato što ih skrivamo iza maske i pravimo se da smo bolji nego što jesmo. Bit vjere nije u tome da izgledamo sveto, nego da živimo istinu. Ne da glumimo dobrotu, nego da se trudimo biti bolji iznutra. Isus želi da budemo autentični, stvarni, iskreni. Bog ne traži savršenstvo, ali traži istinu srca. U nastavku odlomka Isus spominje kako farizeji grade grobnice prorocima koji su njihovi preci ubili i pritom tvrde da oni to ne bi učinili. A zapravo svojim postupcima pokazuju isto nasilje i zatvorenost prema Božjoj riječi. Drugim riječima, govore jedno, a rade drugo. To je ono klasično duhovno licemjerje. Osuđujemo grijeh prošlih generacija, a sami ih ponavljamo. Možda u drugačijem obliku, no sve ostaje isto. Isus nas poziva da ne živimo od prošlosti, od običaja, od praznih riječi. Vjera nije tradicija koju samo prenosimo, nego živi odnos s Bogom koji se vidi u svakodnevici. Vjera se ne mjeri time koliko znamo, nego koliko ljubimo. Koliko toga znanja o Bogu možemo predočiti u ljubav? Ne koliko molitva izgovaramo, nego koliko istinski slušamo Boga i živimo po savjesti. Ovaj tekst nas poziva na iskrenost, prema sebi, prema drugima i prema Bogu. Poziva nas da ne živimo kao objeljeni grobovi, već kao ljudi u čijem se srcu događa obraćenje. Da ne budemo ljudi koji ostavljaju dobar dojam, nego koji imaju čisto srce. Jer kad je srce čisto, ni vanština ne mora glumiti. Ona tada samo odražava ono što stvarno jesmo. Amen.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1498. slavni Michelangelo dobio je narudžbu za izradu jednog od najslavnijih kiparskih djela, Pijete. 1743. rođen je Antoine Lorraine Lavoisier, utemeljitelj moderne kemije.
0: Vremeplov.
8: Pijeta je prvo slavno Michelangelovo djelo i ujedno prvo potpisano djelo ovog renesansnog umjetnika. Visine je 1,75 cm, a postavljena je na približno isto toliko visoko podnožje. Michelangelo ju je isklesao 1499. u dobi od samo 24 godine. Prikazuje Bogorodicu kako na Golgoti drži tijelo svoga sina Isusa skinuto s križa. Prema jednoj legendi, kada su Michelangela upitali zašto je Gospu prikazao toliko mladu da bi mogla biti Isusovo godište, on je odgovorio kako je Gospina mladost rezultat njene čestitosti. To je jedino Michelangelovo djelo na kojem se nalazi njegov potpis, i to na vrpci preko Marijine haljine. Na njoj piše: ovo je načinio Firentinac Michelangelo Buonarroti. Djelo je naručio francuski kardinal Jean de Bellier, a kip je trebao biti dio njegovog groba. Pijeta je jedini put napustila Baziliku Svetog Petra od 1962. do 1964. kada je bila izložena u Njujorku. Nakon što je 1972. oštećena čekićem, zaštićena je staklom. U sakristiji Bazilike nalazi se njena kopija, koju posjetitelji mogu neposredno promatrati. Najveći biograf renesansnih umjetnika Giorgio Vasari navodi ovo djelo kao najljepši mramor u Rimu, koje ne može nadmašiti ni jedan živući autor, te kao utjelovljenje svih mogućnosti i snage koju može imati umjetnost kiparstva. U svijetu danas postoje tri autorizirane replike tog djela. Jedna je u Poznanu, druga u Koreji, a treća u Brazilu.
0: Vremeplov.
8: 1743. rođen je Antoine Lorraine Lavoisier, utemeljitelj moderne kemije. Taj velikan kemije bio je član i direktor Francuske akademije znanosti, te tajnik vladine komisije za uvođenje novog metričkog sustava mjera. Kada je Lavoisier objavio zakon o neuništivosti materije osnovom kemijskih zbivanja, počela je u kemiji prava revolucija. Tada je kemija postala egzaktna znanost, pa je Lavoisier uveo vagu i fizikalne metode mjerenja u kemijska istraživanja. Također je utvrdio da je zrak smjesa kisika i dušika i protumačio važnost kisika u procesima izgaranja i disanja. Zatim je dokazao da je voda spoj kisika i vodika. Spalivši dijamant, taj učenjak je dokazao da taj toliko cijenjeni dragi kamen zapravo je kristalizirani ugljik. Lavoisier je na osnovi novih nazora stvorio kemijsku nomenklaturu kakva se i danas upotrebljava. Tako se i danas služimo izrazima poput sulfatna kiselina i sulfati koje je uveo Lavoisier. Kako bi namaknuo sredstva za istraživanje, ali i za život, glasoviti se učenjak u jednom trenutku dao postaviti za zakupnika ubiranja poreza. No kada su zakupnici poreza u Francuskoj revoluciji osuđeni na smrt, smaknut je pod giljotinom i sam Lavoisier. U trenutku dok je gomila nazdravljala njegovoj smrti, matematičar Joseph Louis Lagrange je rekao: bio je dovoljan trenutak da padne ta glava, a treba će stotinu godina da se rodi slična.
0: Vremeplov.
8: I za kraj Vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1910. u Skopju je rođena Sveta Majka Tereza, koja je u Indiji osnovala katoličku redovničku zajednicu misionarke ljubavi. 1939. u osvit Drugog svjetskog rata potpisan je sporazum Cvetković-Maček, čime je stvorena Banovina Hrvatska. 1978. za papu je izabran Albino Luciani, nama poznatiji kao Papa Ivan Pavao I. Papa je bio samo 33 dana. 1988. dogodilo se čudo s podmornicom peruanske vojne mornarice, potrebno za beatifikaciju službenice Božje Marije od propetog Isusa Petković. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Mihael Varenica. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav u glazbenoj slušaonici HKR-a. Novi Fosili koje danas slušamo jedan su od najpopularnijih hrvatskih sastava 70. i 80. godina prošlog stoljeća. Njegovali su mješavinu vedrih i zabavnih pjesama za djecu i mlade, ljubavne balade s pjevnim refrenima, a zbog stila često su bili uspoređivani sa švedskim sastavom ABBA. Slušamo pjesmu Sanjaj me, prvu koju je za Nove Fosile skladao Rajko Dujmić.

Nove Fosile osnovao je Slobodan Momčilović. U početku su nastupali uglavnom kao prateći sastav popularnim pjevačima, a sredinom 70-ih od sastava ostaju Momčilović i Marinko Kolnago i pridružuju im se Vladimir Kočiš, Rajko Dujmić te Đurđica Barlović.

Prve diskografske uspjehe Novi fosili bilježe 1976. Iste godine pozvani su na Splitski festival, na kojem su nastupili s pjesmom Diridonda, koja postaje hit u cijeloj zemlji.

Uz Diridondu počinje skladateljska karijera Rajka Dujmića, koji se ubrzo iskazuje kao vrstan skladatelj. Nakon što je Đurđica Barlović 1983. napustila sastav, zamjenjuje je Sanja Doležal. A jedna od pjesama koja se posebno pamti iz tih godina je Za dobra stara vremena.

Godinu dana nakon ovog nagrađenog albuma, 1987. Novi Fosili predstavljaju Jugoslaviju na pjesmi Eurovizije u Briselu i osvajaju četvrto mjesto s pjesmom Ja sam za ples, koja je objavljena kao singl u 9 europskih zemalja.

Nakon razlaza prvotne postave 1991. 95. se sastav okuplja u novoj postavi, ali zbog niza okolnosti nisu uspjeli dostići slavu 80-ih. Ipak 2005. ponovno se okupljaju u starom sastavu. Nakon iznenadne smrti bubnjara Nenada Šarića 2012. godine, preostali članovi sastava su nakon kraće stanke nastavili s radom.

Evo i nekoliko zanimljivosti o sastavu Novi fosili. Naziv Novi u imenu fosili dobacio je kao prijedlog Arsen Dedić. Prvi album donio im je dijamantnu ploču, a prodan je u preko 200.000 primjeraka. Album Budi uvijek blizu prodan je u nakladi od skoro 500.000 primjeraka i najprodavaniji je album Novih fosila. Uz još jedan od njihovih vječnih hitova pozdravlja vas ekipa današnje emisije Glazbena slušaonica, tonski snimatelj Martin Justin i urednica Tihana Semijalac.

0: Glazbena slušaonica.
1: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodolj.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1498. slavni Michelangelo dobio je narudžbu za izradu jednog od najslavnijih kiparskih dijela, Pijete. 1743. rođen je Antoine-Laurent Lavoisier, utemeljitelj moderne kemije.
0: Vremeplov.
8: Pijeta je prvo slavno Michelangelovo djelo i ujedno prvo potpisano djelo ovog renesansnog umjetnika. Visina je 1,75 cm, a postavljena je na približno isto toliko visoko podnožje. Michelangelo ju je isklesao 1499. u dobi od samo 24 godine. Prikazuje Bogorodicu kako na Golgoti drži tijelo svoga sina Isusa skinuto s križa. Prema jednoj legendi, kada su Michelangela upitali zašto je Gospu prikazao toliko mladu da bi mogla biti Isusovo godište, on je odgovorio kako je Gospina mladost rezultat njene čestitosti. To je jedino Michelangelovo djelo na kojem se nalazi njegov potpis, i to na vrpci preko Marijine haljine. Na njoj piše: ovo je načinio Firentinac Michelangelo Buonarroti. Djelo je naručio francuski kardinal Jean de Bellier, a kip je trebao biti dio njegovog groba. Pijeta je jedini put napustila Baziliku Svetog Petra od 1962. do 1964. kada je bila izložena u Njujorku. Nakon što je 1972. oštećena čekićem, zaštićena je staklom. U sakristiji Bazilike nalazi se njena kopija, koju posjetitelji mogu neposredno promatrati. Najveći biograf renesansnih umjetnika Giorgio Vasari navodi ovo djelo kao najljepši mramor u Rimu, koje ne može nadmašiti ni jedan živući autor, te kao utjelovljenje svih mogućnosti i snage koju može imati umjetnost kiparstva. U svijetu danas postoje tri autorizirane replike tog dijela. Jedna je u Poznanu, druga u Koreji, a treća u Brazilu.
0: Vremeplov.
8: 1743. rođen je Antoine-Laurent Lavoisier, utemeljitelj moderne kemije. Taj velikan kemije bio je član i direktor Francuske akademije znanosti, te tajnik vladine komisije za uvođenje novog metričkog sustava mjera. Kada je Lavoisier objavio zakon o neuništivosti materije osnovom kemijskih zbivanja, počela je u kemiji prava revolucija. Tada je kemija postala egzaktna znanost, pa je Lavoisier uveo vagu i fizikalne metode mjerenja u kemijska istraživanja. Također je utvrdio da je zrak smjesa kisika i dušika i protumačio važnost kisika u procesima izgaranja i disanja. Zatim je dokazao da je voda spoj kisika i vodika. Spalivši dijamant, taj učenjak je dokazao da taj toliko cijenjeni dragi kamen zapravo je kristalizirani ugljik. Lavoisier je na osnovi novih nazora stvorio kemijsku nomenklaturu kakva se i danas upotrebljava. Tako se i danas služimo izrazima poput sulfatna kiselina i sulfati koje je uveo Lavoisier. Kako bi namaknuo sredstva za istraživanje, ali i za život, glasoviti se učenjak u jednom trenutku dao postaviti za zakupnika ubiranja poreza. No kada su zakupnici poreza u Francuskoj revoluciji osuđeni na smrt, smaknut je pod giljotinom i sam Lavoisier. U trenutku dok je gomila nazdravljala njegovoj smrti, matematičar Joseph Louis Lagrange je rekao: bio je dovoljan trenutak da padne ta glava, a treba će stotinu godina da se rodi slična.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1910. u Skopju je rođena Sveta Majka Tereza, koja je u Indiji osnovala katoličku redovničku zajednicu misionarke ljubavi. 1939. u osvit Drugog svjetskog rata potpisan je sporazum Cvetković-Maček, čime je stvorena Banovina Hrvatska. 1978. za papu je izabran Albino Luciani, nama poznatiji kao Papa Ivan Pavao I. Papa je bio samo 33 dana. 1988. dogodilo se čudo s podmornicom peruanske vojne mornarice, potrebno za beatifikaciju službenice Božje Marije od propetog Isusa Petković. I s ovim informacijama završavamo današnji Vremeplov. Tonska realizacija Mihael Varenica, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: U programu Hrvatskoga katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučat pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdani daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bi jaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
2: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
3: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
4: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
4: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
3: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
5: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
3: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
6: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
6: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
6: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
3: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
5: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
3: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
7: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
3: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
7: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
8: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.

0: Bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sve doživimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni Sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu, i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostojala se u tišini za odjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je Sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: 6 sat i 11 minuta. Hvaljeni Isus i Marija.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
0: Dobro jutro, dobri ljudi. Lakše se diše, sredina je radnog tjedna, barem onog radnog dijela tjedna. Znam da se to ne odnosi na sve. Ako će vam biti lakše, s vama sam od subote u programu, a bit ću do subote koja je pred nama, tako da vas dobro razumijem i Bogu hvala na tome. Bog danas ponovno proziva pismoznance i farizeje, čućete u evanđelju, u našim emisijama, malo ćemo o tome i promišljati tijekom ovog prijepodneva. Teške riječi nas čekaju, riječi koje kritiziraju elitu i sve one koji štuju elitu ovog svijeta. Najiskrenije se pitam, jesmo li mi dio te elite koja pazi na vanjštinu i kako ih drugi vide, a iznutra sve trulo, oholo, ljuto, zavidno. Evo promislite uz Bucu i Srđana i pjesmu Dobro jutro Margareta, malo Zagrebačkog festivala za razbuđivanje, pa se čujemo.

0: Imam još nekoliko pjesama za dobro jutro. Za vas ih danas bira Slavko Nedić, on je glazbena podrška u ovom programu. Adrian Vinković, Rahel kao tehnička podrška. Danijela Dujmović, Ojvan priprema vijesti. Toliko od ovog jutarnjeg dijela najavljivanja ekipe. Kad dođe ostatak, znaću ja tko je, kada, gdje i zašto uz mene. Ja sam Filip Bečimović. Nastavljamo s ovim divnim druženjem.
1: Dobro jutro uz Dobar radio.

Prometna nesreća je na državnoj cesti 102 između Omišlja i Krčkog mosta. Prekinut je promet u cijelosti. Pomorski promet bez poteškoća, željeznički također bez poteškoća. Od temperatura aktualne su 19 stupnjeva u Sisku, Zagrebu, Varaždinu, Daruvar je na 18 stupnjeva, Osijek 19 kao i Gradište, Slavonski Brod 17 kao i Bjelovar, Gospić 15, Knin 17, Šibenik 22, od Raba do Šibenika, odnosno od Šibenika do Dubrovnika od 22 do 27 stupnjeva Celzijevih.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: 5 godina je prošlo kako je preminuo Jure Stanić, jedan od bližih suradnika pokojnog Olivera Dragojevića. Od pjesama koje je za njega napisao izdvajaju se upravo ova koju čujete u pozadini. Ko sam ja da ti sudim, zatim Ispod sunca zlatnoga, Moja tajna ljubavi, Pred tvojim vratima, pisao je i za Davora Radolfija, za Tedija Spalata. Pada mi na pamet i ona pjesma Ajde s Bogom, Prije svitanja, koju rado slušamo. Napravio je više od 200 skladbi, a veliki dio tih skladbi je bio mega popularan u našim medijskim prostorima i dalje jesu popularne. Bavio se i pisanjem tekstova, sudjelovao je na većini festivala zabavne glazbe u Hrvatskoj. No izuzev ovog opusa po kojem je Jure Stanić važan za medijski glazbeni prostor u Republici Hrvatskoj, ali i šire, važan je zbog nečega o čemu će vam govoriti Slavko Nedić. Ne znam još u kojoj minuti, u kojem satu, jer radio je živ medij. Raspored se pomiče svakih par minuta, no Slavko će doći ispričati priču, odnosno poveznicu između Hrvatskog katoličkog radija, najpopularnije, jedne od najslušanijih emisija izvan radijskog prostora, i njegove ideje. Tako da svakako ostanite kako biste doznali o čemu se radi. Svetac dana u nastavku, ali prvo Jure Stanić, odnosno Oliver Dragojević.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas je sveti Anastazije, solinski mučenik, rodom iz Akvileje. U vrijeme Dioklecijanova progona došao je u Salonu ohrabriti kršćane, što je bio znak da i sam izgara za kršćansku vjeru i da mu je stalo do dobra crkve. Ime mučenika Anastazija pronađeno je zapisano na ispovijesti mučenika u manastirinama. Njegov lik prikazan je s drugim solinskim mučenicima i na lateranskom mozaiku, kojega je dao izraditi papa Ivan IV. Rodom iz Dalmacije. Anastazije je sa žrvnjem oko vrata bio potopljen u rijeci Jadro. Ugledna matrona Asklepija njegovo je tijelo pokopala na Marusincu, gdje mu je u 5. stoljeću podignuta veličanstvena bazilika. Njezin pod od mozaika očuvan je do danas. Uz svetoga Dujma i svetog Venancija, ovaj je svetac najštovaniji solinski mučenik. Neka izvješća upućuju da je bilo oko 240 solinskih mučenika koji su vjerom i krvlju posvetili tlo na koje su u 7. stoljeću stigli naši preci i pokrstili se. Njihova je krv poput sjemena iz kojega je izrastalo kršćansko ozračje i blagoslov misionarima koji su navještali evanđelje.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u srijedu 21. tjedna kroz godinu je svagdan. U dnevnom evanđelju slušamo kako si nastavio paljbu po nama. Samo ja o vama, sinovi ste ubojica proroka. Znamo, to nam govoriš, ražalošće našim nerazumnim postupcima. Ne tek jer su nam tako rekli, nego iskustvo nam naše nalaže i kaže: Isuse Kriste, Bože naš, ti si sama ljubav i nezamislivo je da se na nas zbog ičeg ljutiš. Oprosti nam što smo te ražalostili. Učinit ćemo sve da te više ne žalostimo, vječna ljubavi. Amen. Od srca, Pater Luka.
2: Sve nešto tiho je, ko da riječi tvoje ne čuje, mi glas tvoj ko da gubi. Magla je, srce moje strahuje, jezik moj se plaši.

Efata, Efata, Efata, Efata, Efata, Efata, Efata.

0: Radio za dobre ljude. 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio.

0: Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u prvim vijestima. Fond za zaštitu okoliša izvijestio je kako je zaprimio i otvorio ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću, kao i da su za svaku od te dvije faze pristigle po dvije ponude. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković istaknula je na HRT-u da bi izvođači mogli biti odabrani u roku od 7 do 10 dana. Istaknula je kako bi upravo prekrivanje otpada trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodavši kako će nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kada se očekuju velike i trajnije kiše. Na pitanje postoji li opasnost da dođe do daljnjeg zagađenja uzrokovanog zakopanim otpadom ako dođe do velikih oborina i bujanja podzemnih voda, Vučković je odgovorila da određeni rizici uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. A na temu opasnog otpada u Gospiću oglasili su se ponovno iz Mosta. Zastupnik Zvonimir Troskot zatražio je od ministra financija Tomislava Ćorića da utvrdi jesu li državne institucije evidentirale i provjeravale gotovo 580 tisuća eura novčanih tokova povezanih s tvrtkom Cezar u vlasništvu Petra Pripuza i akterima iz slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću i Benkovcu. Poručuje kako se istraga mora proširiti na sve tvrtke, posrednike, naručitelje i institucije koji su mogli sudjelovati u tom lancu ili o njemu imati informacije.
2: S ovim podacima je Most izašao već 28.11.2025. godine. Nitko nam do danas nije odgovorio i zato ćemo aktivirati građanski alat koji se zove Povjerenik za informiranje, gdje će nam vlada Andreja Plenkovića, koja je sudjelovala u ovome, koja je donijela zakone 2019. i 2021. godine, koje su dodatno omogućili zapravo ovo iskipavanje otpada.
1: I dr. Osko tvrdi kako ministar Ćorić sve to može doznati jednim klikom miša. Ministarstvo financija odgovara kako zbog pokrenute istrage nisu u mogućnosti iznositi informacije osim onih koje su već javno dostupne. Jako nevrijeme praćeno kišom i grmljavinom zahvatilo je jučer navečer područje Istre, no prema prvim informacijama s terena nije prouzročilo veće štete. Na području županije zabilježeno je ukupno 50 intervencija. Vatrogasci su uklanjali stabla s prometnica, dok su 20 puta intervenirali zbog ispumpavanja vode iz podruma kuća i konoba. Zabilježeni su i prekidi u opskrbi električnom energijom na području Pule, a promet se otežano odvijao na Istarskom ipsilonu te uz Limski kanal. Gotovo 40 novih požara izbilo je diljem Grčke unutar nekoliko sati, objavili su grčki vatrogasci. Najveći požar gori na otoku Salamini, nedaleko od glavnog grada Atene, gdje se nalazi najveća baza grčke ratne mornarice. Temperature u središtu Atene jučer su dosegle 40 Celzijevih stupnjeva, a prema prognozama aktualni toplinski val trajaće do početka idućeg tjedna. Američka administracija privremeno je obustavila termine za podnositelje zahtjeva za vize diljem svijeta. Naime, Donald Trump provodi opsežnu kampanju deportacija i pooštravanja imigracijske politike, koja uključuje ukidanje viza i zelenih karata te odbijanje zahtjeva zbog niza razloga, među kojima su politička stajališta i sudjelovanje u propalestinskim prosvjedima.
0: Kultura.
1: U povijesnim palačama i dvorcima Slavonije održava se prvi međunarodni masterclass sonata Slavonika. Otvara se večeras u Kuriji Mihalović u Feričancima, a održava se do 1. rujna. Više zna Vesna Bihar.
0: projekt Sonata Slavonika povezuje vrhunske domaće i međunarodne umjetnike, mlade glazbenike i publiku u autentičnom kulturno-povijesnom okruženju istočne Hrvatske. U dvorcima, kurijama i palačama odvijat će se nastava, ali i večernji koncerti profesora i polaznika. Što se sve priprema, otkriva voditeljica promocije i komunikacija Snježana Barić-Šelmić.
3: Ove godine, dakle, smo se odlučili napraviti još jedan iskorak. Organiziramo, dakle, majstorske radionice, masterclass po prvi puta u Slavoniji Sonata Slavonika, koji će okupiti uistinu vrhunske renomirane mentore, profesore i ponuditi, dakle, studentima, glazbenjacima, profesorima i ostalima uistinu jednu poslasticu koja će se odvijati krajem kolovoza u slavonskim dvorcima i palačama. Inače, kreativna kulturna mreža, dakle, pokušava se kroz različite vizure baviti kulturom, umjetnošću, baštinom istočne Hrvatske, odnosno Slavonije i Baranje, i evo do sada smo to uspješno činili, ne samo organizacijom koncerata, nego isto tako i kroz znanstvene skupove, međunarodne. Da, evo, ovu godinu smo se odlučili za edukado, odnosno edukaciju i obrazovanje, tako da uz taj masterclass Sonatu Slavoniku imamo i koncertni ciklus u kojemu onda svaki umjetnik, odnosno izvođač određenih djela i govori o određenim djelima i skladateljima, na taj način sudjelujemo kao publika, jel, u nekakvom edukativnom, tako kažem, segmentu, ne samo slušajući koncert, nego i slušajući zapravo o skladateljima i izvedbama.
4: Vremenska prognoza.
5: Za Hrvatski katolički radio o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su unutrašnjosti Hrvatske mjesimice ima umjerene i povećane na oblake, a lokalno ima i magle. Na Jadranu prevladava vedro. Vjetar većinom slab, na otocima Dalmacije ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati unutrašnjosti između 17 i 21, a na moru 20 do 25 celzijevih stupnjeva, na jugu i više. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesimice umjereno, ujutro je povećane na oblaka. Lokalno magla, rijetko je malo kiše. Poslije podne s jačim razvojem oblaka moguć poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni. Na otocima Dalmacije na udare jako, uz obalu ponegdje jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31, a u Dalmaciji do 33 celzijeva stupnja.
4: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

Dolly Parton i Jolene. Zašto? Zato što je sinoć Dolly Parton preminula, odnosno jučer, u dobi od 80 godina. Pjesme su joj kroz život donijela 11 Grammya i nagrada za životno djelo, odnosno nagradu za životno djelo. Koliko sam uspio pročitati, u prosincu ove godine imala zaredano 8 ili 10 nastupa u Las Vegasu po prvi put nakon 1990. godine. Nagradu za životno djelo smatrala je svojom ostavštinom. Oko 6 godina je imala kad je napisala svoju prvu pjesmu i od tad nije stala. Uvijek izražavala samo sebe kroz i svoje osjećaje kroz te pjesme i pisanje. Tako je barem govorila kasnije kad je već postala velika, velika country zvijezda. Jedan citat koji rado pamti njezin: na kraju dana nadam se da ću ostati zapamćena kao dobra autorica pjesama, pjesme su moja ostavština, rekla je. U to ime 9 to 5, Dolly Parton, hit iz 1980. i njezin duet s Kenny Rogersom, Islands in the Stream.

0: Idemo polako prema emisiji U svjetlu Božje riječi. Kažem polako zato što je ovo jutro poprilično usporeno, barem za mene. Riječ Božju protumačit će velečasni Ivan Sandrin, župni vikar katedralne župe Uzvišenja Svetog križa u Sisku. Isus opisuje u današnjem evanđelju ljude koji su izvana uredni, pobožni, dobri, ali im je unutrašnjost prazna i bez ljubavi, bez istine, bez poniznosti. Ova nas slika i danas izaziva, ne samo mlade, nego sve nas, reći će velečasni Ivan.
1: Opisuje ljude koji su izvana uredni, pobožni, dobri, ali im je unutrašnjost prazna, bez ljubavi, bez istine i bez poniznosti. Ova slika nas izaziva i danas, ne samo mlade, nego sve nas. Koliko puta se trudimo pokazati drugima samo ono najbolje. Nasmijana lica, lijepo ponašanje, pristojne riječi, a u dubini možda nosimo ljutnju, oholost, zavist, ravnodušnost.
0: Nemojte zaboraviti na moje pitanje, jesmo li mi dio te elite koja pazi na vanjštinu i kako i drugi vide, a iznutra sve trulo, oholo, ljuto, zavidno?

0: Marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: dao im je priliku za otkup, a oni otkupiše varalicu i lopova, a nedužnika osudiše na smrt. Raspni ga i bič mokar i težak propara tijelo najvećeg među nama i poteče krv. Petar ga zanijeka, Juda ga izdade, razbija zvuk biča tišinu njegove duše. Kralju židovski, gdje ti je Bog? Smijali su se i šibali tijelo onoga koji im poslije uz ispovjed njihovu oprosti grijeh i dade im život vječni. A pitaše ih, koga da vam pustim?
1: I danas s vama HKR. U svjetlu Božje riječi
2: pripremio velečasni Ivan Sandrin.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme, reče Isus, jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri, nalik ste na objeljene grobove. Izvana izgledaju lijepi, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svakojake nečistoće. Tako i vi, izvana ljudima izgledate pravedni, a iznutra ste puni licemjerja i bezakonja. Jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri, gradite grobnice prorocima i kitite spomenike pravednicima, te govorite da smo mi živjeli u dane otaca svojih, ne bismo bili njihovi sudionici u proljevanju krvi proročke. Tako sami protiv sebe svjedočite da ste sinovi ubojica proroka. Dopunite samo mjeru otaca svojih. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, u ovom evanđelskom odomku Isus ponovno govori vrlo jasno i bez uljepšavanja. Obraća se pismoznancima i farizejima, ljudima koji su bili vjerski vođa naroda. Na izgled, oni su bili uzor, znali su pisma, držali se zakona, djelovali su sveto. Ali Isus vidi dalje od onoga što se vidi izvana. On vidi srce. Zato im kaže, jao vama, pismoznanci i farizeji, licemjeri, nalik ste na objeljene grobove, izvana izgledaju lijepi, a iznutra su puni mrtvačkih kostiju i svakojake nečistoće. Vrlo snažna slika, gotovo neugodno iskrena. Isus opisuje ljude koji su izvana uredni, pobožni, dobri, ali im je unutrašnjost prazna, bez ljubavi, bez istine i bez poniznosti. Ova slika nas izaziva i danas. Ne samo mlade, nego sve nas. Koliko puta se trudimo pokazati drugima samo ono najbolje. Nasmijana lica, lijepo ponašanje, pristojne riječi, a u dubini možda nosimo ljutnju, oholost, zavist, ravnodušnost. Isus ne osuđuje zato što imamo slabosti. Svi ih imamo, nego zato što ih skrivamo iza maske i pravimo se da smo bolji nego što jesmo. Bit vjere nije u tome da izgledamo sveto, nego da živimo istinu. Ne da glumimo dobrotu, nego da se trudimo biti bolji iznutra. Isus želi da budemo autentični, stvarni, iskreni. Bog ne traži savršenstvo, ali traži istinu srca. U nastavku odomka Isus spominje kako farizeji grade grobnice prorocima koji su njihovi preci ubili i pritom tvrde da oni to ne bi učinili. A zapravo svojim postupcima pokazuju isto nasilje i zatvorenost prema Božjoj riječi. Drugim riječima, govore jedno, a rade drugo. To je ono klasično duhovno licemjerje. Osuđujemo grijeh prošlih generacija, a sami ih ponavljamo. Možda u drugačijem obliku, no sve ostaje isto. Isus nas poziva da ne živimo od prošlosti, od običaja, od praznih riječi. Vjera nije tradicija koju samo prenosimo, nego živi odnos s Bogom koji se vidi u svakodnevici. Vjera se ne mjeri time koliko znamo, nego koliko ljubimo. Koliko toga znanja o Bogu možemo predočiti u ljubav. Ne koliko molitva izgovaramo, nego koliko istinski slušamo Boga i živimo po savjesti. Ovaj tekst nas poziva na iskrenost prema sebi, prema drugima i prema Bogu. Poziva nas da ne živimo kao objeljeni grobovi, već kao ljudi u čijem se srcu događa obraćenje. Da ne budemo ljudi koji ostavljaju dobar dojam, nego koji imaju čisto srce. Jer kad je srce čisto, ni vanština ne mora glumiti. Ona tada samo odražava ono što stvarno jesmo. Amen.

7.46, predahnuli smo nakon emisije Svjetlo Božje riječi. Čuli ste evanđelje dana, čuli ste tumačenje. Pitanje ostaje isto. Zašto? Odnosno, jesmo li mi dio te elite koja vanjštinu čuva, kako nas drugi percipiraju, kako nas vide, kako nas pamte, a iznutra trulež, iznutra ljutnja, oholost, škrtost i tako dalje. Boris je poentirao na svoj način, javio nam se iz Zadra s odgovorom na pitanje koje sam postavio i sada ponovio, napisao da je namještena virtualna ljepota kao sjaj i uspjeh, bivaju obilježja današnjice u politici i gospodarstvu, ali istinita ružnoća je u srcu politike i gospodarstva. Njegovo pitanje je zašto je vodećima draža gluma, odnosno zašto su im draži gluma i laž nego li istina i stvarnost. Pa moglo bi se reći da je narod birao, pa možda je u narodu prvotni problem te laži i problematike. Možda narodu kao takvom nisu u stvarnosti istina toliko dragi. No da ja ne filozofiram previše, vi šaljite svoje komentare, snimite slobodno i WhatsApp glasovnu poruku koju bi mogao pustiti onda u programu, naravno budite decentni. Ponavljam i ponovit ću još jednom pitanjem. Jesmo li mi dio te elite koju Isus špota u današnjem evanđelju, elite koja pazi na vanjštinu i kako i drugi vide, a iznutra je sve trulo, oholo, ljuto i zavidno? Jedino što znam da je put u traženju, kako pjeva i čedo, odnosno poklon i čedo.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Fond za zaštitu okoliša izvijestio je kako je zaprimio i otvorio ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću, kao i da su za svaku od te dvije faze pristigle po dvije ponude. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je na HRT-u da bi izvođači mogli biti odabrani u roku od 7 do 10 dana. Istaknula je kako bi upravo prekrivanje otpada trebalo spriječiti

0: odor oborinskih voda, dodavši kako će nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kada se očekuju velike i trajnije kiše. Član građanske inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić pozdravio je pristizanje ponuda za sanaciju dijela opasnog otpada u Gospiću, ali je i upozorio da se postupak odnosi na tek 10% ukupne količine. Zatražio je brži pristup uklanjanju preostalog otpada, a riječ je o gotovo 34.000 tona zakopanog otpada.
1: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da vam prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije, on nam mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Zbog sanacije plaže Kosica, ispod koje su zatrpane tone azbesta, uznemireni su i mještani Vranjica, koji se nalazi na dnu Kaštelanskog zaljeva, tik u sjeverno predgrađe Splita. Sanacija traje već nekoliko mjeseci, a detalji projekta još nisu dostupni javnosti. Izvirio je dio azbesta iz mora, on je djelomično prekriven, djelomično sada trune i odnosi ga more, upozorio je za HRT Marin Mandić, predsjednik mjesnog odbora Vranjic. Iz Fonda za zaštitu okoliša su najavili da će dokumentaciju sanacije objaviti, ali kada se izvrše izmjene koje su došle zbog, kako je naveo zamjenik direktora Fonda za zaštitu okoliša Mirko Budiša, neočekivanih geotehničkih karakteristika terena. Iz fonda poručuju kako opasnosti za zdravlje ljudi nema.
2: Vremenska prognoza.
3: Za Hrvatski katolički radio o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u unutrašnjosti Hrvatske mjesimice ima umjerene i povećane naoblake, a lokalno ima i magle. Na Jadranu prevladava vedro. Vjetar većinom slab, na otocima Dalmacije ponegdje umjeren sjeverozapadni. Temperatura zraka u 6 sati unutrašnjosti između 17 i 21, a na moru 20 do 25 celzijevih stupnjeva, na jugu i više. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesimice umjereno, ujutro je povećane na oblaka. Lokalno magla, rijetko je malo kiše. Poslije podne s jačim razvojem oblaka moguć poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni. Na otocima Dalmacije na udare jako, uz obalu ponegdje jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31, a u Dalmaciji do 33 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: Uvijek uz vas, HKR.
1: Idemo do Splita, rodnog grada naše Tihane Semijalac. Danas je tamo festa jer se Splićani spominju Svetog Anastazija Staša, suzaštitnika grada. Vinko Coce, splitska pjesma.

Ime Anastazije u hrvatskom prijevodu znači oživjeli, uskrsnuli na svoj način. Štovanje svetog Staša, još su više oživjeli vjeroučitelji, vjeroučiteljice, laici iz Splitsko-makarske nadbiskupije. Neki od njih su još u pogonu, oni su 1995. kada je započelo desetogodišnje slavlje 1700. obljetnice početka grada Splita, u Dioklecijanovoj palači službeno proglasili svetog Staša svojim glavnim zaštitnikom, i to ne bez razloga. On je i sam bio laik, obrtnik, ali i navjestitelj i svjedok evanđelja, dakle vjeroučitelj. To je posvjedočio svojom mučeničkom smrću za Isusa Krista. Reći ću da je u svetog Dujma štovanje svetog Staša ostalo najraširenije od svih solinskih mučenika iz vremena Dioklecijana. Split je imao i posebnu crkvu svetog Staša na sjeverozapadnom rubu Velog Varoša, a osim toga u Splitu, izvan Splita, ima nekoliko umjetnina slikom svetog Staša, a u katedrali svetog Duje su dakle relikvije. Ima jedna nova župna crkva u župi svetog Kaja u Solinu, upravo u samoj blizini starokršćanske Salone. Izgrađena je i posvećena svetom Anastaziju, odnosno

Nije kroz pustinju, ali kroz gužvu ćete morati proći. Da vidimo kako je stanje. Završio je očevid prometne nesreće na Krčkom mostu. Kolona je u smjeru kopna od Njivica do rotora Šmrika, u smjeru otoka Krka od čvora Kraljevica do Njivica. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Šibenik i Skradin na 316. km u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom, ograničenje brzine također. Povećana gustoća prometa vozi se usporeno na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, kolona je oko 2 km. Zagrebačka obilaznica između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane Gužvica i na autocesti A4 Goričan-Zagreb na prilazu zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba, kolona je oko 2 km. Pomorski promet i željeznički promet bez poteškoća. Evo i temperatura trenutnih. 20 u Varaždinu, Bjelovari na 19, kao i Osijek te Slavonski Brod, Daruvar 18, Sisak, Zagreb, Karlovac 21, Knin 19, Gospić 16, 23 na Rabu, tako i u Zadru, Šibeniku, Splitina 26, Makarska 27 i Dubrovnik 28 stupnjeva. Slavko je pripremio ono što rado priprema srijedom, a to je blok za djecu godinama.

Nekoliko sekundi posvetit ćemo vlaku slobode. 20 dana poslije operacije Oluja, simbolično ponovno je uspostavljena željeznička veza između Zagreba i Splita. 21 vagon vlak je krenuo na današnji dan u 8 sati i 7 minuta iz Zagreba preko Gospića i Knina do Splita. U tom povijesnom vlaku bili su tadašnji predsjednik Franjo Tuđman, mnogi državni dužnosnici kao i prognanici dotad okupiranih područja te kulturni i javni djelatnici. Cijeli Split s okolicom oduševljeno je pozdravio dolazak vlaka slobode. Nezaboravna scena dogodila se kad je Tuđman upitao da što mu preostaje da još obeća narodu, a nepregledno mnoštvo na Splitskoj rivi odgovorilo je poklicima Vukovar, Vukovar. Dano je obećanje, a to obećanje iz Splita, Tuđmanovo obećanje, ostvareno je 8. lipnja 97. kada je tijekom mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja vlak mira stigao iz Zagreba u Vukovare.

0: 9 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Fond za zaštitu okoliša izvijestio je kako je zaprimio i otvorio ponude za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću, kao i da su za svaku od te dvije faze pristigle po dvije ponude. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković izjavila je da bi izvođači mogli biti odabrani u roku od 7 do 10 dana. Istaknula je kako bi upravo prekrivanje otpada trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodavši kako će nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kada se očekuju velike i trajnije kiše. Član građanske inicijative Gospić je naš dom Vjekoslav Bušić pozdravio je pristizanje ponuda za sanaciju dijela opasnog otpada u Gospiću, ali je i upozorio da se postupak odnosi na tek 10% ukupne količine. Zatražio je brži pristup uklanjanju preostalog otpada, a riječ je o gotovo 34 tisuće tona zakopanog otpada.
3: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on

0: spor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije. Ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
1: Kriza u Volkswagenu, najvećem europskom proizvođaču automobila, poprima ozbiljne razmjere. Uprava je jučer u njemačkom gradu Wolfsburgu održala prvi od 9 izvanrednih skupova na kojima će radnicima pokušati objasniti razloge najavljenih radikalnih promjena s čime se sindikati ne slažu. Uprava tvrdi da carine, konkurencija iz Kine te geopolitički rizici cijelu automobilsku industriju stavljaju pod golem pritisak. Samo u Njemačkoj uprava planira ukinuti najmanje polovinu radnih mjesta, oko 50 tisuća.
2: Vremenska prognoza.
3: Za Hrvatski katolički radio o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesecimice umjereno, ujutro je povećane na oblaka. Lokalno magla, rijetko je malo kiše. Poslije podne s jačim razvojem oblaka moguć ponekad i kratkotrajni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni. Na otocima Dalmacije na udare jak, uz obalu ponegdje jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31, a u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: O 9.30 u našem kutku čekaju vas dvije nagrade. Daruje vas Verbum iz Splita. Gilbert Keith Chesterton, Nedužnost oca Browna je prva knjiga. Nju će dobiti osoba koja nazove u program na 01460-9988. A knjiga Fabiole Garze, Princeze neba, putuje na adresu jednog od današnjih slavljenika, Vasijev 46. Ovdje predavno na komadu papira. Bogu hvala na svakome od vas. Dakle, dvije knjige, dvije prilike da nešto otputuje na vašu adresu u 9.30. No prije toga nekoliko komentara o stvarima koje nas još očekuju. Nemam termin, kao što sam spomenuo, još uvijek nemam termin kada će nam doći Slavko Nedić i podijeliti nekoliko riječi o Juri Staniću, na koji način je povezana ta cijela priča. Za one koji još nisu čuli, Jure Stanić je jedan od poznatijih skladatelja s ovih prostora. Preminuo je na današnji dan prije 5 godina. Bio je jedan od bližih suradnika pokojnog Olivera Dragojevića. Od pjesama koje je za njega napisao, a izdvojio bi Ispod sunca zlatnoga, Moja tajna ljubav i Pred tvojim vratima, Tko sam ja da ti sudim, Ajde s Bogom, Prije svitanja, 200 skladbi, više od 200 skladbi, bavio se i pisanjem tekstova, a sudjelovao je na većini festivala zabavne glazbe u Hrvatskoj. Slavko će nam reći na koji način povezati Juru Stanića i Hrvatski katolički radio, ali i Slavka Nedića. Nekoliko njegovih pjesama pratit će nas do kutka za prijatelje, no prvo Bruno Krajcar i Zdenka Kovačiček.
2: Što li će ostati od naših života, smijeh ili suze,

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Jedna, makar jedna, možda dvije, tri suze sigurno su potekle niz za obraz dok ste slušali pjesme Jure Stanića u ovim predivnim izvedbama Klapa. A sad je vrijeme da obrišemo te suze i pređemo na čestitke. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Obilje Božjeg blagoslova, pregršt poklona i danas poziva, poruka, zagrljaja, čestitki, dodira i lijepih trenutaka koji će vam uljepšati ovu svakodnevicu. Dvije knjige, kao što sam rekao, daruje vas Verbum iz Splita. Pozorno slušajte, prva knjiga je Gilberta Kita Chestertona, Nedužnost oca Brauna. Riječ je o stvarnosti, naizgled savršenih zločina, dakle o svijetu naizgled savršenih zločina, neoborivih alibija i krivaca koji kao da ne postoje. I tu se pojavljuje neupadljivi lik oca Brauna, on je osebujni katolički svećenik koji zamršene slučajeve rješava poznavanjem ljudskog srca, zdravim razumom i budnim okom za detalje koje drugi ne primjećuju. U prvoj zbirci od 12, pazite, 12 briljantnih priča, prepunih paradoksa, iznenađenja i suptilnog humora, kriju se mnogobrojne zagonetke. U svijetu oca Brauna, dakle 12 priča, ništa nije beznačajno, a iza svake zagonetke stoji dublje pitanje što zločinca navodi na zlo i je li njegovo obraćanje moguće. To je prva knjiga, druga je Fabiole Garze, Princeza neba. Odnosno, Princeze neba, maštovita slikovnica Disneyjeve ilustratorice koja donosi životne priče 6 svetica katoličke crkve. Svete Ivane Arške, Svete Jozefine Bakite, Svete Kateri Tekatvite i Svete Narcise od Isusa te Svete Lucije Zenmei, a tu su i Sveta Mala Terezija. I Sveta Mala Terezija, točka. Prikazane kroz prepoznatljivi dizajn omiljenih crtića, svetice su predstavljene kao nebeske princeze koje su zbog svetog života zaslužile krunu u raju. Naravno, tu su priče pune vjere, nade i ljubavi za najmanje osmišljene kako bi nadahnule djevojčice na plemeniti život i ljubav prema Bogu i bližnjima. E, to je onaj reklamni dio ovog dijela programa. A sada idemo na poziv 01460999888. Nazovite dvije knjige, prva ide pozivatelju Nedužnost oca Brauna, 12 briljantnih priča u ovoj zbirci, a druga Fabiole Garze, Princeze neba, putuje jednom od današnjih slavljenika, odnosno slavljenica. I netko je s nama na liniji, hvaljen Isus i Marija, čujemo li se?
2: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan, svako dobro, vaše cijenjeno ime, molit ću.
2: Marina iz Daruvara zove.
1: Iz Daruvara, Marina, kako se osjećate danas?
2: Pa lijepo, rođendan je danas.
1: Rođendan, pa onda sretan rođendan. Marina, evo razloga više za slavlje. Nadam se da će i odgovor na pitanje biti točan. Ajmo mi s pitanjem pa ćemo onda sve ovo ostalo lako riješiti. Može?
2: Može.
1: Može. Pitanje glasi. Koliko se briljantnih priča krije u zbirci Nedužnost oca Brauna, slavnoga pisca Chestertona?
2: 12.
1: 12 je točan odgovor. Marina, i na vašu adresu čestiči ova knjiga. A u ovom trenutku, iako je vama rođendan, imate priliku čestitati svima koji vas slušaju i pozdraviti sve koji vas slušaju.
2: Pa sve Daruvarčane i sve koji danas slave rođendan. I vas, naravno, na katoličkom radiju.
1: Hvala vam lijepa, hvala vam lijepa. Recite mi redni broj od 1 do 46.
2: 26.
1: Pod rednim brojem 26, slušatelj Mario, prijatelj Mario, a šifra iskaznice 26578. Sve znate, mi ćemo vaše podatke preuzeti, ostanite na liniji. Ako želite još nekoga pozdraviti, slušamo vas. A ako ne, onda ću uzeti glazbenu želju, pošto vam je rođendan, pa da u 10.15. u glazbomatu zasviramo i za vas.
2: Od Thompsona nešto.
1: Nešto od Thompsona za Marinu. dogovoreno. Evo, hvala vam lijepa na pozivu, ostanite na liniji, pozdrav. Veliki pozdrav ide Daruvaru i Marini, za vas je ostala još jedna poruka. A poruka glasi da u Verbumu možete do kraja kolovoza, što znači još nekoliko dana, kupiti 3 knjige u izdanju Verbuma, pazite na to kad budete u knjižari, izdanje Verbuma, a onu s najnižom cijenom dobit ćete potpuno besplatno. Split, Zagreb, Rijeka, Zadar, Šibenik, Dubrovnik, Varaždin, Slavonski Brod, Osijek, Požega i Vinkovci, tako je. Tamo imate knjižare, ako nemate knjižaru blizu sebe, tu je verbum.hr web knjižara. Ako želite biti naš prijatelj, nazovite nas na 01-5635-096.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno mi znači prijateljstvo.
6: Uvijek vele, joj kad to lepo svira. Ja velim pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

0: Marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima SpongeBoba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: HKM HR donosi
1: Mrvicu, ali doista mrvicu sam danas zanemario naš portal hkm.hr. Vijest koja je svakako skrenula moju pozornost, a skrenut će i vama pozornost jer to se događa ovaj vikend u Solinu. Papa Fest donosi jedan osvježeni koncept, to je ona tehnička stvar, no važno je da se ljepota duhovne glazbe zajedništva spaja opet u Solinu i spojit će više od 1000 vjernika i glazbenika. Znate da se već tradicionalno okupljaju i izvođači i autori i ljubitelji kršćanske glazbe ondje, a ovaj povijesni lokalitet Hrvatskog prasvetišta Gospe od Oteka ispred crkve Svete obitelji iz godine u godinu privlači posjetitelje iz svih krajeva Lijepe naše koji ondje pronalaze i duhovnu okrepu i nadahnuće. Dakle, nedjelja 30. kolovoza tekuće godine s početkom u 20 sati. Papa Band, Luka Marković, Zanas, Andrej Grozdanov, Zvonimir Kalić, Sestre Ramljak, Veritas Eterna, Albina, Lucija Skokandić, Barbara Grgić i dječji zbor Anđelići. Benda Deo prati sve izvođače. A ususret ovom mom javljanju mogli ste čuti novu pjesmu Darije Ramljak, odnosno ovogodišnju Čuvaj tu ljepotu, jedna od sestara Ramljak, znate ih još s The Voice-a ovog hrvatskog izdanja kada su se pojavile. Toliko od ove najave, idemo prema 10 sati vijestima iz života crkve. Čeka nas Antonio Perutina s pjesmom posvećenom jednoj Teji. Teji koja je stvorena za nebo, Teji koja je puno pretrpjela, Teji koja je i dvije knjige napisala prije nego je Otac pozvao k sebi.
2: Kolika je hrabrost potrebna da staneš ispred smrti, kolika je hrabrost potrebna da kažeš da si

Da pojasnim za one koji nisu upoznati s Teom Perović, majkom i suprugom, kolumnisticom i profesoricom, što je se dogodilo? Mila je supruga i majka četiriju djevojčica, okružena dragim ljudima, uživala je u svemu što uživamo i mi, ispijanju kave, šetnjama, igranju sa svojom djecom. Ponekad ju nešto izbacilo iz takta ili se porječkala s osobom koju voli, no na kraju dana legla bi sretno u svoj krevet, a sljedećeg jutra otkrila je da ima rak. Što učiniti? Hoće li... Što bi ti učinio, vi? Bili vas obuzela tuga zbog vlastite nesreće, panika, što će biti s vašom djecom ako tako rano ostanu bez vas, tjeskoba, strah od smrti, ljutnja na Boga? Teji se upravo to dogodilo i onda je napisala knjigu Stvorene smo za nebo. Ova pjesma Stvorena za nebo upravo njoj je posvećena. Dvije su knjige, kao što sam rekao, svakako potražite, pročitajte i javite nam se na Dobar radio.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: A najprije najdraže, hvaljeni se Zimarija. Tajnik Svete Stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, nadbiskup Paul Richard Gallagher, sastao se u Moskvi s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom. Izvijestili su međunarodni mediji i Sveta Stolica.
3: Izgledi za mir, humanitarna suradnja i položaj kršćana u Rusiji bile su neke od tema. Državno tajništvo Svete Stolice objavilo je da je tijekom jučerašnjeg susreta posebna pozornost posvećena ratu u Ukrajini. Lavrov je u pozdravu podsjetio da se svijet znatno promijenio od njihova posljednjega susreta prije 5 godina, naglasivši da su unatoč svim previranjima u svijetu uspjeli održati dijalog s Vatikanom utemeljen na povjerenju i uzajamnom poštovanju, koji omogućuje traženje pozitivnih i provedivih rješenja. Izrazio je spremnost razmotriti sva pitanja koja monsignor Gallagher želi otvoriti. Rusko ministarstvo je objavilo da je susret održan u konstruktivnom ozračju.
2: Stanje u Ukrajini bilo je među glavnim temama. Lavrov je prema objavljenom priopćenju istaknuo važnost rješavanja temeljnih uzroka krize, dok je nadbiskup u zajedničkom obraćanju medijima osudio rat i poručio da se sukob ne može riješiti vojnim putem.
3: Ovaj rat mora završiti, rekao je, upozoravajući da svaki dan rata odnosi nove žrtve i sve više otežava pomirenje. Potrebno je osigurati da sadašnja patnja ne ostane nasljeđe mržnje. Sveta Stolica će nastaviti pružati duhovnu, diplomatsku i humanitarnu pomoć, kako je poručio, u nadi da će se toliko željeni mir postići što je moguće prije i za stanovnike Ruske Federacije, za ukrajinski narod i za sve koji i dalje pate zbog rata. Dogovorili su nastavak suradnje, skrb za djecu pogođenu ratom, spajanje obitelji i razmjenu zarobljenika. Nadbiskup Gallagher danas bi se trebao sastati s Jurijem Ušakovom, savjetnikom ruskog predsjednika Putina za vanjsku politiku, a sutra sa svećenicima i biskupima

0: Katoličke crkve.
1: Peruanska biskupska konferencija predstavila je na završetku 130. redovitog plenarnog zasjedanja službenu volontersku skupinu Prijatelji Lava, koja će pomagati hodočasnicima tijekom posjeta pape Lava 14. Peru od 11. do 17. studenog, izvijestio je Vatican News.
2: Biskupi su izrazili radost zbog njegovog dolaska, istaknuvši papinu višegodišnju biskupsku službu u peruanskom Čiklaju. Volonteri koji će pomagati u prihvatu hodočasnika i pruženju gostoprimstva te u komunikaciji, logistici, organizaciji, sigurnosti, pružanju prve pomoći i prevođenju će proći duhovnu, pastoralnu i operativnu formaciju. Tom je prilikom predstavljena je službena molitva koja će biti prevedena na kečuanski, ajmarski i avahunski jezik kako bi doprla do domorodačkih zajednica diljem Perua. Premijerno je izvedena i himna Love, brat na putu, izabrana na natječaju Peruanske biskupske konferencije i Limske nadbiskupije.
1: A španjolski grad Salamanca bio je prošlog tjedna domaćin 6. opće skupštine Marijanske Vinkovske mladeži. Pod geslom "S Marijom služeći danas preoblikujemo sutra" u duhovnom i radnom ozračju okupilo se oko 120 sudionika iz 45 zemalja s 5 kontinenata. Među njima je aktivno sudjelovalo i naše izaslanstvo. Josipa Bukarica, predsjednica Marijanske Vinkovske mladeži, Ana Crljen, članica nacionalnog vijeća, te sestra Antonija De Longa, savjetnica. I sestra Antonija nam za jutrošnje vijesti o 6-dnevnom velikom međunarodnom susretu Vinkovske mladeži ovo izdvaja još puna dojmova.
3: Mi iz Marijanske Vinkovske mladeži Hrvatska prvi put smo sudjelovali na općoj skupštini Marijanske Vinkovske mladeži u Salamanci, tako da nam je to bilo jedno novo iskustvo, bilo nam jedno bogatstvo, bilo nam je jedna zapravo radost koja nas je nosila svih tih 6 dana koliko smo tamo proveli i koliko smo tamo evo živjeli jedno zajedništvo, tako da smo se i vratili doma prepuni tih dojmova, prepuni jednog duhovnog bogatstva, prepuni te snage i ideja za naprijed, za nešto novo stvoriti, za usmjeriti Marijansku Vinkovsku mladež u jednim širim okvirima i dati joj jedno možda evo i lice koje će ozbiljnije prionuti za ono djelovanje Marijanske Vinkovske mladeži po kojem je prepoznata po cijelome svijetu.
4: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Urednika i malo voditelja ovog dijela programa Ante Novaka.

Prije nego krenemo s vašim glazbenim željama, glazbena sitnica za one koji vole dobro američku glazbu, pogotovo rock and roll. 68. godine Suspicious Minds snimljena, Elvisov 18. broj 1 na Billboardu 100 najboljih pjesama i posljednji broj 1. Zanimljivo je da pjesmu nije originalno snimio Elvis, već kantautor Mark James, i kad nije komercijalno zaživjela, Elvis ju je preuzeo i znamo što je od nje nastalo. Tu pjesmu slušamo u nastavku, nekoliko detalja još do kraja sata, a glazbene želje birajte na 099 460 9988.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Evo nas, poljećemo za Marinu iz Daruvara, sviramo Thompsona, konkretnije pjesmu Tamo gdje su moji korijeni. Javila nam se Marija iz Zagreba, tražila je pjesmu Đurđice Barlović, propustili smo danas spomenuti i nju. Na današnji dan, kaže, otišla je na bolje mjesto, pa vas molim za našu dušu, pustite jednu od njenih predivnih pjesama. Nadamo se da je otišla na nebo, Mario, a pustit ćemo pjesmu za vas, za generaciju pokraj naše stare škole. Bili Citak, pjesma koju je poželjela Ana iz Kijeva, napisala nam je Hvaljeni Isus i Marije. Na današnji dan 91. morali smo napustiti naše selo. Hvala dragom Bogu, vratili smo se. Evo, toliko za prve tri. A vi nam šaljite i dalje svoje glazbene želje. 099 460 9988.

0: Slušate Glazbomat. Glazbomat.
1: Kuća naše pisme za Ljubu, Tedis Palato, Goran Karan i Klapa Sveti Juraj. Nevenka se javila iz Njemačke, napisala je jednostavno volim, svirat ćemo. Veliki pozdrav unuku Luki i unučici Uni iz Splita. Dolazi od naše slušateljice koja je napisala, molim vas, pjesmu Ljubav bake i djeda od Žaka Houdega. Zastao sam jer tražim ime naše slušateljice ili slušatelja. Negdje mi je promaklo ili nije bilo zapisano. Uglavnom, Luka i Una iz Splita, za vas stiže pjesma Ljubav bake i djeda Žaka Houdeka. To su sljedeće tri pjesme u našem programu.

Veliki pozdrav svim bakama i djedovima i svima koji se javljate u program Dobrog radija, dvije pjesme i stiže nam Slavko Nedić, dragoj sestri Ivkici, 750. rođendan od srca žele Seke, Ana, Marija, Katica i brat Ivica s obitelji. Pjesma je Moja Hercegovina, Mate Bulić, veliki pozdrav HKR-u i Svetog Ivana Zeline, veliki pozdrav! Glazbena želja putuje za roditelje Željka i Zoricu, danas slave 31. godišnjicu braka, pjesma Bez tebe, Oliver Dragojević, vole ih puno njihova djeca, zahvalni dragom Bogu na njima i njihove ljubavi te vjernosti, jednom velikom i divnom svjedočanstvu Bože ljubavi prema nama, tako pišu. Ove dvije pjesme sviramo i onda ide ona priča o Juri Staniću i Hrvatskom katoličkom radiju, koja je poveznica. Slavko stiže, kao što sam rekao, napokon.

0: Slušate Glasbomat. Glasbomat Hrvatskoga katoličkog radija.
1: 10 minuta dijeli nas od sljedećih vijesti. Otprilike 5 minuta imamo prostora za našeg Slavka koji se ponovno izgubio. Slavko, gdje si Slavko? Vjerujte mi da ste ovdje, nasmijali biste se kao ja. Slavko je na 100 strana, još je nekoliko dana s nama, ide na godišnji odmor, do privodi kraju sve svoje poslove i onoga više osim u onom kapacitetu urednika emisije Sakra Ritam u penziji, dakle umirovljenog, nećete slušati, ali detaljnije ćete to čuti od njega. Evo ga, Slavko, stižeš, morao sam s nečime popuniti malo prostor dok sam te čekao. Slavko, dobro mi je došao.
2: Čekaj samo da stavim slušalice.
1: Stavi, polako, čekamo te.
2: Da.
1: Pripremio si jedan vrlo zanimljivi tekst za Glazba.hr portal i napisao si da na samom kraju da je Jure Stanić jedan od autora koje mnogi znaju po pjesmama, rijetki po imenu. Tim tekstom si se nastojao si ispraviti tu možda nepravdu, a u narednih 4-5 minuta reći ćeš nam koja je poveznica između Jure Stanića, tebe i Hrvatskog katoličkog radija.
2: Najprije pozdrav svim slušateljicama i slušateljima HKR-a. Hvala tebi što si potaknuo da se slušatelji čak neki zapitali i zabrinuli hoću li ja doći ili ne. U svakom slučaju pozdrav ovoga naravno i tebi. Sudbina u stvari skladatelja i tekstopisaca je vrlo, vrlo zanimljiva i mogu slobodno reći malo i nepravedna. Naime, ja sam pokrenuo emisiju Ljudi i sjene baš radi te priče. Komentirajući cijelu emisiju kazao sam da je pjesma jedan mozaik i ljudi obično stanu pred onim najsvjetlijim, to je mozaik, dio mozaika gdje se nalazi pjevač. I činjenica je, ako pjevač nije pjesmu otpjevao sa puno srca, ona nikad neće zablistati, neće biti prekrasan mozaik, ali ljudi često zaboravljaju da taj mozaik čine puno, puno lijepih detalja među kojima su autor glazbe,
1: ti to
2: autor
1: kao skladatelj jako dobro znaš.
2: Svega. Koja je poveznica? Naime, Jure i ja se znamo poprilično dugo jer smo imali ovoga, mnogih ovoga zajedničkih poveznica, slučajno jednom na jednoj kavi kad je nama dvojici bilo dosadno.
1: Zaustavit ćete nakratko, postoje neko tajno društvo skladatelja?
2: Ne, postoji Hrvatsko društvo skladatelja.
1: To znam, ali tajno za vas da se nađete.
2: Ne, tajno,
1: ovako
2: tako. Tajno je, naime, kad se nađemo u društvu, pa nas onda baš ta priča puno ne zanima, onda se nađu neki ovako, pa onda počnemo malo pričati i otkrijemo da u stvari puno zajedničkih točaka imamo. Ono koja je poveznica između Jure Stanića i Hrvatskog katoličkog radija, naime, puno, puno lijepih njegovih pjesama smo ovoga svirali i sviramo i dalje, bez obzira što je danas 5 godina kako je otišao čovjek koji u stvari nikad nije ošao, jer on u svojim pjesmama ostaje i dan danas.
1: Tijekom prijepodneva čuli su slušatelji barem 7-8 njegovih pjesama, da ni ne znaju možda da su njegove.
2: Upravo tako, dakle to je sudbina skladatelja, ljudi znaju pjesme, a po imenima ga ne znaju, a poveznice između HKR-a, naime, on je, evo, nažalost, tako se dogodilo, dakle, direktni povod pokretanja emisije Ljudi i sjene. Naime, nakon što sam saznao da je Jure umro, na uredničkom sastanku sutra ujutro, kažem mu, ljudi Boži, pa mislim, znaš, umro Jure Stanić, mislim, ko ti je sad taj tvoj Jure Stanić, ja nabrojim nekoliko njegovih velikih pjesama, pa to je Oliver, to je Teddy, ne ved me, ti ljudi samo pjevaju, a tekst i glazbu je napisao Jure Stanić. On sam definitivno došao na ideju da moju da realiziram ideju koju već dugo imam, a to je da tim samozatajnim ljudima posvetim pozornost. I prva emisija Ljudi i sjene prije 5 godina bila je posvećena, evo, nažalost, par dana prije preminulom Juri Staniću, dakle manje od mjesec dana nakon njegove smrti emisija je krenula. Zahvaljujem Siniši,
1: dakle,
2: Kovačić koji
1: kasnije
2: je bio ured. Ne, samo par dana ovoga.
1: Ne, velim, sad je već 5 godina onda kako tvoja emisija
2: nažalost,
1: ide.
2: Da, 5 godina, upravo tako. Prema tome, evo, to je to. Mislim da stvarno o Juri pričati puno, naime, teško je. Dakle, teško je u 4 minute opisati, dakle, toliku kreativnost, toliku samozatajnost, toliku ljubav prema Bogu, prema prirodi, prema mnogim stvarima, dakle, njemu su pjesme samo ovoga izlazile i čak možda i nije bitno da ih sad nabrajamo sve, sjednite, uživajte. otičite malo u Google pa prolistajte.
1: Ja ću samo dodati na kraju, i on je bio gitarist i roker iz malog mjesta kao i naš Slavko.
2: To je jedna od poveznica koje smo imali ovoga zajedno. Činjenica je da je gitarist iz malog mjesta, ovoga roker, postao je jedan od najplodonosnijih i najuspješnijih skladatelja. Dakle, definitivno on je među 10 najuspješnijih hrvatskih skladatelja, to s pravom mogu reći jer znam da je tako.
1: Onda ću te sad staviti onako na mjesto pod reflektor, koju ćemo pjesmu koju je on dotaknuo, napisao, skladao, zasvirati u nastavku Ti biraš.
2: Pa stvari u jednom da naime izraz koji često svako od nas kaže ili barem neko tko se proispituje i sebe i druge, onda će često reći kazat, ma tko sam ja da ti sudim.
1: Hvala Slavko, ja ti neću suditi, slušatelji možda hoću, u 11 sati su vijesti, hvala ti na društvu.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Šumski požar koji je iz BiH prešao na područje Konavolskih brda i dalje je aktivan, ali je daleko od kuća, a na intervenciji je oko 40 vatrogasaca, rekao je danas županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Ovo je sada 10. dan borbe s požarima iz BiH, što u Župi Dubrovačkoj, što u Konavlima. Tome nema kraja, rekao je vatrogasni zapovjednik, pojasnivši da kad ugase na jednom mjestu, požar probije na drugom. Najavio je da bi tijekom dana ponovno mogao angažirati dva kanadera. U tijeku je drugi ispitni rok državne mature koji traje do 4. rujna, a ove godine oko 200 pristupnika više nego na prošlogodišnjem drugom ispitnom roku, priopćili su iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Od obveznih predmeta pristupnici su na drugom ispitnom roku najviše prijavili matematiku na osnovnoj razini, zatim hrvatski i engleski jezik na osnovnoj razini, dok su među izbornim predmetima najzastupljeniji fizika, biologija i kemija. Privremeni rezultati državne mature bit će objavljeni 9. rujna, a konačni rezultati 16. rujna. Nakon 2,5 mjeseca i prijeđenih više od 1700 km, danas u Dubrovniku završava 12. zavjetno hodočašće za domovinu, objavila je Bratovština Marijanski zavjet za domovinu. Ovogodišnje hodočašće se održalo uz relikvije blaženog Ivana Merca pod geslom s apostolom hrvatske mladeži. Hodočasnička ruta krenula je iz Osijeka 13. lipnja, a tijekom hodočašća sudionici su spojili važnija marijanska svetišta preko Zagreba, Rijeke i Dalmacije do posljednjeg odredišta u Dubrovačkoj biskupiji. Meta platforme i državni odvjetnici raspravljaju o potencijalnoj nagodbi usred povijesnog suđenja u Kaliforniji u sklopu tužbe koju je protiv tvrtke podiglo 29 američkih saveznih država, optužujući je da je namjerno dizajnirala društvene mreže kako bi izazvala ovisnost među djecom i mladima. Iz ureda državnog odvjetnika Nevade Arona Forda objavljeno je da s tim tehnološkim divom planiraju veliku nagodbu o zaštiti korisnika. Niz američkih država, lokalne vlasti i školski okruzi pokrenuli su val tužbi protiv vlasnika društvenih mreža, tvrdeći da su izazvale nacionalnu krizu

0: mentalnog zdravlja među djecom i mladima.
1: Vremenska prognoza.
2: Za Hrvatski katolički radio o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesecima umjereno, ujutro je povećana na oblaka. Lokalno magla, rijetko je malo kiše. Poslije podne s jačim razvojem oblaka moguć poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni. Na otocima Dalmacije na udare jak, uz obalu ponegdje jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31, a u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

0: aktualno.
1: I ove godine organizirate Laik Lika festival, festival kulturnog krajolika koji spaja predivnu prirodu, naše Like, njezinu kulturnu baštinu koje vi dodajete i glazbenu baštinu organizacijom jednog koncertnog festivala. Kako će festival izgledati ove godine i on je puno više od samo glazbe u lijepoj prirodi?
2: Da, moram reći prije nego što uopće krenem najavljivati festivalski ovogodišnji program da posljednjih dana Lika je nažalost ponovo u središtu pozornosti javnosti, nažalost zbog teških i zabrinjavajućih vijesti vezanih uz okoliš. Evo upravo u takvom trenutku mi pripremamo 6. izdanje Laik Lika festivala, kao što ste rekli, festivala kulturnog krajolika kojim želimo podsjetiti na sve ono zbog čega je Lika jedinstvena i vrijedna naše pažnje, njezinu iznimnu prirodnu, kulturnu i sakralnu baštinu, ljude, povijest i identitet. Od 30. kolovoza do 12. rujna festival će ponovno povezati različita mjesta Like kroz glazbu, baštinu, znanje i susrete od Brinja, Gornje Kosinja i Sinca do Gospića, Korenice i Udbine. Laik Lika festival namijenjen je jednako ljudima koji u Lici žive kao i onima koji je tek dolaze upoznati i vjerujemo da upravo sada vrijedi pokazati Liku u svoj njezinoj ljepoti i bogatstvu, jer ono što poznajemo i cijenimo, to volimo i želimo sačuvati.
1: Festival počinje 30. kolovoza, znači sami konac ljeta u gradiću Brinju. Kako ćete ga otvoriti?
2: Da, Brinje zaista mjesto iznimno bogate frankopanske i sakralne baštine kojim dominira burg Sokolac iz 14. stoljeća. Koncert ćemo ove godine održati u župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije koja je podignuta oko 1700. godine i evo za otvorenje pripremamo u tom prekrasnom povijesnom ambijentu koncert zagrebačkog Brass Trija koji okuplja trojicu istaknutih glazbenih hornista Jevgena Čurikova, trombonista Mariju Šinceka i tubista Krunoslava Babića, sve umjetnici bogatih solističkih, komornih, orkestralnih i pedagoških iskustava, zaista čije su karijere povezane sa vodećim hrvatskim i međunarodnim orkestrima i ansamblima, jedna osebujna instrumentalna postava rock, trombon i tuba. Vjerujem da će ta iznimno bogata zvučna paleta itekako privući pažnju slušatelja i publike.
1: Uz glazbeni program ove godine u sklopu festivala održat će se i jedan znanstveno-stručni skup.
2: Kosinjska dolina, školstvo, jezik i baština. Naime, moram reći da je došlo do jedne lijepe suradnje između organizatora, to je cijeli niz organizatora ovoga skupa i festivala, tako da će se zapravo isprepletati festivalski program i program skupa i izvođači i znanstvenici, sudionici skupa, biti će i festivalska publika. Dakle, to je recimo jedan središnji dio festivala koji je posvećen Kosinjskoj dolini, prostoru iznimne prirodne ljepote i velike važnosti za hrvatsku kulturu i povijesnu baštinu. Treba istaknuti da osobito mjesto u povijesti hrvatske pismenosti i tiskarstva zauzima Kosinj. Prema suvremenim znanstvenim istraživanjima upravo se ovdje nalazila prva hrvatska tiskara u kojoj je 1483. godine otisnut prvi hrvatski prvotisak Misal po zakonu Rimskoga dvora, i onda je ta spoznaja otvorila vrlo snažna zanimanja znanstvene javnosti za bogatu prošlost Kosinjske doline. Evo tu će se dakle večer uoči skupa u Gornjem Kosinju 3. rujna u župnoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog u Gornjem Kosinju održati koncert mladog hrvatskog udaraljkaša Dane Franulića, jednog od najdarovitijih glazbenih svoje generacije. Dakle, to je večer uoči samoga znanstvenog stručnog skupa. 4. rujna od 9.30 do 17.30 u osnovnoj školi Anš Frankopan u Gornjem Kosinju znanstveno stručni skup Kosinjska dolina, školstvo, jezik, baština, koji organiziraju Hrvatski institut za povijest, Institut za hrvatski jezik i su organizaciji s Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar, Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilištem u Zadru, i znanstveno i kulturnim društvom Kosinj. Dakle, to je jedan nastavak rada od prvog skupa koji je održan 2022. godine, gdje će se dodatno rasvijetliti značenje jednog od najvrijednijih baštinskih područja Hrvatske, a Laik Lika ostvaruje suradnju sa skupom potvrđujući da se i znanost i umjetnost prirodno nadopunjuju u zajedničkom nastojanju očuvanja i promicanja hrvatske kulturne baštine. E, taj dan onda nije gotov sa, znači 4. rujna nastavljamo u suradnji sa zakladom Rewilding Velebit, koja već godinama provodi projekte obnove prirode i očuvanja bioraznolikosti na području Velebita, i ove godine Laik Lika festival izlazi iz koncertnih prostora, poziva publiku na susret s iznimnim biserom prirodne baštine, jelom car, najvećim stablom obične jele u Europi. Izlet do jele car nije tek šetnja šumom, to je susret s prirodnom baštinom koja nadahnjuje jednako snažno kao i umjetnost, a stručnjaci zaklade Rewilding Velebit predstavit će posjetiteljima ovu posebnu jedinku i svoj rad na njezinom očuvanju, važnost zaštite velebitskih šuma i njihove iznimne bioraznolikosti, tako da će nakon znanstvenog skupa u 16 sati ispred škole publika imati priliku sa organiziranim, dakle, vozilima, vozačima i stručnim vodstvom otići na jedan izlet do jele car do 18.30, a onda nakon koncerta bit će još dovoljno vremena za doći do Sinca, dakle u samu dolinu rijeke Gatske, u mjesto iznimno bogate povijesti gdje se susreću tragovi japotske, rimske i srednjovjekovne baštine, i među sakralnim zdanjima cijele Like posebno mjesto zauzima upravo župna crkva Svetog Ilije Proroka u Sincu. To je prva crkva u središtu naselja koja je podignuta još 1707. godine. Danas se vrlo vrijedni barokni oltari u njoj čuvaju u tom povijesnom prostoru. Dakle, 4. rujna u 20 sati nastupit će jedan od naših najuspješnijih gitarista, Srđan Bulat. Jedan jako lijepi program koji će nas voditi kroz više stoljeća gitarističke umjetnosti od renesanse do romantike, pa i temperamenta španjolske glazbe, i čućemo nešto i hrvatskih skladatelja. Jedan lijepi program za kraj ovoga kosinjskoga dijela Laik Lika festivala.
1: U vašem bogatom programu u kojem spajate i kulturu i baštinu i sakralnu baštinu, stvarili ste jednu suradnju sa Kulturno-informativnim centrom Gospić. Kojem programu je riječ?
2: Da, u Gospiću je uvijek, još uvijek zapravo eksperimentiramo i tražimo pravu nišu, razvijamo, radimo, rekla bih da aktivno radimo na razvoju publike, pa smo probali i barok i klasiku i sakralnu glazbu i džez, i evo ove godine idemo malo probati možda mlađu publiku, možda je ovo nekako target mlađa publika, pa smo u sjajnoj suradnji sa Kulturno-informativnim centrom Gospić pozvali 5. rujna u subotu jedan, zapravo rekla bih, najoriginalnijih programa ovogodišnjeg festivalskog izdanja, dvojicu umjetnika koji svaki na svoj način istražuju granice zvuka, improvizacijom. Rekla bih da su zaista ovo jedna lijepa prilika da se njih dvojicu čuje skupa. A riječ je o Ivanu Judašu, pioniru handpan glazbe u Hrvatskoj, i Dubrovku Lepenu, međunarodnom priznatom skladatelju, izvođaču, graditelju didgeridua. Dakle, ovo će biti jedna prilika za publiku da upoznaju meditativni zvukovni svijet samog handpana, a isto tako, ako nisu čuli za Dubrovka Lepena, koji je, evo, cijelu Europu i veći dio svijeta već proputovao, upoznajući ljude sa svojim jedinstvenim glazbenim jezikom, pretvarajući drevni australski didgeridoo u suvremeni koncertni instrument iznimnih izraženih mogućnosti. Ova dva umjetnika prvi put će nastupiti zajedno, tako da će zaista ovo biti jedan glazbeni spektakl, rekla bih. i nadam se da će okupiti, iako je 5. rujna svašta u Gospiću i sprema se i prosvjed i većina Gospićana odlaze za Zagreb i festival, međunarodni festival hodanja počinje 5. rujna u Gospiću u Lici, ali vjerujem da će ljudi nakon napornog dana rado doći na ovaj zaista jedan koncert za punjenje baterija da se može nastaviti dalje.
1: Nakon toga festival se nastavlja u Korenici, u još jednom mjestu Like koji ste uključili u vaš program, i to u jednoj crkvi Svetoga Jurija Mučenika.
2: Tako je, prvi puta ove godine Like Lika, prvi puta od kad smo ga pokrenuli ovih 6 godina, Like Lika festival gostuje u Korenici. To je onda jedna posebna festivalska priča, jer Korenica je mjesto čija povijest snažno svjedoči o prekidima i obnovi vjerskog i društvenog života Like, jer stara župna crkva Svetog Jurija spaljena je 42. godine, uklonjeni su potpuno njezini ostaci nakon rata, a tek nakon 1995. godine župa je ponovo oživjela i današnja crkva Crkva Svetog Jurija Mučenika izgrađena je početkom 21. stoljeća, posvećena 2006. godine, dakle kao jedan simbol obnovljene zajednice i novog života župe. U tom prostoru u nedjelju 6. rujna u 19 sati nastupit će gitarist i lutnjist Eden Karamazov te pijanistica Terezija Cukrov, dvoje vrhunskih umjetnika međunarodnog ugleda. Za Karamazova većina publike već zna, desetljećima surađuje sa vodećim svjetskim ansamblima rane glasbe, umjetnicima poput Andreasa Šola, poput popularnog Stinga, dok je Terezija Cukrov ostvarila zapaženu međunarodnu karijeru, uključujući recital u njujorškom Carnegie Hallu. A ovaj program je poseban ne samo zato što je riječ o interpretacijama Mozartovih sonata, već i o nesvagidašnjem spoju instrumenata na kojima će ih izvesti. Riječ je o povijesnoj gitari francuskog graditelja s početka 19. stoljeća i fortepijana izrađenog prema instrumentu glasovitog graditelja iz Mozartova vremena. Dakle, slušat ćemo glazbu iz Mozartovu glazbu na instrumentima na kojima je ona autentično, originalno i izvođena. Eto, jedan prava glazbena poslastica za Korenicu.
1: Za kraj, za završnicu samog festivala, odlučili ste se za Udbinu, za Crkvu Hrvatskih mučenika, što je prigodno obzirom da se obilježava i Dan Hrvatskih mučenika, a čini mi se da je i program primjeren temi toga dana. Što nas očekuje?
2: Pa da, moram reći da je Udbina već davna želja festivalska i nekako, evo, nakon prošlogodišnjeg sudjelovanja cijele ekipe iz organizacije na misiji, baš na taj dan kad je i hodočašće i puno je ljudi, obično je onda koncert poslije mise, crkva je zaista velebna i hiperakustična i nekako je odmah, ja sam čula gregorijanski koral u tom prostoru, da bi to bilo pun pogodak, i evo, uspjeli smo se dogovoriti da ove godine zaključimo festival upravo u Udbini, u Crkvi Hrvatskih mučenika, u Hrvatskom nacionalnom svetištu, koja je smještena na prostoru obilježenom Krbavskom bitkom, u neposrednoj blizini zapravo srednjovjekovne Krbavske katedrale. Crkva koja snažno povezuje hrvatsku povijest, vjeru i kulturni identitet, i u tom prostoru, dakle, misa počinje u jutro u 10.30. Na samoj misi će već sudjelovati pjevači koji će izvesti koncert, koji su festivalski zapravo izvođači, a riječ je o vokalnom ansamblu Instituta za crkvenu glazbu Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Schola Cantorum Gregoriana. Nakon središnjeg euharistijskog slavlja povodom Dana Hrvatskih mučenika u 13 sati očekujemo jedan kraći koncert. Moram istaknuti sjajnu suradnju sa umjetničkim vodstvom i ravnateljem Nevenom Boltekom, mislim, umjetničkim ravnateljem samog ansambla, i evo, čućemo jedan lijepi program gregorijanskih korala, vratiti nekako život, tu glazbenu tradiciju koja već više od 1000 godina predstavlja jedan od temelja liturgijske evropske glazbene baštine kroz ovaj festival i u Ligu.
1: Gospođo Badanjak Pintarić, ja vam zahvaljujem na ovoj iscrpnoj najavi programa i nadam se da će unatoč onome što ste rekli na početku, unatoč svim problemima sa kojima se Lika u ovom trenutku suočava i kojima svi mi suosjećamo zapravo u cijeloj Hrvatskoj, ipak ovaj festival unijeti nešto novo, lijepo i jedno svjetlo u ovim teškim trenucima, da se podsjetimo što Lika ipak dalje lijepoga sve ima, kakvu kulturu i kakvu baštinu koju trebamo sačuvati za naše buduće naraštaje. Još na kraju, recite nam, ulazi na sve koncerte su slobodni?
2: Da. Zahvaljujući Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske, Ličko-senjskoj županiji, gradovima, općinama, domaćinima, evo i svima pokroviteljima i sponzorima, između ostalom i našem medijskom pokrovitelju Hrvatskom katoličkom radiju, ulaz na sva događanja je slobodan i evo mogu samo poručiti svima da dobrodošli na 6. Like Lika festival, festival kulturnog krajolika u Liku koja ponovno nadahnjuje i koja će, ako Bog da, nadahnjivati dalje. Evo, festival je ovdje zaista kako bi osvijestili koja je ljepota, vrijednost i važnost i prirodne i kulturne sakralne baštine naše prekrasne Like.
1: Hvala na gostovanju. Poštovani slušatelji, bilo je ovo aktualno Hrvatskog katoličkog radija u kojem smo najavili 6. Like Lika festival, festival kulturnog krajolika koji će uskoro gostovati u mnogim mjestima u Lici. Srdačan pozdrav! Aktualno.

0: Marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

11.45, uskoro ćemo pogledati stanje našim cestama. Poslije podneva stiže kolegica Tihana Semijalac. Jutro smo pošli na putovanje do Tihaninog Splita, njenog rodnog mjesta. Tamo smo se dotakli svetog Staša, današnjeg sveca dana, Anastazija, koji je u svetog Dujma vjerojatno jedan od najraširenijih solinskih mučenika po pitanju štovanja iz vremena Dioklecijana. Split je imao posebnu crkvu svetog Staša na sjeverozapadnom rubu Velog Varoša, a osim toga u Splitu i izvan Splita ima nekoliko umjetnina slikom svetog Staša. Jedna je nova župna crkva u župi svetog Kaja u Solinu, upravo u samoj blizini starokršćanske Salone, izgrađena i posvećena svetom Anastaziju. Tihani, želim ugodan dolazak na radio, nadam se da nas sluša i da je blizu radijskih prostora, da ja ne moram ostati poslije podne. Rišpet, jel me voliš kaj tebe?

0: Kad je program ovako bogat sadržajem od ranog jutra, prebrzo mi prolazi ovo vrijeme s vama, stoga tihano, samo polako, tihano, korak po korak. Idemo vidjeti kako je stanje na cestama. Na autocesti A1 između Čorova, Karlovac i Jastrebarsko na 28. kilometru u smjeru Zagreba nesreća je, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Dakle, ponavljam, u smjeru Zagreba između Čorova, Karlovac i Jastrebarsko prometna nesreća. Prometna nesreća je i na državnoj cesti broj 8 kod Velike Dube između mjesta Živogošće i Makarska, vozi se uz ograničenje brzine od 30 km na sat. A gužvice je povećana gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između Čvorova, Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, na istarskom Ipsilonu između Čvora i tunela Učka u oba smjera. Pomorski promet nema poteškoća, željeznički promet nema poteškoća.
1: Slušate. Dobar radio.
0: Hvala na ovom prijepodnevu, ja sam Filip Ečimović, glazbu je za vas birao Slavko Nedić. Tehnička podrška Domagoj Matijević i Adrian Vinković-Rahel. Vijesti života crkve pripremio je kolega Ante Novak. A informativne minute Danijela Dujmović-Ojvan. Ponovno se družimo sutra, od 6 ujutro. Stojite mi dobro, Bog vas blagoslovio. Dalibor Prohaska i Žena za ljubav.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Šumski požar koji je iz BiH prešao na područje Konavoskih brda i dalje je aktivan. Najavljeno ponovno angažiranje kanadera. U tijeku je drugi rok državne mature. Nakon prijeđenih 1700 km, danas u Dubrovniku završava 12. zavjetno hodočašće za domovinu. Platforma Meta i američke države mogle bi se nagoditi o promjeni politike i većoj zaštiti tinejdžera na društvenim mrežama. Administracija Donalda Trumpa privremeno obustavila termine za vize diljem svijeta. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dalički. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice umjereno na oblaka. Poslije podne s jačim razvojem oblaka moguć poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab, na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima od Dalmacije na udare jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31, a u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
1: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi tvojoj.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala.
2: I prebivala među nama.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice.
2: Da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine, ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, po muci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo, po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima, pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetla njima.
0: Počivali u miru Božjem.
3: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
4: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
5: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Zahvaljeni su si Marija, dobar vam dan u poslijepodnevnom programu Hrvatskog katoličkog radija, 12 sati i 10 minuta, srijeda, 26. kolovoza. Noći su nam već malo ugodnije za spavanje, ali dani i dalje topli. Nadamo se ne topli, ne pretopli, da biste morali se skrivati negdje u zatvorenom. Nadamo se da ćete uspjeti uživati u ovom danu poslijepodnevu koji je pred vama. I nadamo se da će to biti uz Hrvatski katolički radio. Dio jutarnje ekipe i dalje je uz vas. Slavko Nedić bira glazbu. Naša tehnička podrška je Domagoj Matijević. Urednik vijesti Joško Martinec. Ja sam Tihana Semijanac. I svi vam od srca želimo svako dobro, Božji blagoslov u ovom poslijepodnevnom dijelu dana. Evanđelje nas danas poziva da živimo u istini. Doista, bit vjere jest živjeti istinu, kaže nam velečasni Ivan Sandrin, a slušali ste ga u emisiji U svjetlu Božje riječi. Kaže nam također da bit vjere nije u tome da izgledamo sveto, nego da živimo istinu, ne da glumimo dobrotu, nego da se trudimo biti bolji iznutra. Isus želi da budemo autentični, stvarni, iskreni. Bog ne traži savršenstvo, ali traži istinu srca. Kako biti autentičan? Pa možda nam u tome mogu pomoći riječi koje mi je evo nedavno rekla jedna draga osoba, a to je kad tražimo poniznost u svome srcu, da jednostavno tražimo kako živjeti u istini. Uvijek pred Bogom i pred ljudima biti bez maski i tražiti istinu u svemu što mislimo, govorimo i činimo u svom životu. Kaže nam također veličasni Ivan da nas ovaj tekst poziva nas na iskrenost prema sebi, prema drugima i prema Bogu i poziva nas da ne živimo kao obijeljeni grobovi, nego kao ljudi u čijem se srcu događa obraćenje, da ne budemo ljudi koji ostavljaju dobar dojam, nego koji imaju čisto srce, jer kad je srce čisto, ni vanjština ne mora glumiti, jer ona tada samo odražava ono što stvarno jesmo. Lijepe i poticajne riječi neka vam budu na blagoslov. Ugodno poslijepodne uz Hrvatski katolički radio.

Slušamo Božju pobjedu, nek pada. Pjesma koju rado čujemo i u adventu, ali je u svako doba dana i u svako doba godine dobrodošla. Neka pada milost Božja na nas. A mi ćemo do vreme plova u 12.30 zasvirati uz nove fosile, sjećajući se Đurđice Barlović, koja nas je napustila na današnji dan 1992. Ali uz pjesmu Božja arija, Davor Radolfi i Klapa Maslina. U izvedbi ove pjesme prisjetit ćemo se Jure Stanića, koji nas je napustio također na današnji dan, i to 2021. godine. Inače, jedan od bližih suradnika Olivera Dragojevića, brojne pjesme koje je za njega napisao, brojne pjesme koje i danas pjevušimo, a evo i pjesma Davora Radolfija, Božja arija. Ostanite uz program Dobroga radija i zaplovite s nama kroz povijest u 12.30.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1988. preminuo je švicarski katolički svećenik, jedan od najistaknutijih katoličkih teologa 20. stoljeća, Hans Urs von Balthasar. 1975. preminuo je svetac svakodnevice, José María Escrivá de Balaguer, utemeljitelj prelature Opus Dei.
0: Vremeplov.
8: 1988. preminuo je švicarski katolički svećenik, jedan od najistaknutijih katoličkih teologa 20. stoljeća, Hans Urs von Balthasar. Rođen je 1905. a u Družbu Isusovu stupio je s 24 godine. 1969. postao je član Međunarodne teološke komisije. U godinama koje su slijedile osnovao je zajednicu Svetog Ivana, a bio je i začetnik Međunarodnog časopisa za teologiju i kulturu Komunio. Dobio je nagradu Pavao VI za teologiju. Sveti Ivan Pavao II imenovao ga je kardinalom, ali je preminuo dva dana prije preuzimanja kardinalske službe. Prijatelj i dobar poznavatelj njegova teološkog opusa, kardinal Angelo Scola, rekao je kako je von Balthasar bio veliki katolik, kojeg je providnost obdarila genijalnom inteligencijom i poniznošću. Tijekom života napisao je 85 knjiga, više od 500 članaka i eseja, te gotovo 100 prijevoda. Poznat je po svojoj trilogiji od 15 tomova o ljepoti, dobroti i istini.
0: Vremeplov.
8: 1975. preminuo je José María Escrivá de Balaguer nakon što je posljednji put svratio pogled na sliku Majke Božje koja se nalazila u njegovoj radnoj sobi. U to je vrijeme Opus Dei već bio proširen na 5 kontinenata i brojio je više od 600.000 vjernika iz 80 zemalja. Već u 16. godini José María čuo je Božji poziv te se odlučuje za svećenički red i upisuje studij teologije. U isto vrijeme studirao je i pravo. Za svećenika je zaređen 1925. U 26. godini José María Escrivá utemeljio je Opus Dei, ili u prijevodu Djelo Božje. Taj pokret upravljen je promicanju svetosti u svakom staležu i na svakom radnom mjestu. Prelatura Opus Dei danas ima više od 75.000 članova. José María je 1943. unutar pokreta Opus Dei utemeljio i Družbu Svetog Križa. Svećenici te družbe su duhovni voditelji i odgojitelji svih pripadnika pokreta. Escrivá je bio i pisac. Najpoznatija djela su mu Put i brazda. Njegov zemaljski put završio je 1975. Sveti Ivan Pavao II. Proglasio ga je blaženim 1992. a svetim 10 godina kasnije. Spomendan mu se slavi na današnji dan.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1819. u Sjedinjenim Državama je službeno patentiran bicikl. 1960. nezavisnost je dobio Madagaskar, otočna država uz Afričku obalu. A 2005. službeno je otvorena autocesta A1, popularno zvana Dalmatina, u dionici Karlovac-Zadar-Split. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Eva Leš, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: marketing.
1: Sada u Kiku. Odjeća za djecu već od 5,99 €. Sportske majice ili donji dijelovi s motivima Spužva Boba, Hello Kitty ili Spider-Man. Omiljene odjevne kombinacije za svaki dan. Sada u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

Please Love You pjesma koju je, točnije balada koju je sama napisala Dolly Parton, a inače Dolly Parton napustila nas je u 80. godini života, a pjesma I Will Always Love You postala je široko poznata uz Whitney Houston, jedna od najprodavanijih pjesama svih vremena. Čućemo još koju pjesmu Dolly Parton prisjećajući se te ikone, velike ikone u povijesti glazbe. Napustila nas je, kako rekoh, u 80. godini života i ostavila iza sebe neizbrisiv trag, ne samo u country glazbi, nego i u cjelokupnoj pop kulturi. Osim što je bila glazbenica, bila je i glumica i velika humanitarka, a glas koji nam svima ostaje u sjećanju, Dolly Parton spajao je generacije. Njezinu pjesmu Jolene, vjerujem, svi znate i pjevušite uz Hrvatski katolički radio. Često čućemo je u nastavku, točnije prije vijesti, njezin prepoznatljiv, emotivni mega hit. A usto čućemo još i njezinu izvedbu pjesme Blowing in the Wind. Nije njezina pjesma, proslavio ju je i napisao Bob Dylan. Ali Dolly je tijekom karijere znala odati počast velikanima folka i izvoditi razne obrade, pa tako i ovu Blowing in the Wind koju slušamo u nastavku. Dolly Parton ostaje upamćena po nevjerojatnoj energiji, toplini, pjesmama koje, vjerujem, neće još dugo utihnuti. Do vijesti u 13 sati koje za vas uređuje Joško Martinec, uživajte uz hitove Dolly Parton.

0: KKR, tvoj radio.
1: 13 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Sanaciju ilegalnog odlagališta otpada komentirali su u SDP-u. Ističu da nije uklonjena ni jedna od 37 tisuća tona. Traže hitnu objavu plana sanacije. U suprotnom kažu slijedi prijava. Na konferenciji za medije govorio je SDP-ov saborski zastupnik Mihael Zmajlović.
3: Građani imaju pravo tražiti odgovor na pitanje po kojim će kriterijima država birati kome povjerava sanaciju ako i sama nema plan. I zato današnji dan, današnji zahtjev ove preskonferencije je pokažite plan. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi i sa građanima Gospića, podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša, pokrenut ćemo postupak koji vlada izbjegava. 559 dana.
2: Više od 200 javnih osoba i udruga građana podržava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se 5. rujna održati u Zagrebu u organizaciji inicijative Gospić je naš dom. Iz građanske inicijative poručili su da je neprihvatljivo da se zdravlje ljudi svede na stranačke obračune i zaštitu političkih pozicija. Vlada novčano podupire sve poslodavce i zaposlenike pogođene omiškim požarom. Ministar rada i socijalne skrbi Alen Ružić posjetio je Omiš i više rekao o ovoj mjeri.
4: I što se tiče konkretno očuvanja radnih mjesta, donijeli mjere kojima će svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu dobiti nadoknadu sredstava u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz. Prijave se podnose od danas, a sve je provedeno u cijelosti administrativno.
2: Potraga za hrvatskim državljaninom koji je sinoć nestao vozeći se jet skijem kod Čiova sretno je okončana tijekom noći. Ministarstvo mora priopćilo je kako je vozač pronađen živ i neozlijeđen.
0: Sport.
2: Nogometaši Dinama večeras igraju odlučujuću utakmicu za ulazak u Ligu prvaka. Domaćin je norveški prvak Viking, a susret počinje u 21 sat. Na konferenciji za medije govorio je trener Modrih Mario Kovačević.
5: Mi smo svjesni da posle utakmice nema popravnoga, tako se nekako i pripremamo. Vidjeli se, htjeli smo stvarno da i prvu utakmicu dođemo do prednosti, ali evo, rezultat je takav kakav je, neriješeno, znači krećemo sutra svi iz početka, ali s velikom vjerom da u jednoj dobroj utakmici mi na kraju se veselimo. Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, sutra prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede.
2: U prvoj utakmici na Maksimiru rezultat je bio 2-2.
0: Vremenska prognoza.
6: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Poslije podne s jačim razvojem oblaka moguć poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab, na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima od Dalmacije na udare jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31, a u Dalmaciji do 33 celzijeva stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je i čitao Joško Martinec. Do slušanja.

pjesma kao molitva Kefa i Zdravo Mario. Lijep uvod u ono što vam želimo najaviti, dragi slušatelji, a to je projekcija filma Marijina zemlja 1. rujna u 20 sati u Kino Gorici. U Velikoj Gorici, dakako, bit će prikazan ovaj lijepi film Marijina zemlja, a ulaz je besplatan. Besplatne ulaznice možete preuzeti na blagajni učilišta sat vremena prije projekcije, gdje se točno održava. Dakle, Kino Gorica, Velika Gorica, u utorak 1. rujna u 20 sati. Imate još vremena organizirati se, ali svakako preporučujemo ovaj divan film, dokumentarno igrani film Marijina zemlja, u kojemu agent putuje svijetom kako bi susreo ljude koji su doživjeli obraćenje, a u kojemu je posebnu ulogu imala blažena djevica Marija. Tako odlazi u Veliku Britaniju, Meksiko, SAD, Kolumbiju, Panamu i Bosnu i Hercegovinu. Film je do sada prikazan u mnogim zemljama svijeta, postigao je velik uspjeh, a želite li i vi vidjeti što Bog čini u životima ljudi po Marijinu zagovoru, svakako pogledajte ovaj dirljiv i inspirativan film. Redatelj filma Juan Manuel Cotel ima naime poruku ovim filmom, pita je li bila dobra odluka to što smo maknuli Boga iz naših obitelji, naših škola, kulture i politike. Ako smo iskreni prema sebi, vidjet ćemo da nam realnost pokazuje da nam nešto nedostaje. Pravo je pitanje, jesmo li pogriješili što smo maknuli Boga? Zanimljivo je reći, u filmu se pojavljuje nekoliko marijanskih svetišta, a važnu ulogu ima i Međugorje, koje je Španjolac također posjetio i gdje je razgovarao s ljudima kojima se upravo tu promijenio život. Film Marijina zemlja, podsjećam još jednom, bit će prikazan u Kinu Gorica u Velikoj Gorici 1. rujna u 20 sati. Ulaz je besplatan, ali morate podići ulaznice koje se preuzimaju na blagajni učilišta sat vremena prije projekcije.

Da sam bar ženska klapa preženca. Ugodno vam poslije podne uz Hrvatski katolički radio. Razmišljamo li kada o tome, o da sam bar drugčije postupio, rekao, učinio. Ja o vama pismo znanci, farizeji i licemjeri, to slušamo u današnjem evanđelju, pa nas možda i to može potaknuti da razmišljamo kako bismo činili bolje u svojem životu. Isusove riječi u današnjem evanđelju zvuče oštro, ali u svojoj biti duboko su oslobađajuće. Usporedba s obijeljenim grobovima zasigurno ne služi da bi nas osudio, nego osvijestio. Farizeji nisu imali problem s vanjskim oblikom jer su redovito molili, obdržavali zakone i u očima društva izgledali besprijekorno. Ali problem je bio ta unutarnja praznina. Vanština je postala fasada koja skriva srce daleko od Boga. Danas i uvijek taj je izazov jednak, ako ne i veći, živimo u svijetu koji nagrađuje dojam, savršene profile na društvenim mrežama, brižno izgrađene vanjske slike. Lako je ući u zamku i vjerski život svesti na formu, doći na misu, izrecitirati molitve, ostaviti dojam da smo dobri kršćani, a iznutra možda nosimo nekakvo nesavršenstvo, nekakvu netrpeljivost, zamjeranje, neku nepravdu. Biti autentičan u kršćanskom smislu ne znači biti savršen, to smo mogli čuti i kroz današnje tumačenje evanđelja. To znači imati hrabrosti skinuti masku. Bog ne traži da glumimo iskrenost, istinska autentičnost počinje onog trenutka kad pred Boga dođemo točno onakvi kakvi jesmo, sa svim manama i padovima. A živjeti u istini znači smanjiti razmak između onoga što ispovjedamo usnama i onoga kako živimo kod kuće, na poslu ili u društvu. Dragi slušatelji, Isus nas poziva danas na unutarnje čišćenje. Umjesto da trošimo energiju na uređivanje fasade i brige o tome što će drugi reći, pozvani smo urediti vlastito srce. Kad dopustimo istini da nas oslobodi potrebe za pretvaranjem, onda postajemo autentični svjedoci. Ljudi čija vjera ne leži u vanjskim formama, nego u živom i iskrenom odnosu s Bogom i bližnjima.

0: znam.
1: I mi nastavimo pratiti vaš ritam. 13.51 minuta, ako ste negdje u prometu, evo što javlja HAK. Izvanredni su prometni događaji na A1, prometna je nesreća između čvorova Novigrad i Karlovac. Na 48. kilometru u smjeru Zagreba vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje na A1 između čvorova Novigrad i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te na Istarskom ipsilonu na čvoru Matulji u smjeru Rijeke, kolona je oko 1 km. HAK javlja kako je povećana gustoća prometa na gradskim cestama i obilaznicama. Budite strpljivi, sretno putujte, pratimo vas i dalje, budite uz HKR. I u 14 sati još jedne vijesti.

0: tako dubrovački županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za Dubrovačku županiju zbog toplinskog vala ove subote. Savjetuje izbjegavanje boravka na suncu u najtoplijem dijelu dana, dovoljan unos tekućine te poseban oprez kod starijih osoba, djece i kroničkih bolesnika. Sanaciju ilegalnog odlagališta otpada komentirali su u SDP-u. Ističu da nije uklonjena ni jedna od 37 tisuća tona. Traže hitnu objavu plana sanacije. U suprotnom, kažu, slijedi prijava. Na konferenciji za medije govorio je SDP-ov saborski zastupnik Mihael Zmajlović.
1: Građani imaju pravo tražiti odgovor na pitanje po kojim će kriterijima država birati kome povjerava sanaciju ako i sama nema plan. Zato današnji dan, današnji zahtjev ove preskonferencije je pokažite plan. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi i sa građanima Gospića, podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša, pokrenut ćemo postupak koji vlada izbjegava. 559 dana.
0: Vlada novčano podupire sve poslodavce i zaposlenike pogođene omiškim požarom. Ministar rada i socijalne skrbi Alen Ružić posjetio je Omiš i više rekao o ovoj mjeri.
2: Što se tiče konkretno očuvanja radnih mjesta, donijeli mjere kojima će svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu dobiti nadoknadu sredstava u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz.
0: Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar istaknuo je što sa sezonskim radnicima omiškog područja pogođenim požarom.
3: Ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima ili primjer sa koje neko stvori pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
0: Sport. Nogometaši Dinamo večeras igraju odlučujuću utakmicu za ulazak u Ligu prvaka. Od 21 sat protivnik je norveški domaćin Viking. Na konferenciji za medije govorio je trener Modrih Mario Kovačević.
4: Mi smo svjesni da posle utakmice nema popravnoga, tako se nekako i pripremamo. Vidjeli se, htjeli smo stvarno da i prvu utakmicu dođemo do prednosti, ali evo, rezultat je takav kakav je, neriješeno, znači krećemo sutra svi iz početka, ali s velikom vjerom da u jednoj dobroj utakmici mi na kraju se veselimo. Znali smo da to je dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede.
0: U prvoj utakmici na Maksimiru rezultat je bio 2-2.
5: Vremenska prognoza.
6: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dalički. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Poslije podne s jačim razvojem oblaka moguć poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab, na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima od Dalmacije na udare jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31, a u Dalmaciji do 33 celzijeva stupnja.
5: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredio i čitao Joško Martinec. Do slušanja.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

Radosno vam poslije podne, dragi slušatelji. Odmah iza vijesti čuli smo novu pjesmu sa šibenskog festivala Dalmatinske šansone, netom završenog. Bilo je to 29. izdanje festivala Dalmatinske šansone u Šibeniku. Večer novih skladbi donijela nam je i pobjednike, među njima Max Hozić i Martina Majerle s pjesmom koju smo čuli, pjesmom pod naslovom Mornarski zanat, a nakon toga i Novi fosili s pjesmom Najdraže moje. Još jednom se u programu HKR-a sjećamo Đurđice Barlović, prve pjevačice Novih fosila, jedna od osnivačica Novih fosila koja nas je napustila na današnji dan 1992. godine, a još ćemo imati prilike sjećati se njezinog divnog glasa, već za koji trenutak u pjesmi Ključ je ispod otirača uz Rajka Dujmića, a u 16.15 slušamo glazbenu slušaonicu, točnije družimo se u glazbenoj slušaonici uz hitove Novih fosila, kako s početka, tako i nekih kasnijih godina Novih fosila. U nastavku, dakle, stari, Novi fosili i pjesma Ključ je ispod otirača.

26. kolovoza, dakle dan kad nas je napustila Đurđica Barlović, a 26. kolovoza još je iz jednog razloga važan spomenuti. Upravo uz današnji dan možemo zahvaliti svima onima koji su sudjelovali na zavjetnom hodočašću za domovinu, Marijanski zavjet za domovinu, koji danas nakon 2,5 mjeseca i prijeđenih 1700 kilometara završava u Dubrovniku. Mnogo je žuljeva, truda i napora uloženo u ovaj 12. po redu Marijanski hod za domovinu. Zato od srca hvala svima, neka ovaj još jedan hod za domovinu donese puno duhovnih plodova.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, ubojstvo 12 hrvatskih policajaca u Borovu Selu 2. svibnja 1991. označilo je točku s koje nema povratka. Jedan od 12-orice policajaca ubijenih u zasjedi bio je heroj Domovinskog rata Stipan Bošnjak, koji je rođen na današnji dan 1955. te ćemo ga se prisjetiti u današnjoj emisiji.
7: Stipan je rođen u Pologu u Hercegovini nedaleko Mostara u obitelji Janje i Joze. Već iduće godine obitelj se preselila u Slavoniju, u selo Nuštar. Ondje je Stipan završio osnovnu školu, dok je srednju školu pohađao u obližnjim Vinkovcima. Nakon toga zaposlio se u policiji, a taj ga je posao odveo na otok Vis. Uz posao, Bošnjak je u Splitu izvanredno upisao i završio upravno-pravni studij. U Dalmaciji upoznao Zoru Matas, s kojom se oženio 1978. te uskoro dobio kćer Sani. Mlada obitelj preselila se početkom 80-ih u Vinkovce, gdje im se rodio sin Slaven.
6: Kao strastveni lovac, rado je odlazio u lova, bio je član lovačkog društva Sokol iz Nuštra. Bio je omiljen u društvu, osobito na poslu, gdje su ga doživljavali kao pouzdanog kolegu koji je profesionalno obavljao odgovoran posao policijskog inspektora. Godine 1990. unaprijeđen je imenovan načelnikom odjela za operativne poslove pri policijskoj upravi Vinkovci. Obitelj je jedno vrijeme živjela u Borovu Naselju, no nakon što je 31. ožujka 1991. došlo do pokušaja puča policajaca srpske nacionalnosti u policijskoj stanici u Vukovaru, preselili su se u Nuštar, gdje su u to vrijeme gradili kuću. Odande je Stipan 2. svibnja 1991. pošao na posljednji zadatak.
7: Prije nego li je izišao, 2-3 puta se okrenuo i rekao da brinem o djeci. Nikada to nije radio. Danas, kada razmišljam o tome, pitam se je li nešto predosjećao.
6: Prisjetila se njegova supruga Zora. Noć ranije u Borovu Selu mještani srpske nacionalnosti zarobili su dvojicu hrvatskih policajaca. Stipan Bošnjak sudjelovao je u telefonskim pregovorima o njihovom puštanju. Nakon što pregovori nisu urodili plodom, u Zagrebu je donesena odluka o policijskoj akciji oslobađanja zarobljenih kolega.
7: Ivica Andabak Cigo, zapovjednik voda posebne jedinice policije policijske uprave Vinkovci, ovako se prisjetio tih trenutaka.
6: Načelnik Bošnjak pozvao je Martina Matkovića i mene u policijsku stanicu u Vukovaru. Kada smo došli gore, ondje su bili načelnik policijske uprave Vinkovci Josip Đaja, zapovjednik Vinkovačke specijalne policije Zvonimir Totar te Bošnjak. Bošnjaku sam iznimno vjerovao i rekao je da idemo u Borovu Selo. Matković, da sa svojim ljudima uniđe u mjesnu zajednicu i oslobodi naša dva policajca koji su bili zarobljeni, a moj vod je morao opkoliti mjesnu zajednicu da ne bi nitko prišao i da ne bi nitko pobjegao iz mjesne zajednice. Rekao mi je, Andabak, ako zagusti, izdržite 20 minuta do pol sata, mi ćemo doći s Vinkovačke strane. Osjećani će doći s Osječke strane i to me nekako držalo i ja sam rekao, idemo.
7: Oko podneva 2. svibnja 1991. skupina predvođena Martinom Matkovićem, kao i autobus u kojem je bio vod Ivice Andabaka, dočekani su u zasjedi u središtu sela. Nakon njih u zasjedu je upao i autobus s njihovim kolegama, koji je u akciju krenuo iz baze na Vinkovačkom nogometnom stadionu. Franjo Čopčić iz osiguranja načelnika policijske uprave Vinkovci sjeća se kako je s Bošnjakom pohitao u pomoć.
6: Stipan Bošnjak je bio profesionalni policajac. Volio je svoj posao, volio je svoje momke. U Stipana su svi imali povjerenje jer je stvarno bio izuzetno profesionalno i rodoljubno orijentiran čovjek. Prije no što su momci otišli, Stipan je obišao dečke u autobusima. Ustanovio je da sve što bi se reklo po PS-u i onda su momci otišli. Jedno vrijeme se nije čulo na vezi o njima što, kako, gdje, zašto, i Stipan je odlučio uz dozvolu načelnika Žaje da ode u Borovo Selo da vidi dokle je došla akcija, kako momci stoje i tako dalje. Normalno poveo i mene. Kao i uvijek, bio sam spreman na svaki zadatak. Krenuli smo BMW-om načelnika Žaje koji nam je on normalno dao da odemo s njim.
7: Čim su prešli prugu koja dijeli Borovo Selo od Borova naselja, na automobilu kojem su bili Bošnjak i Čopčić, otvorena je vatra iz prvih kuća.
6: Četnici su bili spremni. Znači, nisu oni ni razmišljali da li je ovo neki civil ili ovo ono. Oni su izgleda točno znali sve. Uglavnom, naletili smo na zasjedu. Automatski smo izletili iz auta. Ne može se drugačije ni reći jer je to bila brzina. To danas čovjek ne može ni shvatiti da se u datom trenutku čovjek ponaša kao da je neki ratni veteran, a u stvari i meni je to bilo prvo vatreno krštenje. Bacili smo se u kanal i iz kanala uzvratili vatru. Nakon nekoliko minuta Stipan više nije pucao. On je isto imao automatsku pušku, ja sam imao škorpion i dvije bombe. Otpuzao sam do Stipana i onda sam vidio da je nažalost na samom početku dobio metak u vrat.
7: Dan 4. svibnja 1991. jedan je od najtužnijih u novijoj povijesti Nuštra. Na seoskom groblju pokopani su tog dana Stipan Bošnjak i Zdenko Perica, također jedan od 12 vitezova ubijenih u Borovom Selu. Pokopani su u zajedničku grobnicu koja im je ustupljena. Nakon što su im napravljene zasebne grobnice, njihovi posmrtni ostaci razdvojeni su, no na Nuštarskom groblju i dalje počivaju jedan pored drugoga.
0: Oba dva! Oba su para!
1: Bože, pozdrav! Bože, daj! Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Pozdrav dobroj i dragoj Slavoniji uz pjesme kao što je ova koja uvijek podiže duh i nekako odmah jače zakuca srce. 14:47, bližimo se onom satu kad upravimo svoje molitve Gospodinu u krunici Božjeg milosrđa. I danas smo zajedno, osjetimo to i po vašim porukama, punim nakana kojima želite dobro svojim bližnjima, najčešće bližnjima, a molite i za svoje dobro. Šaljite svoje molitvene nakane na 099460998 do 15 sati, kada sve to zajedno prikazujemo Gospodinu u molitvi krunice Božjega milosrđa. Dakle, 099460998 za sve vas koji želite podijeliti molitvenu nakanu s nama, a veseli nas podijeliti s vama ako još niste nigdje čuli kako je koordinacija štovatelja Božjeg milosrđa iz Hrvatske prije koji dan odlikovana odlikovanjem Beati Misericordes u svetištu Božjeg milosrđa u Krakovu Lagjevnikima. Ovo joj je odlikovanje uručeno u znak zahvalnosti za revno i ustrajno služenje u dijelu Božjega milosrđa. Koordinacija štovatelja Božjega milosrđa iz Hrvatske doista je revna i širi glas o Božjemu milosrđu i osjeti se to u našoj duhovnosti. Mnogo nas koji se okupljamo oko krunice Božjeg milosrđa, danas možda to ne bismo mogli da nije bilo koordinacije i Božje milosti koja se širi ovako lijepim putem, lijepom našom, ali i cijelim svijetom. Inače, dodjela je priređena na misnom slavlju u sklopu hodočašća štovatelja Božjeg milosrđa u Krakovu, a tada je ujedno započela i jednogodišnja priprava za 25. obljetnicu posvete svijeta Božjemu milosrđu. Vidite, uz Božje milosrđe nikad nije dosadno, uvijek se nešto događa. Pa će tako uskoro biti i 13. nacionalni susret štovatelja Božjeg milosrđa u Mariji Bistrici 17. listopada. Pripremite se, organizirajte, pođite na ovaj lijepi susret i budite uz frekvencije HKR-a svakodnevno u 15 sati kada zajedno sklapamo ruke u molitvi krunice Božjega milosrđa.

0: vremenska prognoza.
1: Za Hrvatski katolički radio vremeno sutra iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj ponovno pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, osobito tijekom jutra te ponovno navečer. Vjetar većinom slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
0: Radio koji se sluša srcem. HKR.

Dragi slušatelji, danas molimo krunicu Božjeg milosrđa za sve žive i pokojne dobročinitelje Hrvatskog Caritasa, kao i za sve korisnike Caritasove pomoći. To je naša opća nakana, a u molitvu stavljamo i sve vaše nakane koje ste nam poslali. Tako ćemo moliti danas za jednu kćer koja ide na snimanje glave, za unuka koji je gluhonijem, proslavi se u njemu Gospodine, za ozdravljenje sina, za zdravlje majke, mnogo je vaših molitava za ozdravljenje bližnjih, molimo za ozdravljenje i blagoslovljen oporavak jedne osobe, molimo za spas braka jedne kćerke, za unuku da prohoda, za blagoslovu obitelji, oslobođenje od poroka, za duše u čistilištu. Molimo također za jednu majku da se iskreno ispovijedi, da iskreno ispovijedi svoj teški grijeh, pokaje se i pronađe mir u Kristu. Molimo za sve bolesne, stare i nemoćne, da im Isus bude snaga, utjeha i nada u životu. Molimo za osobu koja boluje od autizma, za duhovno zdravlje supruga, za obraćenje supruga, za sve one koji trpe u braku, za sve onkološke bolesnike, za sina da se makne od ovisnosti, za pokojnog brata kojemu je danas godišnjica smrti. Molimo u zahvalu milosrdnom Isusu za domovinu i za blagoslov svih branitelja gdje god bili. Uz ove molimo i na sve druge vaše nakane koje ste nam poslali. Ostanimo sada zajedno otvorena srca za obilje Božjega milosrđa.

0: U liturgiji crkve ne smijemo biti samo prisutni, nego sudjelovati, naglasio je papa Lav XIV. Na posljednjoj općoj audijenciji koju je posvetio konstituciji Drugog Vatikanskog sabora Sacrosanctum Concilium. Razmišljanje je posvetio liturgiji kao živom djelovanju crkve u kojoj vjernici nisu tek promatrači, nego aktivni sudionici susreta s Bogom, iz Vatikana javlja Aldo Sinković.
1: Papa je podsjetio da dijalog ne može biti monolog. Upravo zato vjernici u liturgiju ne smiju ostati nijemi promatrači, nego su pozvani sudjelovati svjesno, pobožno i aktivno.
2: La chiesa si preoccupa vivamente.
3: Crkva se živo brine da vjernici ne prisustvuju tom tajstvu vjere kao stranci ili nijemi gledatelji, nego da ga dobro razumiju po obredima i molitvama. Da svjesno, pobožno i djelatno sudjeluju u svetom činu, da budu poučeni Božjom riječju, da se hrane za stolom gospodinova tijela, da zahvaljuju Bogu, da prinose neokaljanu žrtvu ne samo po rukama svećenika, nego zajedno s njime, te da uče prinositi sami sebe i da iz dana u dan, po posredovanju Krista, budu usavršeni u jedinstvu s Bogom i međusobno.
2: Con Dio e tra di loro.
1: Liturgija je prema papinim riječima važno sredstvo evangelizacije, prostor milosti u kojem čovjek uči darivati samoga sebe i po Kristu rasti u jedinstvu s Bogom.
0: Pozivajući zaključno pastoralne djelatnike da u crkvi promiču gostoljubivost i svjedočanstvo života, istaknuo je da će samo tako vjera s oltara moći doprijeti do ulica čovječanstva i donositi plodove dobrote, pomirenja i mira. U pozdravu hodočasnicima pak, među kojima su bili i oni iz Hrvatske, Sveti Otac podsjetio i na sutrašnji i prekosutrašnji liturgijski spomen Svete Monike i Svetoga Augustina.
1: Njihov primjer, rekao je, može potaknuti svakoga na iskreno i zauzeto traženje evanđelske istine te na njezino radosno svjedočenje u svakodnevnom životu. Prije opće audijencije, papa Lav je u posebnoj dvorani primio 14-oricu biskupa Norveške luteranske crkve. U vremenu obilježenom ratovima, međunarodnim sukobima i sve većim podjelama u društvu, papa je poručio da odgovor ne smije biti neprijateljstvo, nego traženje konkretnih putova pomirenja i bratstva. Istaknuo je da nas Isus uči kako dobrota i ljubav imaju snagu razoružati čak velike sukobe. Podsjetio i na svete Olava i Sunivu, čije su životi svjedočili snazi ljubavi koja povezuje ljude. I mala gesta dobrote mogu biti početak velikih koraka prema miru i pomirenju, rekao je papa biskupima Norveške luteranske crkve.
4: Slušate vijesti iz života crkve.
0: Svojim dolaskom prije godinu dana u Varaždin i preuzimanjem župe Svetog Josipa na Banfici, Don Boskovi sinovi su salezijanski duh prenijeli mladima i u neškolske dane, kada se sve još samo intenzivira. U tijeku je naime kod njih već drugi ljetni oratorij za osnovnoškolsku djecu koji traje 3 dana, a sutra počinje dvodnevni za srednjoškolce. Tim povodom za vijesti života crkve javio se Don Zvonimir Tomaš, voditelj varaždinskog oratorija Don Bosko, koji je nedjeljiva sastavnica svake njihove župe, a dodatno ljeti kroz ovakve programe igre, edukacije i molitve okupljaju širom domovine više stotina djece.
5: Treba naglasiti da ovo nije prvi ljetni oratorij ovdje održan, jer u 6. mjesecu na kraju školske godine već smo imali tjedan oratorija za djecu osnovne škole, nakon kojega su roditelji, djeca, mladi tražili još, pa evo sada opet imamo program za njih, gdje se opet na dvorištu vidi jasno radost, zajedništvo, ali jedan jako dobar duh Isusa Krista koji ih vodi. Ovdje sada je oko 120 djece prijavljeno i evo danas je baš vodeni dan gdje vidimo da možda djeca najviše u tome uživaju, vrijeme je prekrasno, te se zajedno druže, sklapaju nova prijateljstva, poznanstva i vesele se svakom novom oratoriju. I drago nam je Salezijancima ovdje prva godina da smo došli i da je već karizma zaživjela i da su je djeca, mladi, obitelji prihvatili, da je žele živjeti i da na taj način žele rasti u odnosu s Bogom, s bližnjima i u vjeri, nadi i ljubavi. Uzdamo se u Gospodina da će nas voditi i dalje u zagovor Svetog Josipa, Don Boska, Marije Pomoćnice, da oratori i sve ono što radimo za mlade bude Bogu na slavu, nama svima na korist i spasenje.
0: Dodajmo da se u 3 zagrebačke župe na Jarunu, Kneži i Podsusedu paralelno održavaju

0: Ljetni oratori za osnovnoškolce, a idućega tjedna počinje kod Salezijanaca u Rijeci. Španjolska Salamanka bila je prošlog tjedna domaćin 6. opće skupštine Marijanske Vinkovske mladeži. Pod geslom "S Marijom služeći danas, preoblikujemo sutra" okupilo se oko 120 sudionika iz 45 zemalja s 5 kontinenata, među njima i izaslanstvo iz Hrvatske.
1: Hrvatska je prvi put sudjelovala u radu opće skupštine Marijanske Vinkovske mladeži, a sam boravak bio je ispunjen radom, molitvom, zajedništvom i jednim veselim druženjem. Vratili su se za vikend kući, a kako im je bilo kroz tih 6 dana? Poslušajmo savjetnicu Nacionalnog vijeća, sestru Antoniju Delongu.
2: Tu zbiljani jezik nije bio nikakva prepreka koja je činila nekakve barijere i nekakve probleme. Svi smo se osjećali kao jedna zajednica, disali smo istim vinkovskim duhom, spojila nas je Blažena Djevica Marija od Čudotvorne Medaljice. Bilo je naporno jer je to skupština koja je donosila nove statute, ali je svakako bilo jedno lijepo duhovno iskustvo koje meni osobno, a i vjerujem još i Josipi i Jani, će ostati jedan trajan poticaj da možemo svoje djelovanje uvijek bolje, da možemo uvijek nešto još više napraviti.
1: Na to su gledali i geografski, razmišljajući o mogućim budućim zajedničkim projektima, pa su tako bolje upoznali
2: Marijansko-Vinkovsko mladeži i zemalja koje nas okružuju, a to su od Slovenije, Slovačke, Poljske, Ukrajine, Bosna, Hercegovina, Kosovo, Albanija, jer tamo smo se našli na istome mjestu, pa smo mogli drugačije i gledati i dogovarati za neke projekte u budućnosti, jer smo svi nekako blizu i svi smo u mogućnosti da se nađemo negdje još, da ne bude ova opća skupština jedino mjesto gdje smo se vidjeli, nego da to i u budućnosti malo češće na razini, makar godišnjoj, dvogodišnjoj, da se nađemo zajedno opet na okupu.
1: A s njom su još bile predsjednica Marijanske Vinkovske mladeži u Hrvatskoj, Josipa Bukarica.
3: Posebno mi je bilo lijepo što se kroz takve susrete čovjek podsjeti da nije sam i da ono što mi radimo u Hrvatskoj zapravo je dio puno veće priče koja se događa na različitim kontinentima.
1: I Ana Crljen, članica Nacionalnog vijeća.
0: Nastavljamo iz bokom nekoliko kraćih vijesti. U katoličkoj osnovnoj školi u Šibeniku završile su trodnevne godišnje duhovne vježbe za svećenike Šibenske biskupije. Vodio ih je fra Stipo Kljajić, bibličar s KBF-a u Zagrebu. Središnje promišljanje fra Stipo je temeljio na pitanju autentičnog kršćanskog čovještva i služenja po uzoru na Isusa Krista. Vježbe su zaključene svetom misom koju je predvodio biskup Tomislav Rogić. Redoviti susret sisačkih bogoslova s biskupom Vladom Košićem održan je jučer u Velikom Kaptolu u Sisku. Započeo je molitvom srednjeg časa, nakon čega su bogoslovi u razgovoru posvjedočili o svom dosadašnjem putu formacije, iskustvima i izazovima bogoslovskog života. Središnji dio susreta bilo je misno slavlje, a monsignor Košić je i pojedinačno razgovarao sa svakim od njih sedmorice. Vojni ordinari u BiH Miro Relota istoga dana predvodio je u Sarajevskoj katedrali misno slavlje, tijekom kojega je uveo u službu akolita Antonija Šutala. Pojasnio je uvodno da je služba akolita jedna od prvih crkvenih službi koja je vezana uz oltar i euharistiju, a u propovjedi istaknuo da je akolit svjedok onoga što se događa na oltaru i svojim životom treba se truditi kako bi bio svjedok Božje ljubavi i u svijetu. Šutalo je prvi akolit vojnog ordinarijata Bosne i Hercegovine i djelatni vjernik laik koji je tako primio zadaću pomaganja i oko oltara.
4: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
0: Ako je pročitao redio Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

0: Glazbena slušaonica.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav u glazbenoj slušaonici HKR-a. Novi Fosili koje danas slušamo jedan su od najpopularnijih hrvatskih sastava 70. i 80. godina prošlog stoljeća. Njegovali su mješavinu vedrih i zabavnih pjesama za djecu i mlade, ljubavne balade s pjevnim refrenima, a zbog stila često su bili uspoređivani sa švedskim sastavom ABBA. Slušamo pjesmu Sanjaj me, prvu koju je za Nove Fosile skladao Rajko Dujmić.

Nove Fosile osnovao je Slobodan Momčilović. U početku su nastupali uglavnom kao prateći sastav popularnim pjevačima, a sredinom 70-ih od sastava ostaju Momčilović i Marinko Kolnago i pridružuju im se Vladimir Kočiš, Rajko Dujmić te Đurđica Barlović.

Prve diskografske uspjehe Novi fosili bilježe 1976. Iste godine pozvani su na Splitski festival, na kojem su nastupili s pjesmom Diridonda, koja postaje hit u cijeloj zemlji.

Uz diridondu počinje skladateljska karijera Rajka Dujmića, koji se ubrzo iskazuje kao vrstan skladatelj. Nakon što je Đurđica Barlović 1983. napustila sastav, zamjenjuje je Sanja Doležal. A jedna od pjesama koja se posebno pamti iz tih godina je Za dobra stara vremena.

Godinu dana nakon ovog nagrađenog albuma 1987. Novi Fosili predstavljaju Jugoslaviju na pjesmi Eurovizije u Briselu i osvajaju četvrto mjesto s pjesmom Ja sam za ples, koja je objavljena kao singl u 9 europskih zemalja.

Nakon razlaza prvotne postave 1991. 95. se sastav okuplja u novoj postavi, ali zbog niza okolnosti nisu uspjeli dostići slavu 80-ih. Ipak 2005. ponovno se okupljaju u starom sastavu. Nakon iznenadne smrti bubnjara Nenada Šarića 2012. godine, preostali članovi sastava su nakon kraće stanke nastavili s radom.

Evo i nekoliko zanimljivosti o sastavu Novi fosili. Naziv Novi u imenu fosili dobacio je kao prijedlog Arsen Dedić. Prvi album donio im je dijamantnu ploču, a prodan je u preko 200.000 primjeraka. Album Budi uvijek blizu prodan je u nakladi od skoro 500.000 primjeraka i najprodavaniji je album Novih fosila. Uz još jedan od njihovih vječnih hitova pozdravlja vas ekipa današnje emisije Glazbena slušaonica, tonski snimatelj Martin Justin i urednica Tihana Semijalac.

0: glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.
3: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Nakon glazbene slušaonice, evo još nekoliko pjesama novih fosila, ali u obradama raznih izvođača. Tako će biti do dnevnika u 17 sati. Urednica je Lana Popovčić. Budite uz nas i u nastavku programa, a za vas koji ste negdje u diljem Lijepe naše na hrvatskim cestama ili u gradskim gužvama, evo nekoliko informacija iz Haka. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini, Zagreb zapad u smjeru Bregane, te čvorova Jakuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca, vozi se usporeno uz povremene zastoje, a zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti između Velike Gorice i Starog Čiča. Obilazak regulira prometna policija. Sretno putujte, dragi naši putnici, i ostanite uz frekvencije Dobrog radija. Ako ste negdje zapeli u gužvi, evo jednog kratkog podsjetnika na godinu 1995. Na to smo vas podsjetili, vjerujem, već i u onim jutarnjim satima. Na današnji dan 95. godine iz Zagreba je prema Splitu preko oslobođenog Knina krenuo povijesni vlak slobode. Samo 3 tjedna nakon završetka operacije Oluja, ovaj događaj je simbolički i fizički ponovno spojio sjever i jug Hrvatske. I doista zahvalni na tom velikom daru slobode, sjećamo se danas i ovog vlaka slobode. Možda će nas malo gužve danas manje veseliti nego što je to tada bilo, bez obzira što je vlak putovao dugo, dugo vremena od Zagreba do Splita, jer su ga svi pozdravljali i svi slavili taj trenutak povezanosti našeg sjevera i juga. Sjetite se samo koliko je žrtve utkano u lijepu našu domovinu i kako je lijepo što opet možemo prometovati ovim našim lijepim cestama. Pa sretno bilo ako ste i u gužvama, proći će sve to i opet ćemo doći do svojih odredišta, do svojih domova, do svojih obitelji. Od srca vam želimo mirno i blagoslovljeno poslijepodne uz Hrvatski katolički radio.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Za početnu fazu sanacije manjeg dijela otpada u Gospiću javile se dvije tvrtke, Cezar i Tabak Grupa.
2: Tajnik Svete Stolice za odnose s državama, nadbiskup Gallagher, u Moskvi pozvao na hitno okončanje rata u Ukrajini.
3: Stotine ljudi nestale u strahovitim bujičnim poplavama u Nepalu.
2: Vrijeme sutra pretežno sunčano s temperaturom od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Više od 200 udruga građana i javnih osoba podržalo je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se za 10 dana u subotu 5. rujna održati u Zagrebu. Istovremeno SDP je zatražio hitnu objavu plana sanacije ilegalnog odlagališta u Gospiću, a od danas je poznato da su se za prve dvije faze sanacije manjeg dijela opasnog otpada u Gospiću prijavile tvrtka Cezar, članica CIOS grupacije, te zaprešička tvrtka Tabak Grupa. Više u prilogu Vlatka Ojvana.
4: Inicijative Gospić je naš dom i Stop megafarmama i klaonicama u Hrvatskoj te još 200 udruga i javnih osoba istaknuli su u najavi nadolazećeg prosvjeda da slučaj nezakonito odloženog otpada u Lici, ali i planovi za izgradnju megafarmi pokazuju isti obrazac ignoriranja glasa građana. Lika, Sisak, Sunja, Veliki Pažut i druga mjesta više od godinu dana upozoravaju na ono što im se pokušava nametnuti. Poručili su. Ističu da se na prosvjedu 5. idućeg mjeseca mora zatražiti sanacija i odgovornost svih koji su dopustili da do toga dođe, ali i založiti se za čistu i transparentnu budućnost. Upozorili su i na potrebu donošenja propisa koji bi spriječili štetne prakse od uvoza otpada do megafarmi. Ako se problemi adresiraju tek zahvaljujući upornosti građana, očito postoje rupe u sustavu koje ih je dužan uočiti mnogo ranije. Također ne možemo prihvatiti da se pitanja o kojem ovisi zdravlje ljudi svede na stranačke obrade.

0: ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi i sa građanima Gospića, podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava.
1: A za prve dvije faze sanacije nezakonito odloženog otpada na području Gospića pristigle su po dvije ponude. Prema podacima iz elektroničkog oglasnika javne nabave za oba posla javile su se zajednica ponuditelja koju predvodi zagrebački Cezar, najveća članica CIOS grupe, te zaprešička tvrtka Tabak grupa. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je da stručno povjerenstvo pregledava dokumentaciju te kako će aktivnosti na terenu započeti u najkraćem mogućem roku u skladu sa zakonskim procedurama. Iz fonda su poručili da je hrvatska vlada osigurala financiranje sanacije kako bi se proces nezakonito odloženog otpada sanirao u najkraćem roku.
2: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Diplomatske aktivnosti u Moskvi intenziviraju se dok Rusija i Ukrajina nastavljaju razmjenjivati napade.
4: Ukrajina je sinoć dronovima napala skladište tvrtke Wildberries u Tambovskoj oblasti u Rusiji. Istodobno u Moskvi boravi tajnik Svete stolice za odnose s državama i međunarodnim organizacijama nadbiskup Paul Gallagher, a Kreml je potvrdio da je u posjetu ruskom glavnom gradu jučer bio šef američke obavještajne službe CIA John Ratcliffe. Prilog je pripremio Ivo Lovrić.
5: Posjeti glavnog vatikanskog diplomata nadbiskupa Gallaghera i šefa CIA Ratcliffe-a Moskvi, iako odvojeni i bez vidljivih dodirnih točaka, upućuju na mogućnost posebne dinamike u rusko-ukrajinskom ratu, ali bez konkretnih informacija. Uzgred, nadbiskup Gallagher rekao je da je sa svojim ruskim domaćinom, ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom, razgovarao i o stanju u drugim dijelovima svijeta. Posjet nadbiskupa Gallaghera Moskvi ne odstupa od uobičajenih sadržaja vatikanske diplomacije, ali u ovim okolnostima mogao bi biti znak određenog pomaka. Ovo je prvi njegov posjet Moskvi nakon 5 godina, točnije, on je boravio u studenome 2021. a danas bi se trebao sastati s Jurijem Ušakovom, savjetnikom ruskog predsjednika Vladimira Putina za vanjsku politiku. Posljednji poznati kontakt Gallaghera i Lavrova bio je razgovor telefonom u travnju prošle godine. Lavrov je prije toga u listopadu 24. u Moskvi primio papina posebnog izaslanika za mir u Ukrajini, kardinala Matea Cupija. Nadbiskup Gallagher je tijekom susreta s Lavrovom pozvao na hitno okončanje rata u Ukrajini. Ovaj rat mora završiti, rekao je, i usto pozvao na puno poštivanje međunarodnog prava.
1: Mir se mora temeljiti na punom poštovanju međunarodnog prava i načelima povelje Ujedinjenih naroda. Mora uzeti u obzir i sigurnost i dostojanstvo svih uključenih ljudi. Of all
5: people's involved. Razgovor se vodio o izgledima za mir, humanitarnoj suradnji, položaju kršćana i drugim međunarodnim pitanjima. Lavrov je u zajedničkom nastupu pred novinarima naglasio zadovoljstvo dijalogom s Vatikanom, ali je istodobno kritizirao Zapad i iznio uobičajene optužbe na račun Ukrajine. Sveta stolica posebno se zauzima za povratak ratnih zarobljenika, zatočenih civila te ukrajinske djece i mladih odvedenih u Rusiju. Nadbiskup Gallagher istaknuo je spremnost Svete stolice na pomoć u rješavanju sukoba.
6: The Holy See will continue to provide its own spiritual, diplomatic and humanitarian support.
1: Sveta stolica će nastaviti pružati svu duhovnu, diplomatsku i humanitarnu podršku, pridonoseći i otvaranju prostora za dijalog, strpljivo slušajući i surađujući korektno u karitativnim i humanitarnim naporima. Doista nudimo naše dobre usluge na svaki način koji može biti od pomoći u nadi da toliko željeni mir može biti ostvaren što je moguće prije. To je moja najiskrenija želja za ljude u Ruskoj Federaciji, za ukrajinski narod i za sve koji i dalje pate zbog ovog tragičnog rata.
5: Nadbiskup Gallagher rekao je da je u razgovoru s Lavrovom otvorio i pitanje položaja i potreba katoličke crkve u Rusiji, osobito pastoralne skrbi za vjernike te karitativnih i humanitarnih inicijativa. U nastavku Gallagherova boravka u Rusiji predviđen je susret s mitropolitom Antonijem, predsjednikom odjela za vanjske crkvene odnose Moskovskog patrijarhata, a sutra bi se trebao susresti s katoličkim svećenicima, redovnicima, redovnicama i biskupima, nakon čega bi trebao slaviti misu u katedrali bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Moskvi. Koliko god boravak nadbiskupa Gallaghera u Moskvi bio povod za nagađanja, ali bez vidljivih poteza Moskve, posjet ruskom glavnom gradu šefa američke CIA Johna Ratcliffe-a potpuno je obavijen velom tajnosti. Za njega se saznalo tek kad su mediji otkrili da je američki vojni zrakoplov doletio u Moskvu, i to preko

0: Latvije. Kreml je naposljetku potvrdio da je u njemu bio Ratcliff, ali okolnosti njegova posjeta ostale su tajna. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov tek je naglasio da se Ratcliff nije sastao s predsjednikom Putinom.
1: Ja vam toko mogu skazati što imeli mjesto.
2: Sve što vam mogu reći je da je bilo kontakata putem sigurnosnih službi. Mogu vam reći i da nije bilo sastanaka s ruskim predsjednikom. Naravno, predsjednik Putin o svemu se obavještava bez odgode.
0: Peskov je odbio otkriti o čemu se razgovaralo sa šefom američkih obavještajaca, uz tvrdnju da kontakti ovakve vrste nisu neuobičajeni, čak i tijekom najtežih razdoblja u bilateralnim odnosima.
3: Vijesti iz zemlje.
4: Država će poslodavcima iz Omiša i okolice, čiji su poslovni objekti stradali u požaru, nadoknaditi sredstva za bruto plaće stalno zaposlenih kako bi se očuvala radna mjesta.
5: Mjeru je najavio ministar Alen Ružić nakon obilaska požarišta i sastanka s lokalnim čelnicima.
6: I što se tiče konkretno očuvanja radnih mjesta, donijeli mjere kojima će svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu dobiti nadoknadu sredstava u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz. Prijave se podnose od danas, a sve je provedeno u cijelosti administrativno.
4: Poslodavcima će se, dakle, da ponovimo, nadoknađivati ugovorena bruto plaća, odnosno najviše 1500 eura po zaposleniku. U početku će biti obuhvaćeno 9 poslovnih objekata s nešto manje od 40 stalno zaposlenih.
5: U tijeku je drugi ispitni rok državne mature koji traje do 4. rujna. Ove godine oko 200 pristupnika više nego na prošlogodišnjem drugom ispitnom roku priopćili su iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Od obveznih predmeta pristupnici su najviše prijavili matematiku, hrvatski i engleski, i to na osnovnoj razini. Privremeni rezultati bit će objavljeni 9., a konačni rezultati 16. rujna.
4: A za subvencionirani smještaj u studentskim domovima u Zagrebu ove godine zaprimljeno više od 9700 prijava, no dostupnih kreveta je čak 3000 manje. Naime, u 4 studentska doma u gradu dostupno je ukupno oko 6600 kreveta, što je manje u odnosu na prošlu godinu zbog temeljite obnove 5. i 6. paviljona studentskog doma Stjepan Radić.
5: Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za Dubrovačku županiju zbog toplinskog vala koji se očekuje ove subote. Takva najava ne ohrabruje ni zbog aktivnog šumskog požara koji je iz Bosne i Hercegovine prešao na područje Konavoskih brda. Vatra je ipak daleko od kuća, a na intervenciji je oko 40 vatrogasaca.
4: A nedavne oborine nisu značajnije utjecale na porast vodostaja rijeka u Hrvatskoj, a zbog dugotrajnog sušnog razdoblja 2026. bit će uvrštena među izrazito sušne godine, priopćile su Hrvatske vode. Dodaju da se srpanj i kolovoz već sada mogu okarakterizirati kao sušni i ekstremno sušni mjeseci, a takve hidrološke prilike dovele su do novih povijesnih minimuma vodostaja na nekima od najvećih hrvatskih rijeka.
3: Vijesti iz svijeta.
2: Velike bujične poplave na granici Nepala i Tibeta odnijele su najmanje 17 života, a gotovo 400 ljudi smatra se nestalima, javljaju tamošnji mediji. U poplavama u Nepalu teško su oštećena sela i ceste, a sve je prekriveno debelim slojem kamenja i blata. Vlasti su u pomoć pozvale i spasioce iz Kine i Indije. Meta platforme i državni odvjetnici raspravljaju o potencijalnoj nagodbi usred povijesnog suđenja u Kaliforniji. Tužbu protiv Mete podiglo je 29 američkih saveznih država, optužujući je da je namjerno dizajnirala društvene mreže kako bi izazvala ovisnost među djecom i mladima. Niz američkih država, lokalne vlasti i školski okruzi pokrenuli su val tužbi protiv vlasnika društvenih mreža, tvrdeći da su izazvale nacionalnu krizu mentalnog zdravlja među djecom i mladima. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump poslao je Kongresu na razmatranje sporazum sa Saudijskom Arabijom o civilnoj nuklearnoj energiji. Njegovo odobrenje uvjetuje normalizacijom odnosa Saudijske Arabije s Izraelom. Sporazum je postignut u srpnju i omogućio bi američkim tvrtkama izvoz civilne nuklearne tehnologije u Saudijsku Arabiju, koja s druge strane zahtjeva nepovratan put prema uspostavi palestinske države prije nego što prizna Izrael. A administracija predsjednika Trumpa privremeno je obustavila termine za podnositelje zahtjeva za vize diljem svijeta. Ranije je poznato kako Trump provodi opsežnu kampanju deportacija i pooštravanja imigracijske politike, koja uključuje ukidanje viza i zelenih karata. Iran i Oman vode pregovore o privremenom tranzitnom koridoru i čišćenju mina u Hormuškom tjesnacu, no Teheran je upozorio da taj vitalni plovni put neće biti ponovno otvoren sve dok Sjedinjene Države ne prekinu rat. Washington je najavio nove sankcije čiji je cilj izvršiti pritisak na Iran koji bi rezultirao poslušnošću, a ministar financija prijeti Islamskoj Republici ekonomskim gušenjem. Pregled vijesti iz svijeta pripremio Joško Martinec.
3: Sport.
5: Nogometaši Dinama večeras igraju odlučujuću utakmicu za ulazak u Ligu prvaka. Domaćin je norveški prvak Viking, a susret počinje u 21 sat. U prvoj utakmici na Maksimiru rezultat je bio 2-2, a kako je na konferenciji za medije rekao trener modrih Mario Kovačević:
7: mi smo svjesni da posle utakmice nema popravnoga, tako se nekako i pripremamo. Vidjeli se, htjeli smo stvarno da i prvu utakmicu dođemo do prednosti, ali evo, rezultat je takav kakav je, neriješeno, znači krećemo sutra svi iz početka, ali s velikom vjerom da u jednoj dobroj utakmici mi na kraju se veselimo. Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, sutra prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede.
3: Vremenska prognoza.
8: Za Hrvatski katolički radio vremenu sutra iz Državnog hidrometeorološkog zavoda govori Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj ponovno pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, osobito tijekom jutra te ponovno navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
4: Tonska realizacija Nikola Kajmar. Dnevnik čitale Tihana Semijalac i današnja urednica Lana Popočić.

Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji. Zajedno smo do 18 sati uz program Hrvatskog katoličkog radija, a nakon dnevnika rado se sjetimo i reći hvala svim dobrim ljudima koji podržavaju rad HKR-a. A k tome svim dragim prijateljima HKR-a koji danas slave rođendan reći i sretan vam i blagoslovljen rođendan od srca. Neka vas prati Boži blagoslov, dragi naši prijatelji, i zagovor velikoga sveca svetog Anastazija. Današnji je svetac Sveti Anastazije, o kojemu možete i čitati na stranici Hrvatske katoličke mreže. Solinski mučenik, rodom iz Akvileje, u vrijeme Dioklecijanova progona došao je u Salonu ohrabriti kršćane, što je bio znak da i sam izgara za kršćansku vjeru, da mu je stalo do dobra crkve, a Anastazije je naravno mučenik, danas poznat kao suzaštitnik grada Splita i Splitsko-makarske nadbiskupije. Posebno ga štuju i iskazuju mu pobožnost vjeroučitelji Splitsko-makarske nadbiskupije kojih je zaštitnik. Pa onda pozdrav svima vama, dragi naši vjeroučitelji, vjeroučiteljice, koji štujete svetoga Staša. Inače, vjeroučitelji, vjeroučiteljice, laici iz Splitsko-makarske nadbiskupije 1995. godine, kada je započelo desetogodišnje slavlje 1700. obljetnice početka grada Splita, u Dioklecijanovoj palači službeno su proglasili svetoga Staša svojim glavnim zaštitnikom. I on je sam bio laik, ali i navjestitelj i svjedok evanđelja, što je posvjedočio i svojom mučeničkom smrću za Isusa Krista. Eto tako, malo informacija o svetom Anastaziju, u kojemu više možete dakle čitati na stranici hkm.hr, a uz to i zaziv ovoga velikog sveca, odnosno njegova zagovora na sve vas, drage prijatelje HKR-a, koji danas slavite rođendan.

Lirik 33 i pjesma On čeka mene. Još jedan podsjetnik na Svetu majku Tereziju rođenu na današnji dan 1910. godine. Kroz ovaj poslijepodnevni program HKR-a prisjetili smo se Svete majke Terezije na trenutak i njezinih poticajnih riječi, a kad čujemo riječi ove pjesme onda se sjetimo koliko je bila blizu bolesnima, odbačenima, siromašnima, napuštenima, onima koji više od života ništa nisu očekivali. Možemo primijetiti ako zavirimo na stranice knjiga koje opisuju njezin život, kako je i ona sama živjela u tom, možemo reći, duhovnom siromaštvu u kojemu nije tražila ništa za sebe, a vedrinu je širila čak i u svojim najtežim trenucima života. U knjizi Majka Terezija, osobni portret Lea Masburga, može se iščitati više situacija i prilika u kojima se Sveta Majka Terezija našla, a koje su je upravo prikazale u tom svjetlu. Tako u knjizi opisuje kako je Majka Terezija bila poznata po tome da je u najtežim životnim i zdravstvenim trenucima zadržavala nevjerojatan duh i poseban smisao za humor. Kad je nakon jedne teške, akutne faze bolesti preživjela, njezini bližnji i sestre odahnuli su što ostaje s njima, šaleći se da još nije spremna za nebo, a ona im je u svom stilu uzvratila pričom o snu u kojem je došla do samih vrata raja, ali ju je Sveti Petar poslao natrag jer u raju nema sirotinskih četvrti. Na tomu je bez oklijevanja poručila da se vraća na zemlju kako bi nebo napunila upravo siromasima. Jednom drugom prilikom, nakon što je jedva preživjela opasnu bolest, doputovala je u Rim i svima oduševljeno pričala kako su je u životu zadržale molitve iz cijelog svijeta. Iz svih krajeva pristizala su joj pisma i dječji crteži puna ljubavi, pa je šaljivo zaključila da se Sveti Petar vjerojatno umorio trčeći gore dolje kako bi Isusu i Mariji prenio svete molitve za njezin oporavak, pa mu je bilo jednostavnije pustiti je da ozdravi. Čak ni ozbiljne operacije srca i liječnička upozorenja nisu je mogle usporiti u svakodnevnom radu. Opisuje Leo Masburg još jednu životnu situaciju Svete majke Terezije, i to nekoliko mjeseci prije smrti. Ponovno je bila u bolnici i čim su je priključili na EKG i brojne kabele, prebrojala ih je i upitala sestru je li već stigao Božić kad mora izgledati poput božićnog drvca. Sestra joj je u istom duhu odgovorila da je to dražestan ukras. A majka Terezija je na to, pogledavši svoje ruke posve modre od bolničkih igala, samo mirno dodala: i ovo je Božji dar.

Goran Škerlep i pjesma Majci Tereziji, pjesma koja je izvedena na Papa Festu 2006. godine, a evo već 2004. godine, a evo već krajem ovog kolovoza ponovno slušamo Papa Fest i to ponovno u Solinu, Gospa od otoka. Bit će to lijepa, lijepa večer uz Festival duhovne glazbe Papa Fest 30. kolovoza, Gospa od otoka u Solinu od 20 sati. Uz poticajne priče iz života Svete Majke Terezije došli smo do kraja našeg druženja. Dragi slušatelji, vjerujem da vam lik Svete Majke Terezije može pomoći u traženju one istinske evanđeoske autentičnosti na koju smo pozvani. Pozvani smo živjeti u istini, a što je naš bit vjere, kako nam kaže velečasni Ivan Sandrin, tumačeći današnje evanđelje, između ostaloga kaže: Isus nas poziva da ne živimo od prošlosti, od običaja, od praznih riječi. Vjera nije tradicija koju samo prenosimo, nego živi odnos s Bogom koji se vidi u svakodnevici. U svjetlu Božje riječi slušamo i u 18 sati. Budite uz nas. Tu su naravno i naše redovite emisije, odnosno reprize u ovo ljetno vrijeme, redovito u 20 sati, s druge strane Ogledala, u 22 sata Krunica Svetog Josipa, budući da je srijeda, a u 22:30 možete poslušati koncert Ive Gamulina Džanija u programu HKR-a. Uz vas ostaje Nikola Kajmar, naša tehnička podrška. Slavko Nedić birao je glazbu i ostaje još s nama do 18 sati. Urednik vijesti Joško Martinec, urednica Dnevnika Lana Popovčić, urednica Kulturnih minuta Vesna Bihar, urednik vijesti iz života crkve Ante Novak. Ja sam Tihana Semijanac, želim vam mir i Božji blagoslov. Pjevaj.

0: KKR, radio koji se sluša srcem. Srcem.
1: Iz današnjega programa ponavljamo.
2: U svjetlu Božje riječi
3: pripremio velečasni Luka Žeželj. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
4: Kad je Isus sišao s gore, ohrli za njim silan svijet. I gle, pristupi neki gubavac, pokloni mu se do zemlje i reče: Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti. Isus pruži ruku i dotakne ga se govoreći: Hoću, očisti se. I odmah se očisti od gube. Kaže mu Isus: Pazi, nikomu ne kazuj, nego idi, pokaži se svećeniku i prinesi dar što ga propisa Mojsije, njima za svjedočanstvo. Riječ Gospodnja.
5: Danas Evanđelje pred nas stavlja jedno Isusovo čudo, ozdravljenje gubavca. I cijeli događaj stao je u četiri retka, četiri rečenice. Kao da se dogodilo usput, kao da ništa značajno nije bilo. A zapravo iz korijena se promijenio život jedne osobe. Jedna osoba dobila je oslobođenje ne samo od svoje bolesti, nego i od društvene stigme, od odbacivanja koje je došlo s tom bolešću. I to ne samo izolacija koja bi imala za cilj sprječavanje širenja zaraze, nego i osuda čovjeka, jer se smatralo da je takva bolest kazna za veliki grijeh. I takvu jednu promjenu, takvo jedno čudo, Evanđelje opisuje u četiri rečenice. Gubavac pristupa na zanimljiv način. U njegovim riječima možemo vidjeti veliku vjeru. Gospodine, ako hoćeš, možeš me očistiti. Ništa ne nameće Isusu, nije napadan, ne baca se očajno pred njega. U njegovom srcu nema sumnje u to da Isus može učiniti ono što od njega traži. Gubavac samo traži Isusovu dobru volju. Traži od njega trenutak smilovanja za bolest.

ga. Isus traži da jednostavno učini ono što propisuje Mojsijev zakon. Traži od njega da živi redovitost, da u svakodnevnom životu pokazuje koji su to plodovi obraćanja. Mi često mislimo da moramo u svojim susretima s Bogom pričati na sav glas, pa to nekada postaje više hvala samoga sebe nego Boga. Neki su darovi dani samo za nas, da ih u sebi prebiremo i tražimo njihovo značenje za svoj život. I ako te darove ispravno iskoristimo, cijeli će naš život postati svjedočanstvo susreta s Bogom. Nećemo morati trošiti riječi da opišemo taj susret, nego ćemo biti sposobni svjedočiti ga svojim životom.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Aktivno sudjelovanje u liturgiji vodi nas do odnosa s Bogom, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na današnjoj općoj audijenciji. Nadbiskup Gallagher susreo se jučer u Moskvi s ministrom vanjskih poslova Ruske federacije Lavrovom. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je radionicu tradicionalnog indijskog plesa. Više o tomu čućemo u prilogu Ante Arambašića. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji pripremio je Tomislav Mikulec.
1: U posljednjoj u nizu kateheza o konstituciji Sacrosanctum Concilium, Papa Lav XIV. Danas se zadržao na razlozima zbog kojih su saborski oci željeli promicati reformu liturgije. Spomenuo je riječi kardinala Montinija, budućega pape Svetog Pavla VI, koji je tvrdio da vjernici u liturgiji više ne mogu i ne smiju ostati njemi i pasivni. Njihova tjelesna nazočnost ne može biti u skladu s njihovom duhovnom odsutnošću. I dodao da je očita suglasnost tih izjava s onima u broju 48. konstitucije.
2: La Chiesa si preoccupa vivamente.
3: Crkva se živo brine da vjernici ne prisustvuju tomotajstvu vjere kao stranci ili njemi gledatelji, nego da ga dobro razumiju po obredima i molitvama, da svjesno, pobožno i djelatno sudjeluju u svetom činu, da budu poučeni Božjom riječju, da se hrane za stolom gospodinova tijela, da zahvaljuju Bogu, da prinose neokaljanu žrtvu ne samo po rukama svećenika, nego zajedno s njime, te da uče prinositi sami sebe i da iz dana u dan, po posredovanju Krista, budu usavršeni u jedinstvu s Bogom i međusobno.
2: Siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro.
1: Ističući da se u tim riječima uočava obnovljena svijest o vrijednosti liturgije, papa je nastavio.
2: Attraverso le azioni rituali della Chiesa.
3: Po obrednim činima crkve, dok se uprisutnjuje spomen čin djela spasenja, pruža se mogućnost živjeti istinski odnos s Bogom, ulazeći u dodir sa spasinskim događajem. Budući da su geste i riječi svete liturgije odlučujuće za ostvarenje toga iskustva, sudjelovanje vjernika ne može biti pasivno.
2: Non può essere passiva.
1: Papa je naglasio i da saborska reforma, stavljajući u središte ono što čini srce crkvenoga iskustva, željela učiniti da se svim vjernicima učini dostupnim bogatstvo biblijskih tekstova i molitava, te da se red slavljenja učini jasnijim u odnosu na one predviđen u tada važećim liturgijskim knjigama. Cilj do kojega je bilo osobito stalo saborskim ocima izričito je naveden u broju 21. konstitucije, podsjetio je Sveti Otac.
2: Perché il popolo cristiano ottenga più sicuramente.
3: Da bi kršćanski narod sigurnije primio obilne milosti koje sveta liturgija sadržava, Sveta Majka Crkva želi pomno provesti opću reformu liturgije. Ona se naime sastoji od nepromjenjivog dijela jer je ustanovljen od Boga i od dijelova koji su podložni promjeni i koji se tijekom vremena mogu, pa čak i moraju mijenjati ako su se u njih uvukli elementi koji manje odgovaraju samoj unutarnjoj naravi liturgije ili ako su ti dijelovi postali neprikladni.
2: Oppure queste parti siano diventate non più idonee.
1: Liturgijska reforma stoga se nalazi u kontinuitetu sa živom predajom crkve, upozorava rimski prvosvećenik i dodaje da njezino ispravno razumijevanje omogućuje i odbacivanje zloporaba koje su se pojavile u nekim područjima crkve u razdoblju nakon sabora i koje se, nažalost, katkada događaju još i danas, apsolutiziranjem ili pogrešnim razumijevanjem nekih načela u temelju same reforme.
2: A questo proposito.
3: U vezi s tim vrijedi se prisjetiti kako saborska konstitucija potvrđuje da liturgijski čini nisu privatni čini, nego slavlje crkve, koja je sakrament jedinstva. To jest sveti narod okupljen i uređen pod vodstvom biskupa. Stoga ti čini pripadaju cijelom tijelu crkve, njega očituju i na njega se odnose. Stoga je osobita odgovornost pastira, biskupa, ali i svakog pojedinog svećenika čuvati i promicati liturgiju koja, poštujući liturgijske norme, sjaji plemenitom jednostavnom stavnošću i tako očituje jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu.
2: Una santa cattolica ed apostolica.
1: Takva će liturgija biti i temeljno sredstvo evangelizacije, oruđe milosti po kojemu ćemo, kako sabor uči, moći naučiti prinositi same sebe, te po Kristovu posredovanju biti usavršeni u jedinstvu s Bogom i međusobno, zaključuje današnju katehezu Sveti Otac.
0: Vatikanski tajnik za odnose s državama i međunarodnim organizacijama nadbiskup Paul Richard Gallagher susreo se jučer u Ministarstvu vanjskih poslova u Moskvi s ministrom vanjskih poslova Ruske Federacije Sergejem Lavrovom. Tijekom susreta utvrdili su nekoliko zajedničkih točaka o ključnim međunarodnim pitanjima, slažući se o važnosti nastavka dijaloga između Ruske Federacije i Svete Stolice. Na kraju sastanka, koji je trajao više od sat vremena, monsignor Gallagher i ministar Lavrov dali su svoje izjave za medije. Nadbiskup je podsjetio na apel pape Lava XIV. Da se prekinu neprijateljstva između Rusije i Ukrajine te da započnu istinski pregovori uz potporu međunarodne zajednice. Za nadbiskupa Gallaghera stajalište Svete Stolice jasno. Sukob se ne može riješiti vojnim sredstvima. Stoga je bitno, napomenuo je, stvoriti uvjete za politički i diplomatski proces. Pozvao je osim toga Rusiju i Ukrajinu da pokažu znakove otvorenosti i dobre volje te da poštuju međunarodno i humanitarno pravo, posebno što se tiče civila, infrastruktura, ranjenika i ratnih zarobljenika. Budimo jasni, rekao je nadbiskup Gallagher u vezi s ukrajinskim pitanjem. Ovaj rat mora završiti. Broj žrtava na obje strane i dalje raste zbog neprijateljstava, kao i patnja civila. Hitno je i potrebno je, ponovio je nadbiskup, prekinuti neprijateljstva i planirati buduće odnose kako ne bismo ostali zarobljenici nepravdi iz prošlosti i kako bismo spriječili osjećaje mržnje. Izražavajući zadovoljstvo zbog otvorenosti Svete Stolice za dijalog s Rusijom i za uzimanje za mir, ministar vanjskih poslova Lavrov izjavio je da se slaže sa svojim vatikanskim kolegom o potrebi intenziviranja suradnje u humanitarnim pitanjima vezanima za sukob, te taj sastanak opisao vrlo korisnim. Sinoć se tajnik za odnose s državama susreo s metropolitom Antonijem Volokolamskim, odgovornim za vanjske odnose Moskovskog patrijarhata, s kojim je razgovarao o pitanjima od obostranog interesa, također u svjetlu sadašnjega stanja u regiji. Metropolit Antonij je izrazio zadovoljstvo stalnim i srdačnim kontaktima između dviju crkvi i Svete Stolice. Isusovačka služba za izbjeglice organizirala je radionicu tradicionalnog indijskog plesa. Više o tomu Ante Arambašić.
4: Glavni cilj svakog nastojanja integracije jest pomoći ljudima da izađu iz izolacije u kojoj su se zatekli i iz kojim se ponekad čini nemoguće izvući. To stanje prividne, a prisilne nemoći susretati druge ljude i ostvarivati kontakte nerijetko priječi i osobe da u mjestima gdje su rođene i odrasle ne uspijevaju razviti barijeru straha i nesigurnosti, a kamoli one koji se kao stranci nađu u drugoj zemlji s posve drugom kulturom i jezikom. U takvim slučajevima posebno je zanimljiva jedna okolnost. Migranti se vrlo često plaše da će njihova kultura i način života biti razlog njihovog neprihvaćanja, dok s druge strane na najiskreniju dobrodošlicu nailaze upravo onda kada svoje običaje dijele s drugima i pokazuju ih kao dio vlastite posebnosti koja je kadra obogatiti i zajednicu koja ih dočekuje i prima. U tome se sastoji cilj interkulturalnih susreta Isusovačke službe za izbjeglice, JRS. Susret i upoznavanje, a ne skrivanje, najpouzdaniji je put razbijanja predrasuda. Na posljednjem takvom susretu namijenjenom ženama okupile su se sudionice iz Ukrajine, Indije, Rusije i Hrvatske, a ono što ih je privuklo te iznimno kišne subote bila je ponuda jedne mlade žene i majke doseljene iz Indije da ih upozna s tradicionalnim plesom svoga kraja. Imati radionicu takvog sadržaja zaista je bila jedinstvena prilika koja je mnoge žene u prvom redu potaknula da se odazovu. S druge strane, već samo vidjeti primjer žene migrantice i majke koja uz poslovne i obiteljske obveze uspjeva naći volje i snage upoznati druge s kulturom svoga zavičaja na koju je ponosna, može mnoge druge migrante, posebno žene, nadahnuti i osnažiti. Vidjeti da su drugi uspjeli drži nadu živom. Uspjeli u čemu? Prije svega da njihova volja za životom, radom i druženjem nije usahnula napustivši svoj stari dom. Da su uspjeli prijeći ponekad mukotrpan put od očaja i otuđenosti do radosnog dijeljenja s drugima. Naposljetku, da su uspjeli biti prihvaćeni. Gdje god prepoznajemo takav osobni napredak prema radosnijem i nesebičnijem životu, možemo govoriti o jedinom istinskom napretku, cjelovitom napretku, koji je temelj svakog drugog i o kojem je govorio sveti papa Pavao VI u svojoj enciklici Populorum Progressio, razvoj naroda. On je također naglašava kako je važno raditi na tome da se svim ljudima svijeta omoguće sredstva za takav razvoj, čitav čovjek i svaki čovjek. Zadaća je čitave crkve da nadahnjuje, osnažuje, prati i pomaže taj rast u ljudskosti svih ljudi. Prvi korak u tome jest prihvaćanje onoga koji se i dalje među nama osjeća kao stranac.
0: O zbivanjima iz života Katoličke crkve u Sjevernoj Makedoniji govori Tomislav Mikulec.
5: U subotu i nedjelju 15. i 16. kolovoza skopski biskup i strumiško-skopski eparh monsignor dr. Kiro Stojanov u pratnji protojereja Stavrofora oca dr. Zorana Istojanova sudjelovao je u proslavi blagdana Velike Gospe u slovačkom svetištu u Klokočovu. Monsignor Stojanov predvodio je svetu arherejsku liturgiju zajedno s košičkim nadbiskupom Čirilom Vasilijem, kao i biskupima i svećenicima iz Slovačke i drugih zemalja. Svećenoj liturgiji prisustvovalo je preko 1000 vjernika, kao i predstavnici državnih, regionalnih i lokalnih vlasti. U svojoj propovjedi, govoreći o ikoni Djevice Marije Klokočovske, koja je prema predaji prolila suze pred brojnim svjedocima, episkop Stojanov naglasio je da te suze svjedoče majčinskoj blizini Djevice Marije ljudskoj boli. One su znak tuge, ali i poziv na pokajanje. Njezine suze poziv su čovjeku da se vrati Kristovom miru, oprostu i pomirenju. Od četvrtka 13. kolovoza do nedjelje 16. kolovoza u pastoralnom centru u Ohridu održan je kamp za volontere Radio Marije. Cilj je bio obuka volontera da dublje upoznaju misiju Radio Marije, svoju ulogu u njoj, kao i osnove medijske etike i radiokomunikacije. Kamp je svojim pozdravnim obraćanjem otvorio otac Goce Kostov, ravnatelj Radio Marije Makedonija. Na početku je prenio pozdrave sudionicima u ime biskupa Stojanova, kao i od Rafaela Galatija, odgovornog za postaje Radio Marije u Europi. Biskup Stojanov na blagdan preobraženja gospodinova, koji se slavi 6. kolovoza, služuje svetu misu u crkvi svetog Benedikta i svetih Čirila i Metoda u Ohridu. S biskupom je koncelebrirao župnik otac Oliver Tantušev. Prisutni su bili brojni vjernici, hodočasnici i posjetitelji, kao i sestre Uharistinke. Tijekom bogoslužja pjevao je zbor iz Mađarske, koji je tih dana nastupao u Ohridu. Prigodom patrona crkve svetog proroka Ilije u Radovu u nedjelju 2. kolovoza po julijanskom kalendaru episkop Stojanov služio je arherejsku liturgiju zajedno s brojnim svećenicima Strumičko-skopske eparhije. Svetoj liturgiji prisustvovali su vjernici iz Radova i drugih župnih zajednica, kao i sestre Uharistinke, predvođene provincijalnom poglavaricom sestrom Bernardinom. U svojem obraćanju vladika Stojanov uputio čestitke župniku ocu Iliji, kapelanu ocu Atanasu, svećenicima, sestrama i svim vjernicima, posebno onima koji slave imendan. Također je izrazio zahvalnost svima koji su osigurali da hram bude primjereno pripremljen za svećanu službu, kao i crkvenim vijećnicima i svim vjernicima koji svojom žrtvom doprinose životu župne zajednice. Posebno je pozdravio vjernike koje žive izvan domovine ili u drugim mjestima u Makedoniji, a koji su na ovaj blagdan vraćaju svoje rodno mjesto. Povodom svjetskog dana baka i djedova i starijih osoba u nedjelju 26. srpnja biskup Stojanov predvodio je svet

0: da ih barem nazovu i podsjete da nisu zaboravljeni.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
2: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
1: Srijedom, u 20 sati na HKR-u, s druge strane ogledala.
2: Hvaljeni Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Tema današnje emisije s druge strane ogledala je izgaranje na poslu, nepriznata dijagnoza novoga doba. Tema je zapravo pogođena za kraj radnoga dana. Dana koji je sigurno obilovao i brigama i zadacima i uspjesima i neuspjesima i navezanostima, pa onda na kraju dana još dođe i umor. No sve je u redu kada je samo umor. A što kada se radi o izgaranju? Kako prepoznati izgaranje, odnosno sagorijevanje na poslu? Je li ono moguće samo na poslu ili u majčinstvu, očinstvu? Koja su zanimanja izložena najčešće upravo ovoj pojavi izgaranja na poslu? Kako raditi na vlastitoj otpornosti? Kako na posao gledaju starije generacije, a kako mlađe? Niz je izazova u ovoj, pa možemo to tako reći, modernoj temi o kojoj će govoriti naša stručna suradnica u emisiji s druge strane ogledala, doktorica Anita Dučkić-Sertić, logoterapeut i duhovni terapeut, voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Hvaljen Isus i Marija.
3: Hvaljen Isus.
2: Dobro nam došli i kako ste?
3: Hvala na pozivu, dobro sam, umorna sam, ali nisam u burnoutu.
2: I sad ćemo otkriti našim slušateljima zašto smo zapravo ovako krenuli. Prije toga samo skrećem pozornost da se ova emisija emitira uživo. Stoga vezano uz ovu temu možete poslati i svoj komentar, svoj upit ili iskustvo na 099-460-9988. Rekli ste da ste umorni, ali niste u burnoutu. Kako razlikovati samo umor u poslu od sindroma izgaranja, odnosno burnouta?
3: Umor je jedno prolazno stanje koje se povlači nakon odmora, bilo da je vikend odmor ili godišnji odmor, i najčešće je to fizički umor. Dok kad govorimo o burnoutu, oporavak ne dolazi tako lako. Riječ je o jednom kroničnom stanju koji uključuje tri dimenzije: emocionalnu iscrpljenost, emocionalnu preplavljenost, depersonalizaciju, kad imamo potrebu za distanciranjem kako od posla, tako od ljudi, postajemo cinični, pada nam energija, gubimo motivaciju i smisao i osjećaj osobne učinkovitosti. I zato je važno negdje promatrati sebe i vidjeti u kojoj smo fazi.
2: Dakle, ovaj fizički samo umor, to je nešto prolazno nakon spavanja i to stvarno osjetimo da je tijelo umorno, ali ne i misli. Ne...
3: I nema emocionalne preplavljenosti ili gubitak kontrole u potpunosti, da ne mogu vladati niti sobom, niti svojim poslom.
2: A što se to dogodi u poslu da čovjek upadne u tu fazu takozvanog burnouta, odnosno sagorijevanja i izgaranja?
3: Najčešće kad se mi identificiramo s našim poslom, kad je moj identitet u poslu, ja se emocionalno unesem i u nekom momentu, kako imamo taj jaz koji se dogodi i rasjep između onoga što dajem i onoga što primam, odnosno također između onog što se zahtjeva od mene,

0: ali kasnije zna biti poprilično teško stanje iz kojeg čovjek potrebno mu duži period da izađe iz takvog stanja.
1: I o radnoj okolini govorit ćemo tijekom ovoga razgovora. Rekli ste da burnout, odnosno sagorijevanje i izgaranje, nastaje kada se osoba identificira sa svojim poslom, no postoje zanimanja koje je moguće odraditi sa distancom, ali postoje i ona koja nas upiju i emocionalno i psihički. Dakle, tu smo negdje na skliskom terenu, osobito takozvana pomagačka zanimanja.
0: Tako je. I posebno se zapravo burnout očituje kod osoba koje su pomažućih struka. Liječnici, svećenici, dušobrižnici, pa na kraju i psihoterapeuti, savjetovatelji, medicinsko osoblje, zato što smo nekako svakodnevno izloženi ljudskim sudbinama, ljudskim životima, njihovim pričama, ono što se s njima događa, ali isto tako recimo i u menadžmentu. Kada previše dobijamo zadatke, puno se od nas toga traži, hoćemo biti učinkoviti, dati maksimum. I naravno je tu i taj jedna doza i perfekcionizma da u svemu moram biti uspješna i dobra, jer kritiku ili nekakvi neuspjeh doživljavam na osobnoj razini.
1: Kažu da je burnout menadžerska bolest. Tu se nekako pogotovo identificira osoba s rezultatima, s perfekcionizmom, utrka za uspjehom, za podacima koji su relevantni, po kojima se mjeri
0: tako
1: vrijednost
0: i
1: te osobe.
0: I vlastita očekivanja visoka koje sebi postavljamo, da moram postići nekakav cilj. Naravno, mi ljudi trebamo težiti imati postavljene ciljeve, ali neuspjeh nužno ne znači nešto loše. Niz neuspjeha dovode do uspjeha. To su pokušaji i kad tako to prihvatim, onda jednostavno naravno mi bude teško, ali zbog uključujući neke druge aktivnosti, hobije, privatni život, zdravi odnosi, podršku koju imam sa strane, ja mogu nadvladati te svoje neuspjehe i krenuti dalje i zapravo biti još puno snažnija i jača, jer tu se negdje i razvije onda i otpornost.
1: Doktorice Duškiš-Sertić, malo prije ste dakle rekli da se možemo identificirati sa svojim poslom, a je li se na posao, rad, ljude u okolini, rezultate pa izazove moguće navezati, pa time i jače možda emotivnije reagirati?
0: Da, naravno, da se ljudi mogu vezati odnosno navezati za posao, posebice kod onih ljudi koji drže svoj posao kao jedinu i najvažniju vrijednost. I tu dolazi do te identifikacije, ja jednako moj posao, a zapravo ja imam posao, ali nisam svoj posao. I tada kroz svoj uspjeh na poslu ja gradim svoj identitet, ja gradim svoju sliku o sebi i tako se prezentiram. I u onom trenutku kada se dogodi nekakva kritika ili nekakav neuspjeh, urušava se moja slika o meni. Ja osobno kao vjernik svoj identitet ne gradim niti na svom poslu, Bogu hvala na mom poslu, jako ga volim, niti na titulama ili na obrazovanju, čak niti na svojim ulogama kojima jesam u privatnim, nego jednostavno gradim svoj identitet na Kristu, na onome što on kaže tko je Anita. I to je zapravo moj temelj na kojem ja gradim sebe i svoj život. I što god drugo da se ili urušava, ili dogode se i gubici i promašaju u životu, nekako puno lakše čovjek stane na svoje zdrave noge i kreće dalje i traži neke nove vrijednosti koje mu daju smisao u životu.
1: Rekli ste, mnogi se nekako vežu na posao i to im bude jedino područje gdje su možda uspješni. Neki bježe u posao od problema kod kuće, neki u posao bježe jer su usamljeni, neki bježe jer se boje suočiti sa bolešću i tako dalje. Koliko je to sklizak teren da dođemo do faze izgaranja?
0: Jako sklizak. Čak vjerujem da mi toga nismo ni svjesni dok se to ne dogodi. Dok se ja ne počnem identificirati sa svojim poslom, naravno, zato je važna ta homeostaza koju čovjek treba negdje razviti unutar sebe, graditi zdrave odnose privatno, baviti se drugim aktivnostima, pronaći smisao i vrijednosti u nekim drugim stvarima. Ono što bih voljela reći, ako se mi isključivo fokusiramo samo na jedan aspekt našeg života, a to je u ovom smislu posao, i da je to moja najveća vrijednost, ja zanemarujem sve one potencijale gdje bi se još mogla razvijati. Ako mi u braku nije dobro ili u vezi ili u nekom međuljudskom odnosu, to ne znači da neki drugi međuljudski odnosi

0: nisu dobri ili nema potencijala na kojima mogu graditi još čvršće i još dublje odnose, ili brinuti o svom fizičkom zdravlju, mijenjati nekakve svoje navike ili uključiti se u društvene aktivnosti gdje sebe mogu dati. Važno je prepoznati svoje resurse, svoje kapacitete, talente i sposobnosti koje nam je dragi Bog dao, koje mi naravno trebamo razvijati. I kada razvijam više područja svog života, ja osjećam radost bez obzira i na kroničnu iscrpljenost i umor fizički koji čovjek doživljava, ali sam negdje radosna iznutra i znam da nisam sama, znam da postoje ljudi koji su mi podrška, koji će mi dati vjetar u leđa da mogu ići naprijed. Pa ako je potrebno i promijeniti radno okružje, a ukoliko je toksično i ako dovodi do burnouta zbog toksičnosti takvog prostora u kojem se nalazim i radne okoline, ali isto tako tu je ta meni osobno važna duhovna dimenzija. Ja kad radim sa svojim klijentima, stalo mi do te duhovne dimenzije, pa to čupam ta duhovna pitanja iz njih, jer im i to može dati snage. Mi nekada ne vidimo izlaz iz neke situacije ili nekog problema na poslu koji imamo ili opsega zadataka koje imamo, koje nam se nameću i koje se od nas traže da rješavamo, ali ako znam da je Bog taj koji je uz mene i koji je već u moje sutra i u moju budućnost, nekako čovjeku bude puno lakše. Znam da nisam sama i znam da će Bog providjeti i rješenja i dati mi i mudrost i vodstvo na koji način najbolje riješiti neki problem, i onda nekako bude puno lakše i možemo kročiti kroz život.
1: Pratim paralelno i poruke naših slušatelja. Ima onih koji nas slušaju ne na kraju radnoga dana, nego u svojim večernjim smjenama, pa ćemo se evo baviti njihovim pitanjima. Iz ovoga što ste rekli, doktorice Dučki-Sertić, već se nazire kako jačati vlastitu otpornost i na promjene u poslu i na više zadataka, i u stvari kako reći ne. Ne mogu. Emocionalno sam potrošena, nešto mi ne odgovara. Kažete, promijeniti toksičnu sredinu, ali to je jedan proces da čovjek to prepozna, da se postave granice. Tko će nas uzeti za ozbiljno?
0: Ono što je važno, mi se trebamo učiti reći ne. Nekom je prirodnije reći ne, nekom je teže. I nama kojima to teže, to je također jedna vještina koja se vježbanjem usvaja. Važno je reći ne, ne zato što ću ja nekoga odbiti. Ako odbijam zahtjev nečiji, ne odbijam osobnost, osobu, i zato je važno to razlikovati. U tome je vrlo važno biti asertivan, reći jasno, mirno i bez previše objašnjenja. Jer kad mi počnemo objašnjavati, onda se uvučemo u priču. Ali, na primjer, kad nam nadređeni nudi dodatni posao, mi možemo reći hvala na povjerenju, ali zbog opsega posla koji moram obaviti u kraće vrijeme i zbog kvalitete toga što moram obaviti, mogu se javiti za ovaj zadatak tijekom sljedećeg tjedna. Ali u ovom momentu nisam u stanju to prihvatiti.
1: Ili recimo odgovarati na mailove nakon 18 sati.
0: Tako, ili 20. Ne odgovarati na mailove nakon 18 sati, a ono što nam se događa, da često prije spavanja idemo samo baciti pogled na naše mailove, šta je sve stiglo. I to iz dana u dan postaje navika i na kraju mi liježemo sa našim poslom, ustajemo se već razmišljajući o poslu. I zapravo tu smo negdje i zarobljeni i postaje nam naš posao naš idol.
1: Hvala vam, sad već prepoznajemo simptome gdje se možemo korigirati. A što je sa osobama koje nisu zadovoljne u poslu, ali nisu u mogućnosti dati otkaz jer plaćom koju primaju otplaćuju kredit, školuju djecu, brinu se za nečije liječenje i tako dalje. Kako opstati tako nezadovoljni poslom uz sve ove imperative? Obitelj, jedna osoba radi, dakle toliko tereta vuče na svojim leđima, a još je možda i u toksičnoj sredini.
0: Ono što je važno u takvim situacijama je tražiti mikrokontrolu. Dakle, male stvari koje ja mogu birati, a to znači tempo kojim ću raditi, moj način rada i koliko je do mene raditi na odnosima. I emocionalno se i psihološki distancirati od svog posla. Ja svom poslu dajem vrijednost, jer moj posao, koliko bi bio god težak i koliko mi god teška sredina u kojoj radim, ali je vrijednost da time stvaram sredstva za dobrobit moje obitelji. I to mi nekako daje snage i imam tu svoju obitelj, imam svoje prijatelje, imam druge aktivnosti i nisam emocionalno uključena u posao. Jedino ako dođe do te mjere da stvarno moramo mijenjati radno okružje, onda također važna ta podrška ljudi sa strane koji će nam reći možeš ti to ili naprijed ili će nam biti nekakav suport da možemo tražiti neko novo radno mjesto.
1: Budući da burnout službeno nije medicinska dijagnoza, kako o njoj govoriti i je li moguće uopće u stanju emocionalne iscrpljenosti, pada produktivnosti, pada kreativnosti, psihičkog umora doći i reći liječniku evo to mi se sve događa?
0: Da, naravno, mi obično, kako nije prepoznata kao što ste rekli, dakle nema formalne dijagnoze, ali mi možemo na temelju naših simptoma ispričati liječniku što se s nama događa. Iscrpljenost, nesanica, anksioznost, pad energije, pad motivacije, apatija. Tu liječnici onda mogu prepoznati da je riječ o nekakvom sagorijevanju. Naravno, oni će uvijek preporučiti psihološku podršku ili promjenu radnog okruženja. A ponekad i medicinsku terapiju, posebno ako postoje pridruženi nekakvi poremećaji. Ali se to zadnje vrijeme sve više i više prepoznaje.
1: I ljudi se odvaže i dođu, međutim teško je napraviti taj korak, pa nisam ja bolestan, odnosno bolesna. Ja sam normalna, sa mnom je sve u redu, samo sam malo umorna. Onda banaliziramo zapravo svoju dijagnozu.
0: Naravno, zato što nam je teško prihvatiti, ali kad je to traje određeno vrijeme, mislim, ako traje dugoročno, onda je puno bolje obratiti se liječniku.
1: Vjerujem da će nam liječniki povjerovati kad dođemo i ispričamo priču i u kakvom okruženju radimo i što nas dovodi do te dugotrajne iscrpljenosti. Dakle, samo ponavljam, običan umor se riješi spavanjem, ali ovaj burnout, odnosno izgaranje, traje neko vrijeme i to pratimo iz tjedna u tjedan, samo pratimo svoju produktivnost i onda zaista možemo reći, e sad imam problem i trebam potražiti pomoć.
0: Tako je, dakle, kada riječ o odmoru, odmor je divan i nužno je potreban, ali kad je riječ o burnoutu, odmor nije dovoljan.
1: I neće riješiti problem, neće trebamo riješiti ići problem. Dalje i nije sramota potražiti pomoć.
0: Nije sramota potražiti pomoć.
1: A sada dođemo još do sve popularnijeg takozvanog rada od kuće. Koliko on može doprinijeti burnoutu? Evo, malo prije ste doktorice Dučkić-Sertić spomenuli da nas takav radni tempo vodi do toga ne da ne odgovaramo na mailove nakon 18, nego još prije spavanja idemo provjeriti što se događa i ujutro prvo da vidimo što nas već čeka.
0: Uskavicu jutarnju.
1: Uskavicu. A što je kad se radi od kuće? Kako napraviti granicu profesionalnog i privatnog?
0: Rad od kuće može doprinijeti razvoj burnouta, posebno zbog toga što se brišu granice. Kad nemamo odvojenog fizičkog prostora, naš mozak onda teže prelazi iz radnog u privatni modus i rezultat toga je naša stalna dostupnost i osjećaj da nikad nismo gotovi. I zato je važno taj nekakvi mali radni kutak koji imamo, moramo stvoriti nekakav ritual, gašenje kompjutera ili zatvaranje laptopa, malo prošetat, maknut se, zatvorit vrata i idem se posvetiti, ne znam, fizičkim aktivnostima u kući, oprati suđe, posaugati ili se baviti djecom ili pročitati knjigu, nešto. Ali uglavnom moram imati nekakvi ritual koji će mi taj prijelazni pomoći da se maknem i da svoj mozak oslobodim od tog radnog modusa. I zato je jako važno voditi brigu i biti svjestan kada treba staviti točku na i i reći ovaj moj radni dio sada je trenutno završen, sad idem se posvetiti nekim drugim stvarima, saditi cvijeće.
1: Ili koristiti pauzu pa napraviti ručak.
0: Tako
1: što
0: je.
1: Nije loša ideja.
0: Nije loša
1: ili
0: ideja.
1: Večeru na kraju dana. No koliko poslodavci uzimaju ovu temu ozbiljno? Rekli ste, liječnici saslušaju sve više ljudi koji traže pomoć, ali kad se u radnoj sredini, pa recimo do nadređenog, probije ta tema da netko izgara, da je upao u burnout, koliko se to uzima ozbiljno ili se automatski osobi prišije etiketa da je lijen, lijena, da izbjegava obveze i tako dalje?
0: Ono što ja primjećujem, sve više poslodavci uzimaju burnout ozbiljno, ali ne jednako svi. Ove nekakve naprednije korporacije, organizacije ga prepoznaju kao organizacijski problem, zato što burnout ima direktan utjecaj na produktivnost i fluktuaciju zaposlenika. Dok od manjih organizacija oni to manje uočavaju i onda pripisuju pojedincima da su lijeni ili da je to njihova slabost. Ne mogu se nositi sa pritiskom.
1: Mi ćemo glazbeno predahnuti, a onda ćemo odgovoriti na pitanja kako svećenika, tako i radnika koji su večeras s nama. Čini se da smo zaista ušli u područje onoga što slušatelje najviše tišti, pogotovo one koji su u akciji i možda nisu samo umorni, pa pomoći ćemo svima nakon glazbenog predaha.

0: Tema emisije S druge strane ogledala večeras je, poštovani slušatelji, izgaranje na poslu, nepriznata dijagnoza novoga doba. S nama je doktorica Anita Dučkić-Sertić, logoterapeut i duhovni terapeut, voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta. I vi se svojim iskustvima i komentarima možete uključiti pisanom SMS porukom ili WhatsApp porukom na 099-460-9988. U prvih 20 minuta dali smo osnovne smjernice. Ovako na kraju dana, kako razlikovati samo umor od posla ili recimo ono drugo što traje puno duže i ne liječi se jednim ili sa dva spavanja, a to je izgaranje, burnout. Govorili smo i o kojim zanimanjima nekako se susrećemo s ovom temom, doktorice Dučkić-Sertić, i čini mi se da se iza ove poruke krije jedno svećeničko pitanje. Naime, rekli ste da je potrebno odvojiti profesionalno i privatno, raditi na svojoj otpornosti itd. Ali pitanje za vas glasi ovako: kako svećenik može odvojiti sebe od posla kada to nije posao, nego poziv 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, plus živiš na radnom mjestu, plus pritisak specifičnih očekivanja od strane i vjernika i biskupije, i kao zaključak, promjena posla ni radnog mjesta nije opcija?
1: Razumijem da je složena situacija i da nije jednostavno, ali ono što možemo napraviti, taj mikrokontrolu nad onime što radim. Jednostavno, prije svega sebi priznati i svoje ograničenja i svoje nemogućnosti, ali i to jasno artikulirati na jedan asertivan način i prema konkretnoj biskupiji. Divno je biti svećenik, ali isto tako trebamo znati da uloga svećenika ne zamjenjuje ulogu Boga. To što sam ja svećenik, ja nisam svemoguć, imam svoje ograničenja i manjkavosti. Meni je ono što je potrebno kao svećeniku je moj osobni odnos s Bogom, da se ja napajam u Kristu, da imam vrijeme i za odmor, bez obzira što je netko svećenik, on mora isto imati jasno postavljene granice. Naš poziv i naše poslanje ne znači žrtvovanje vlastitog života, jer Bog nam je dao život i On očekuje našu učinkovitost dugoročnu, a ne da nam se dogodi da kao zvijezde padalice zasijamo i onda brzo pregorimo.
0: Prostite, kad kažete žrtvovanje vlastitog života, ne mislimo tu doslovno, postoji jedna žrtva koju Bog traži od nas, a druga je ona koju si sami stavimo.
1: To je nešto drugo kad mi sami, zato što mislimo da tako trebamo i zato što želimo biti učinkoviti, zato što nam je važno i što će naš biskup reći, kolege reći, što će vjernici reći. Ma najvažnije je što Bog govori, a ja ću dati svoj maksimum kao čovjek koji mogu, ali isto tako ću i priznati u dijelu gdje više ne mogu.
0: Ovo je prilika, evo sada otvorimo još jednu temu kad imamo i svećenička pitanja, i ovo je, zaista zahvaljujem za povjerenje i što se ovako i promišlja o ovoj našoj temi. Dakle, možemo reći vjernicima da svećenik smije imati hobi kao jedan možda odmak od velike emocionalne iscrpljenosti. Stalno je tu, pa dajte mu sat vremena u tjednu za sebe, recimo to tako.
1: Naravno, i on treba imati svoje vrijeme i za odmor, za svoje nekakve aktivnosti privatne i za svoje hobije. Jer naravno, iz toga mi crpimo snagu i energiju da možemo ići dalje. Kao što svatko od nas ima potrebu za vremenom gdje će provesti to vrijeme u samoći, sam sa sobom, u molitvi ili u sportu, tako i svećeniku je potrebno vrijeme gdje može se odmaknuti i od vjernika i od ono što nalaže i biskupija.
0: Da, kako da neće birati svoje vrijeme ako je netko u životnoj opasnosti.
1: Naravno.
0: Znaju se prioriteti, ali u svakom slučaju dobar je bio zaključak: promjena posla nije moguća, to nije opcija, samo vi ostanite tu gdje jeste, Bog vas blagoslovio.
1: Ali se može mijenjati taj, na mikrorazini taj plan, kojim tempom, na koji način ću ja u buduće raditi.
0: Neki svećenici onda u takvoj situaciji kad nema promjene posla, niti seljenja ni slično, razviju neke talente. Jesu li to umjetnički talenti, je li to rezbarenje, je li to skladanje pjesama, je li to uzgajanje nekih biljčica, dakle zaista lepeza mogućnosti je velika, samo da se mali jedan odmak dogodi.
1: Ili je to sport?
0: Ili sport, tako
1: pa onda
0: je.
1: Nam pomože.
0: Pa imamo reprezentaciju nogometnu, na primjer.
1: Tako je.
0: Rekla sam da nam se javljaju slušatelji koji nas prate na poslu, pa tako jedan slušatelj je, evo, s mora piše, radim i hvala Bogu, ovo je tek treći posao u mojih 35 godina života, ali još me uvijek muči kako da ne ulažem 100%, a kako mogu pomoći sam sebi i da se ne umaram toliko, a da moja obitelj ima sve.
1: Moja topla preporuka je stvoriti balans između privatnog i poslovnog života. Važno je dati sebe u svom poslu, to ne znači ako se dajem 100%, zato što želim dati svoj maksimum, jer nekako me to nuka iznutra, ali da to nije moja jedina vrijednost. Ja ću dati sebe u određeno vrijeme, dokad je moje radno vrijeme, probat ću biti što učinkovitiji i napraviti najbolje što mogu, ali nipošto neću dopustiti da taj posao mentalno i emocionalno vučem kući ili da ostajem toliko prekovremeno. Naravno da se dogodi da svi mi ostajemo duže na poslu. I to je u redu. Ali ako je to sustavni način, to nije dobro dugoročno za obitelj. Zato tu moramo napraviti balans. Koji su moji prioriteti? Moj posao gdje se ja ostvarujem kao osoba i financijski podržavam svoju obitelj. To mi je nekako cilj i na temelju tog cilja gradim tu nekakvu ravnotežu između moje prisutnosti na poslu, moje učinkovitosti i koliko se dajem na poslu i onoga što mi je doma važno, a to je moja obitelj, gdje se ja emocionalno hranim i gdje članovi moje obitelji očekuju emocionalnu hranu, podršku i snagu od mene.
0: Savjetovatelji i terapeuti kažu da imaju iskustvo sa mlađim generacijama radnika, kako su skloni izgaranju, odnosno burnoutu, a stariji su, čini se, otporniji, odnosno pokazivali su više izdržljivosti. No, je li to tako? Što vi kažete?
1: Nije nužno da su mlađe generacije slabije, ali moramo shvatiti da one rade u nekakvom drugačijem kontekstu. Dakle, mi imamo brže promjene u društvu. Kao što sam prethodno rekla, nestabilnost poslova, digitalna dostupnost, njihova su očekivanja puno viša i traže drugačije uvjete rada i naravno da onda ako se dogodi nekakva poteškoća ili nisam zadovoljna svojim poslom, ne mogu napredovati, probat ću tražiti neki drugi posao. To ne znači da nemam dovoljno razvijenu otpornost, nego jednostavno smatram da sam kapacitirana, da mogu puno više dati na nekom drugom radnom mjestu i onda ću se boriti za neko drugo radno mjesto. Dok starije generacije, posebno naših roditelja, od prvog dana kad su se zaposlili, oni su do mirovine ostali na istom radnom mjestu. Ali oni se nikad nisu identificirali sa svojim poslom. Nije te bilo identifikacijske ovisnosti o poslu, nego jednostavno odradim, dođem kući, ja zaboravim na posao.
0: I išli su na posao zaraditi plaću da bi otplatili rate, školovali djecu.
1: Zato što je cilj bio isključivo financijska dobrobit. Zaradit ću i prehranit ću tako svoju obitelj i stvarat ću dalje za svoj život ono što mi je potrebno, nekakvu materijalnu sigurnost. Ali nipošto nije to bilo nekakvo potvrđivanje svog identiteta ili svog nekakvog napredovanja. Puno mlađe generacije stvaraju nekakvu drugačiju sliku vezanu za posao. Tu je nekako samo potvrđivanje sebe i razvoj nekakve same vrijednosti. Koliko vrijedim na poslu, toliko sam zapravo i snažna ja kao osoba i vrijedim kao takav.
0: No koliko u takvom kontekstu imamo produktivnosti ako imamo radnika koji ide na posao da zaradi plaću, da otplati kredite, da dočeka mirovinu i da je miran i siguran?
1: Pa ukoliko je opseg posla takav kakav jest, a osoba odradi najbolje što može, može biti produktivnost. Naravno, postoje one osobe koje se maksimalno daju u svoj posao i gdje je stvarno velika produktivnost, ali dugoročno takva osoba stvarno može sagorjeti. I zato moramo tu negdje održavati balans. Ne treba ići niti iz jedne krajnosti, niti u drugu krajnost, nego tu negdje između, zapravo umjerenost i jest vrlina.
0: Sada smo i na području logoterapije koja se bavi zapravo smislom, koji je smisao ljudskog rada. Naime, mnogi kažu da u radnoj sredini imaju iskustvo da je sve dobro dok ništa ne traže, niti ne prigovaraju, već ostaju funkcionalni. Dakle, djelatnik, suradnik gleda se kroz funkcionalnost, produktivnost. Kad produktivnost pada, funkcije oslabe, čovjeka se prekriži.
1: Ono što je važno kada govorimo s logoterapijskog aspekta, smisao rada ne leži samo u aktivnosti, nego u vrijednosti koju mu mi predajemo, odnosno pridajemo. Kad nešto ne možemo promijeniti, ja ću sad parafrazirati Viktora Frankla, kaže, mi možemo promijeniti stav, zauzeti stav. Postoji ono što ja ne mogu promijeniti, ali ću zauzeti stav koji će mi pomoći da prepoznam smisao u vrijednostima koje mi neka aktivnost pruža. Pa ako je moj posao i naporan i težak, ali pridonosi dobrobiti moje obitelji, onda ta dobrobit za moju obitelj je zapravo moja vrijednost. I to je ono što mi daje snagu i u tome ja vidim svoj smisao i mogu ići naprijed. Bez obzira na teškoću koju svakodnevno doživljavam na svom radnom mjestu. Ali je jako važno vidjeti vrijednost u svom poslu. Onog trenutka kad određena aktivnost više nema vrijednost, onda je znak da možemo lako preći u burnout.
0: Koliko je to dobro do 50 ili nakon 50, evo, mnogi se susreću sa nekakvim iskustvom koliko smo proveli proteklih godina, dali sve od sebe, naša se vrijednost ne prepoznaje, a sada sa 50 plus teško je tražiti novi posao.
1: Ono što je važno, ne očekivati koliko je god moguće da drugi prepoznaju moju vrijednost. Ja znam svoju vrijednost koja jesam i na koji način radim. Ja sam ta koja dajem vrijednost nekoj aktivnosti. I onda to uvelike mijenja moju paradigmu smisla i mog posla i moga života i mojih odnosa. Ako ću ja isključivo biti okrenuta prema drugima koji će, hoće li validirati moj rad na ispravan način ili neće validirati, uvijek postoji prostor gdje se ja, gdje to mogu doživjeti na osobnoj razini. I taj nekakvi osjećaj odbačenosti, poslije 50 plus više nikom niš ne koristiš, dok si bio mlađi iskorištavali su te. Ne, nego je to stvar moje percepcije kako ja gledam na tome. Naravno da s 35 godina sam učinkovitija nego sada s 50. Ja to primjećujem na sebi. Moj duh je jednako snažan, ali tijelo ne prati. Ali ja sam to tako prihvatila i tako trebamo prihvatiti, u redu, ali ću dati svoj maksimum koliko god mogu, koliko mi je dragi Bog dao sposobnosti. Naravno, moj maksimum nije u svakom danu jednak. Neka sam low battery, nekada je puna baterija, ali idemo naprijed. Meni osobno, ono što je najvažnije, da ja znam da je moja vrijednost u Kristu i da ja na njemu stojim. I koliko god mi je bilo teško, on će mi otvoriti vrata, daće mi snage da mogu ići naprijed. Ali onda ne stvara se u mom srcu niti gorčina, niti ljutnja i da zamjeram svojim poslodavcima da nisu dovoljno vrednovali moj posao. Ja znam da Bog vrednuje i on koji vidi u tajnosti, on će mi uzvratiti.
0: Malo prije smo spominjali koliko je zapravo za burnout važno i znati u kakvoj radnoj sredini živimo. Spominjali ste odnose i radno okruženje. Ponekad do izgaranja ne dovodi količina posla koje treba napraviti, nego okruženje u kojemu se radi. Pa evo, u tom poslovnom svijetu, pogotovo kod modernih poslodavaca ili privatnika, naglašena je ta važnost radnog okruženja kako bi se sačuvala zdrava klima. Koji elementi utječu na to zdravo okružje? Koliko štete klanovi, koliko štete zapravo krive informacije koje se prenose, a možda osoba nije ni svjesna što se događa?
1: Ono što je važno za jedno zdravo okruženje radno jest jasna očekivanja, osjećaj pravednosti, jer to nam je jako bitno, dovoljno autonomije u svom poslu koji odrađujem, mogućnost razvoja, podrška i realni zahtjevi. Tada možemo govoriti o nezdravoj okolini, a također i kultura u kojoj je odmor potreba, a ne slabost. Jer u nekim vremenima kad bi se govorili o odmoru, da nam je potreban odmor, onda se to nekako doživljavalo kao slab, kao nekakva slabost ili ljenost, ili imamo potrebu izbjegavati posao. Nije točno, jednostavno potreban je odmor i dragi Bog je počinuo svojih djela, pa ćemo i mi počinuti.
0: Dakle, na njegovu smo sliku i trebamo taj odmor. To ne znači izbjegavati nešto ili recimo za vrijeme odmora odrađivati posao. Onda opet nismo ništa napravili.
1: Definitivno, jer to znači da onda cijelo vrijeme vučemo posao sa sobom.
0: Doktorice Dučkić-Sertić, što sve može motivirati radnika i zaštititi ga od burnouta? Postoji jedna poslovica, zadovoljan radnik, produktivan radnik.
1: Definitivno, a to je da se ja osjećam ugodno u vlastitoj koži na svom radnom mjestu. Posao može biti težak i naravno ja kao djelatnik moram osjećati ljubav za taj posao koji radim. I ono što mi je važno, važno mi je zdravo okruženje, ali i ta financijska dobrobit. Negdje da postoji reciprocitet između zahtjeva od strane nadređenih, ali isto tako i ono što ja primam od njih. I tada ja mogu biti zadovoljan radnik i produktivan radnik. Naravno da se onda tad imamo potrebu još više truditi.
0: Jedna slušateljica je s nama podijelila ono što je čula, kaže, onak u prolazu. U biti svaki naš posao, zanimanje kojim se bavimo je dar od Boga. Zanimljivo, nisam to još procesuirala do kraja. Što vi mislite o tome?
1: Pa ja duboko vjerujem da Bog nekako i na nesvjesnoj razini upravlja nama i nekako nas vodi kroz život, a tako onda i taj poslovni dio. Ono što je važno, nije važno što radim, nego način na koji radim, Bogu je važno da, da vidi koliko sam ja postojana i vjerna i u tim malim stvarima i nekada u poslovima koje i ne volimo raditi. I što sam vjernija, to će mi onda Bog dati mogućnost i za veće stvari i za odgovornije stvari. Dakle, hoću reći, naravno da je sve u Božjim rukama i u Božjoj promisli, ali je jako važna naša odgovornost kako pristupam tome. Naravno da nisu svi poslovi u životu gdje se ja u potpunosti mogu ostvariti. Ja sam radila mnoge stvari gdje sam znala da to nije onaj moj krajnji cilj i ono što iznutra me je pokretalo. Ali sam rekla, Anita, ako ostaneš vjerna u ovome, Bog će ti otvoriti sljedeća vrata gdje ćeš moći napredovati, učiti, stjecati znanja, vještine, sposobnosti kako bi došlo do onoga što Bog ima za tebe.
0: I kako biste na kraju dana ipak osjetili samo umor, ne burnout.
1: Tako, samo umor i to popriličan.
0: Ali imate dovoljno snage za naše slušatelje, da, i hvala vam na tome. Moramo spomenuti, bez obzira što je središnja tema emisije izgaranje na poslu, mogućnost izgaranja i izvan radne sredine, na primjer u roditeljstvu, u brizi o bolesnim članovima obitelji, u danima kada se samo stresni događaji redaju jedan za drugim. Je li tu moguće izgaranje?
1: Je, definitivno. I iz prakse vam mogu reći, puno mladih mama koji imaju malu dječicu, često vidim to, tu emocionalnu iscrpljenost, buđenje po noći, ako je još nekakva bolest prisutna, naravno dugoročno to iscrpljuje, još ako su nekako i odnosi zategnuti, može doći do burnouta i naravno da nije samo vezan burnout za posao, nego to mi možemo gledati unutar naših obitelji, naše mame, pogotovo u nekakvom i prijelaznom razdoblju svoga života nakon puno požrtvovnosti i patnje i onoga da nisu mogli reći ne i da nisu znali reći ne. U nekom momentu se vidi to izgaranje na njima, da su postali i apatične i da im se više ne da, da su demotivirane i onda mi trebamo biti zapravo podrška i malo ih gurnut naprijed, da se ipak malo okrenu sebi i da znaju da su vrijedne i da su puno toga za nas učinili i napravili.
0: Spominjete primjer mama, a događa li se burnout i tatama?
1: Naravno, naravno se i tatama događa, posebno ako ne vidimo, ne vrednujemo i ne cijenimo njihov rad i ono što su doprinijeli za nas kao djecu i za svoju obitelj. I često to bude na nekakvoj emocionalnoj razini u nekom trenutku kad se podvlači crta gdje sam i što sam napravio od svog života. I zato je naravno potrebno i tatama dati podršku i reći da su vrijedni, da su nam važni bez obzira na dobu koju se sada nalaze, ali da sve ono što su učinili da mi to cijenimo, vrednujemo i da je to nama zapravo i odskočna daska da možemo ići dalje kroz život.
0: Nažalost, evo i u ovom iskustvu mama ili tata ili slično dogodi se ona situacija, da sam znala da će biti ovako ili da sam znao, ne bi imao toliko ili djece, ne bi uzeo toliko odgovornosti, ne bi se brinuo za ovoga ili za onoga, ali tada se te izjave ne uzimaju ozbiljno.
1: Da, i zato je važno da vodimo brigu o sebi, o svom mentalnom zdravlju, o svojim kapacitetima i dati jasno do znanja gdje su naša ograničenja. I tu se i mi odrasli moramo učiti, jer je tako puno lakše i za onog drugog. Poslodavac ne može znati do kraja kud su moje ograničenja ako ja to ne znam izverbalizirati. On meni može dati zadatak i ja ću kimat s glavom i reći može, može, ali u jednom momentu shvatit ću da imam toliko zadataka da više ne znam gdje se nalazim. I zato je važno reći ne, ne mogu u ovom trenutku.
0: Kada se dogodi jedno takvo ne i u obitelji, to ne znači da netko ne želi. Tu tako bismo je. Trebali imati empatiju jedni za
1: tako
0: drugi.
1: Tako i to treba učiti i naše roditelje, koliko god oni sad to mogu prihvatiti ili ne prihvatiti, ali mlađe roditelje, mame i tate, da mogu reći i da imaju pravo reći ne, u ovom trenutku sada to ne mogu. I da je potrebno vrijeme za sebe, da se nekako osoba regenerira, jer je potreban taj odmor. I emocionalni i fizički odmor, ali i duhovni, jer sve to utječe na naše biće. Mi ne možemo sebe razdvojiti, nego sve to skupa tereti života. Sam život zna nekad biti izuzetno težak i naporan i mi možemo biti u burnout od samog života. I zato je važno negdje se distancirati, stati, meditirati, čitati Božju riječ, slaviti Boga, družiti se s prijateljima. I zato je tatama dobro kad idu na nogomet, kad odu na piće i to je u redu. Ne govorim da to mora biti
0: učestalo, da.
1: Učestalo, ali je dobro i da mama može s prijateljicama otići u šetnju, na kavicu, popričati ili otići na nekakvu masažu u kozmetički salon i to je u redu.
0: Uvijek držimo tu riječ ravnoteža. Tako i je. Iz vašega iskustva i iskustva drugih savjetovatelja i terapeuta u ovoj emisiji upamtila sam koliko je važno pitanje rutine. Kada vam dođe klijent pa onda u ovakvom burnoutu, a vi ga pitate a kakva vam je rutina, tek zapravo tu počinje odmatanje cijelog klupka problema.
1: Tako je. I zapravo tu onda i vidimo negdje gdje je nastao uzrok. I ja uvijek volim reći svojim klijentima, pogotovo oni koji su vjernici, uvijek ih pozivam na drugu Božju zapovijed. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Počnimo ljubiti sebe, počnimo ljubiti svoj život, jer on je dar Božji. I jako je važno kako upravljam i što činim s tim darom koji mi je dan. Jer tako ću sebi pomoći da ne upadnem u burnout, pomoći ću i mlađim generacijama kako da se to ne dogodi, a da istovremeno živim jednim kvalitetnim životom punim pluća. I to je u redu da se dogodi i umor, i u redu je da nekad smo apatični, da nam se neke stvari ne daju, ali dugoročno izgarati nije dobro, jer to onda utječe na naše i mentalno i fizičko zdravlje.
0: Doktorice Duškiš-Sertić, puno ste korisnih informacija dali tijekom ovoga razgovora, ali možemo li to sažeti onako u ona najosnovnija pravila kako se zaštititi od burnouta, odnosno od izgaranja? Više puta ste rekli nije dovoljno samo se naspavati, ovo je jedan duži proces. Je li onda dovoljno uzeti stari godišnji ili novi godišnji, sve će proći, ili?
1: Važno je uzeti godišnji, važno se dobro naspavati, važno je vidjeti gdje se nalazim, čekirati stvari, postaviti jasne granice, početi učiti reći ne. Ono što radim, nek radim s ljubavlju, ali ne emocionalno se unositi u to i identificirati se sa svojim poslom, nego prepoznati u tim aktivnostima svoga posla koje su to moje vrijednosti. I naravno držati balans između zahtjeva poslodavaca i mojih osobnih resursa, od onog što ja dajem i od onog što ja primam. I to negdje nam zapravo je velika pomoć da budemo produktivni, da budemo efikasni i da budemo zadovoljni sa svojim životom, ali i sa svojim poslom. I koliko je do nas biti u miru sa svime.
0: I sa samim sobom, dakako.
1: Prije svega sa samim sobom i s dragim Bogom.
0: I ono što ste rekli u jednom trenutku, evo kad smo razgovarali o svećeničkom izgaranju, ne sumnjati u svoju vrijednost bez obzira što poslodavac kaže,
1: tako
0: kakav
1: je.
0: Pritisak stavlja, jer ako računamo da naša vrijednost dolazi od mišljenja drugih vrlo brzo će ta vrijednost pasti.
1: Tako je. Naša vrijednost dolazi od onog koji je za nas dao život, od Isusa Krista, i kad ja na njemu gradim svoju vrijednost, onda puno lakše se mogu nositi i sa kritikama i sa negodovanjima i sa nekakvim teškim i čudnim zahtjevima.
0: Hvala vam lijepa, doktorice Dučkić-Sertić, što ste nam bili na raspolaganju, iako umorni, ali ne u burnoutu.
1: Tako je, i odmorit ću se.
0: Hvala vam. Poštovani slušatelji, hvala i vama što ste nas pratili ili u svom domu na kraju radnoga dana, ili na radnom mjestu, ili u putu. Evo, emisija S druge strane ogledala i večeras vam je željela pružiti pomoć, ohrabrenje, malo ravnoteže da ne bismo izgorjeli, ali da bismo sa srcem radili i ostavili jedan svijetli trag. S nama je bila doktorica Anita Dučkić-Sertić, logoterapeut i duhovni terapeut, voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba. Ja sam Tanja Maleš i zahvaljujem na pozornosti.
2: S druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
3: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
2: Srijedom u 20 sati na HKR-u, S druge strane ogledala.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: U programu Hrvatskoga katoličkog radija Krunica svetom Josipu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Vjerujem u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, Isusa Krista, Sina njegovo jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučet pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, Opčinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebo vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Zdravo Josipe pravedni, zarušniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
0: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, kojeg si žarko volio.
2: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
2: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek

0: budite pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebe slušao i ljubio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni Sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče Svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista,

0: za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, za koga si marljivo radio.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
0: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran otac. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je tebi u poslu pomagao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
2: O mili, blagi, strpljivi i ponizni Sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran Otac. Amen.
3: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
3: Zdravo Josipe pravedni, zaručniče svete Bogorodice, djevičanski oče Isusa Krista, koji je uzate bio kad si umirao.
1: Sveti Josipe, moli za nas, da po Tvome primjeru sveto živimo i u nebu vječno blaženstvo zadobijemo. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
1: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
3: O mili, blagi, strpljivi i ponizni sveti Josipe,
1: uzmi nas sve za svoju djecu i budi nam uvijek dobar i vjeran Otac. Amen.
4: Bože Oče, nestvorena Tvoja riječ udostajala se u tišini za odjenuti slabom ljudskom naravi u skrovitosti Nazaretskog doma u kojem je sveti Josip bio glavar. Po njegovu zagovoru stišaj u nama buku strasti, neuradnih nagnuća, da svojim govorom častimo samo Tebe koji živiš i kralješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
4: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.

Večeras u programu Hrvatskog katoličkog radija na redu je koncert Ive Gamulina Đanija pod nazivom Ljubav, to si ti. Riječ je o promociji istoimenog albuma. Istina, na omotnici piše Ivo Gamulin, Đani i prijatelji, međutim, u stvari riječ je o prijateljicama, jer zajedno s njim u duetima pjevaju Radojka Šverko, Doris Dragović, Kaliopi, Valentina Fijačko i Leonora Surjan. Također na koncertu prateće vokale pjevaju Domagoj Pavin, Martina Majerle, Siniša Galović, Ana Kabalin i Jelena Majić. Što se tiče samog benda, dakle, orkestar je Revijski orkestar Zagrebačke filharmonije kojim ravnaju maestro Vladimir Krančević i maestro Josip Cvitanović. Također pojavljuju se kao zbor i Cantores Santi Marci te dječji zbor osnovne škole Matija Gubec.

U programu Hrvatskog katoličkog radija slušate koncert Ljubav to si ti, kojim je Ivo Gamonđani promovirao istoimeni album.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: U Moskvi su se susreli tajnik Svete stolice za odnose s državama, nadbiskup Gallagher i ruski ministar vanjskih poslova Lavrov. Uoči opće audijencije, papa u Vatikanu primio biskupe Norveške luteranske crkve. Vrijeme je ljetnih oratorija u salezijanskim župama diljem domovine. Saznali smo i kako je hrvatskim predstavnicama bila u španjolskoj Salamanci na 6. općoj skupštini Marijanske Vinkovske mladeži, a sudjelovali su prvi put. U ruskom glavnom gradu Moskvi susreli su se tajnik Svete stolice za odnose s državama, nadbiskup Paul Richard Gallagher i ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Prije ovog prošli su se put sreli još prije izbijanja rusko-ukrajinskog rata, a kako izvješćuju brojni mediji i prema najavama iz tiskovnog ureda Svete stolice, danas je na rasporedu susret monsignora Gallaghera i Jurija Ušakova, savjetnika ruskog predsjednika za vanjsku politiku. Nikakvih najava nema o susretu s Vladimirom Putinom, a o susretu sa Sergejem Lavrovom govori Karmela Jelić.
4: Državno tajništvo Svete stolice objavilo je da je tijekom jučerašnjeg susreta posebna pozornost posvećena ratu u Ukrajini. Lavrov je u pozdravu podsjetio da se svijet znatno promijenio od njihova posljednjega susreta prije 5 godina, naglasivši da su unatoč svim previranjima u svijetu uspjeli održati dijalog s Vatikanom utemeljen na povjerenju i uzajamnom poštovanju koji omogućuje traženje pozitivnih i provedivih rješenja. Izrazio je spremnost razmotriti sva pitanja koja monsignor Gallagher želi otvoriti. Sveta stolica će nastaviti pružati duhovnu, diplomatsku i humanitarnu pomoć u nadi da će se toliko željeni mir postići što je moguće prije i za stanovnike Ruske federacije, za ukrajinski narod i za sve koji i dalje pate zbog rata. Dogovorili su nastavak suradnje, skrb za djecu pogođenu ratom, spajanje obitelji i razmjenu zarobljenika.
3: U liturgiji crkve ne smijemo biti samo prisutni, nego sudjelovati, naglasio je papa Lav XIV. Na posljednjoj općoj audijenciji koju je posvetio konstituciji Drugog Vatikanskog sabora Sacrosanctum Concilium. Razmišljanje je posvetio liturgiji kao živom djelovanju crkve u kojoj vjernici nisu tek promatrači, nego aktivni sudionici susreta s Bogom. Iz Vatikana javlja Aldo Sinković.
5: Papa je podsjetio da dijalog ne može biti monolog. Upravo zato vjernici u liturgiju ne smiju ostati nijemi promatrači, nego su pozvani sudjelovati svjesno, pobožno i aktivno.
6: La chiesa si preoccupa vivamente.
7: Crkva se živo brine da vjernici ne prisustvuju tomotajstvu vjere kao stranci ili nijemi gledatelji, nego da ga dobro razumiju po obredima i molitvama, da svjesno, pobožno i djelatno sudjeluju u svetom činu, da budu poučeni Božjom riječju, da se hrane za stolom gospodinova tijela, da zahvaljuju Bogu, da prinose neokaljanu žrtvu ne samo po rukama svećenika, nego zajedno s njime, te da uče prinositi sami sebe i da iz dana u dan, po posredovanju Krista, budu usavršeni u jedinstvu s Bogom i međusobno.
6: Con Dio e tra di loro.
5: Liturgija je prema papinim riječima važno sredstvo evangelizacije, prostor milosti u kojem čovjek uči darivati samoga sebe i po Kristu rasti u jedinstvu s Bogom.
3: Pozivajući zaključno pastoralne djelatnike da u crkvi promiču gostoljubivost i svjedočanstvo života, istaknuo je da će samo tako vjera s oltara moći doprijeti do ulica čovječanstva i donositi plodove dobrote, pomirenja i mira. U pozdravu hodočasnicima pak, među kojima su bili i oni iz Hrvatske, Sveti Otac podsjetio i na sutrašnji i preko sutrašnji liturgijski spomen Svete Monike i Svetoga Augustina.
5: Njihov primjer, rekao je, može potaknuti svakoga na iskreno i zauzeto traženje evanđelske istine te na njezino radosno svjedočenje u svakodnevnom životu. Prije opće audijencije papa Lav je u posebnoj dvorani primio 14-oricu biskupa Norveške luteranske crkve. U vremenu obilježenom ratovima, međunarodnim sukobima i sve većim podjelama u društvu, papa je poručio da odgovor ne smije biti neprijateljstvo, nego traženje konkretnih putova njihova pomirenja i bratstva. Istaknuo je da nas Isus uči kako dobrota i ljubav imaju snagu razoružati čak velike sukobe. Podsjetio i na svete Olava i Sunivu, čije su životi svjedočili snazi ljubavi koja povezuje ljude. I mala gesta dobrote mogu biti početak velikih koraka prema miru i pomirenju, rekao je papa biskupima Norveške luteranske crkve.
2: Slušate vijesti iz života crkve.
3: Svojim dolaskom prije godinu dana u Varaždin i preuzimanjem župe Svetog Josipa na Banfici, Don Boskovi sinovi su salezijanski duh prenijeli mladima i u neškolske dane, kada se sve još samo intenzivira. U tijeku je naime kod njih već drugi ljetni oratorij za osnovnoškolsku djecu koji traje 3 dana, a sutra počinje dvodnevni za srednjoškolce. Tim povodom za vijesti života crkve javio se Don Zvonimir Tomaš, voditelj varaždinskog oratorija Don Bosko, koji je nedjeljiva sastavnica svake njihove župe, a dodatno ljeti kroz ovakve programe igre, edukacije i molitve okupljaju širom domovine više stotina djece.
1: Treba naglasiti da ovo nije prvi ljetni oratorij ovdje održan, jer u 6. mjesecu na kraju školske godine već smo imali jedan oratorija za djecu osnovne škole, nakon kojega su roditelji, djeca, mladi tražili još, pa evo sada opet imamo program za njih, gdje se opet na dvorištu vidi jasno radost, zajedništvo, ali jedan jako dobar duh Isusa Krista koji ih vodi. Ovdje sada je oko 120 djece prijavljeno i evo danas je baš vodeni dan gdje vidimo da možda djeca najviše u tome uživaju, vrijeme je prekrasno, te se zajedno druže, sklapaju nova prijateljstva, poznanstva i vesele se svakom novom oratoriju. I drago nam je Salezijancima ovdje prva godina da smo došli i da je već karizma zaživjela i da su je djeca, mladi, obitelji prihvatili, da je žele živjeti i da na taj način žele rasti u odnosu s Bogom, s bližnjima i u vjeri, nadi i ljubavi. Uzdamo se u Gospodina da će nas voditi i dalje u zagovor Svetog Josipa, Don Boska, Marije Pomoćnice, da oratori, sve ono što radimo za mlade, bude Bogu na slavu, nama svima na korist i spasenje.
3: Dodajmo da se u 3 zagrebačke župe na Jarunu, Kneži i Podsusedu paralelno održavaju ljetni oratori za osnovnoškolce, a idućega tjedna počinje kod Salezijanaca u Rijeci. Španjolska Salamanka bila je prošlog tjedna domaćin 6. opće skupštine Marijanske Vinkovske mladeži. Pod geslom "S Marijom služeći danas, preoblikujemo sutra" okupilo se oko 120 sudionika iz 45 zemalja s 5 kontinenata, među njima i izaslanstvo iz Hrvatske.
7: Hrvatska je prvi put sudjelovala u radu opće skupštine Marijanske Vinkovske mladeži, a sam boravak bio je ispunjen radom, molitvom, zajedništvom i jednim veselim druženjem. Vratili su se za vikend kući, a kako im je bilo kroz tih 6 dana, poslušajmo savjetnicu Nacionalnog vijeća, sestru Antoniju Delongu.
8: Tu zbiljani jezik nije bio nikakva prepreka koja je činila nekakve barijere i nekakve probleme. Svi smo se osjećali kao jedna zajednica, disali smo istim vinkovskim duhom, spajila nas je Blažena Djevica Marija od Čudotvorne Medaljice. Bilo je naporno jer je to skupština koja je donosila nove statute, ali je svakako bilo jedno lijepo duhovno iskustvo koje meni osobno, a i vjerujem još i Josipi i Jani, će ostati jedan trajan poticaj da možemo svoje djelovanje uvijek bolje, da možemo uvijek nešto još više napraviti.
7: Na to su gledali geografski, razmišljajući o mogućim budućim zajedničkim projektima, pa su tako bolje upoznali
8: Marijansko-Vinkovsko mladeži iz zemalja koje nas okružuju, a to su od Slovenije, Slovačke, Poljske, Ukrajine, Bosna, Hercegovina, Kosovo, Albanija, jer tamo smo se našli na istome mjestu pa smo mogli drugačije i gledati i dogovarati za neke projekte u budućnosti, jer smo svi nekako blizu i svi smo u mogućnosti da se nađemo negdje još, da ne bude ova opća skupština jedino mjesto gdje smo se vidjeli, nego da to i u budućnosti malo češće na razini, makar godišnjoj, dvogodišnjoj godišnjoj, da se nađemo zajedno opet na okupu.
7: A s njom su još bile predsjednica Marijanske Vinkovske mladeži u Hrvatskoj Josipa Bukarica.
9: Posebno mi je bilo lijepo što se kroz takve susrete čovjek podsjeti da nije sam i da ono što mi radimo u Hrvatskoj zapravo je dio puno veće priče koja se događa na različitim kontinentima.
7: I Ana Crljen, članica Nacionalnog vijeća.
3: Nastavljamo iz bokom nekoliko kraćih vijesti. U katoličkoj osnovnoj školi u Šibeniku završile su trodnevne godišnje duhovne vježbe za svećenike Šibenske biskupije. Vodi ih je fra Stipo Kljajić, bibličar s KBF-a u Zagrebu. Središnje promišljanje fra Stipo je temeljio na pitanju autentičnog kršćanskog čovještva i služenja po uzoru na Isusa Krista. Vježbe su zaključene svetom misom koju je predvodio biskup Tomislav Rogić. Redoviti susret sisačkih bogoslova s biskupom Vladom Košićem održan je jučer u Velikom Kaptolu u Sisku. Započeo je molitvom srednjeg časa, nakon čega su bogoslovi u razgovoru posvjedočili o svom dosadašnjem putu formacije, iskustvima i izazovima bogoslovskog života. Središnji dio susreta bila je misna slavlje, a monsignor Košić je i pojedinačno razgovarao sa svakim od njih sedmorice. Vojni ordinari u BiH Miro Relota istoga dana predvodio je u Sarajevskoj katedrali misno slavlje tijekom kojega je uveo u službu akolita Antonija Šutala. Pojasnio je uvodno da je služba akolita jedna od prvih crkvenih službi koja je vezana uz oltar i euharistiju, a u propovjedi istaknuo da je akolit svjedok onoga što se događa na oltaru i svojim životom treba se truditi kako bi bio svjedok Božje ljubavi i u svijetu. Šutalo je prvi akolit vojnog ordinarijata Bosne i Hercegovine i djelatni vjernik laik koji je tako primio zadaću pomaganja i oko oltara.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Ako je pročitao radio Ante Novak. Hvaljen Isus i Marija.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo svetu Moniku. Monika je rođena 331. godine u Tagasti, u današnjem Alžiru. Kao mlada je udana za poganina Patricija, te je provela teško vrijeme živeći s njim i svekrvom, a oboje su bili teške naravi. Iako su joj supruga živcirale njezine molitve i dobra djela, ipak je na neki način poštovao njezina uvjerenja. Zajedno su imali troje djece, Augustina te još jednog dječaka i djevojčicu. Moniki nije bilo dopušteno krstiti ih, pa je, kad se Augustin razbolio, zamolila supruga da joj dopusti krstiti ga. Patricije je najprije pristao, ali je, kad se djetetovo stanje popravilo, povukao svoj pristanak. Godinama je Monika molila za suprugovo i svekrvino obraćenje, te je na kraju u tome i uspjela, godinu dana prije Patricijeve smrti. Dvoje druge djece postali su pobožni kršćani, ali se Augustin nije dao, pa ga je zabrinuta Monika sa 17 godina poslala u Kartagu na školovanje. Ondje je Augustin, na njezin užas, postao manihejac. Po završetku studija vratio se kući, ali ga je majka otjerala. Na kraju se ipak pomirila s njime, ne gubeći nadu u njegovo obraćenje. Mjesni joj je biskup rekao kako dijete tolikih suza ne može propasti. Monika je potom slijedila Augustina u Rim, gdje je doznala da se nalazi u Milanu. Ondje je konačno uz pomoć svetog Ambrozija uspjela obratiti sina na kršćanstvo. Augustin kasnije piše kako je Monika redovito posjećivala oratorije podignute nad grobovima mučenika, donoseći najprije darove u naravi, a zatim darove srca, čistu molitvu. Nakon Augustinova krštenja u Milanu, majka i sin su se zaputili natrag u Afriku širiti Božju riječ, ali je Monika putem preminula u mjestu Civita Vecchia. Augustin bilježi da je otišla mirno, ispunivši najveću želju koju je imala na ovome svijetu, njegovo obraćenje. Pokopana je u Ostiji, ali je papa Martin V. u 15. stoljeću dao njezine relikvije prenijeti u Rim, gdje su pohranjene u bazilici svetog Augustina.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Bdite dakle, jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. A ovo znajte: kad bi domaćin znao o kojoj straži kraljevac dolazi, bdio bi i ne bi dopustio potkopati kuće. Zato i vi budite pripravni, jer u čas kad i ne mislite, Sin čovječi dolazi. Tko li je onaj vjerni i razumni sluga što ga gospodar postavi nad svojim ukućanima da im izda hranu u pravo vrijeme? Blago onome sluzi što ga gospodar, kada dođe, nađe da tako radi. Zaista, kažem vam, postavit će ga nad svim imanjem svojim. No, rekne li taj zli sluga u srcu, okasnit će gospodar moj, pa stane tući sudrugove, jesti i piti s pijanicama, doći će gospodar toga sluge u danu koji mu se ne nada i u čas u koji i ne sluti. Rasjeći će ga i dodijeliti mu udes među licemjerima. Ondje će biti plač i škrgut zubi. Riječ gospodnja.
2: Poštovani slušatelji, u ovom evanđelju Isus nas poziva na budnost. Bdite dakle, jer ne znate u koji dan Gospodin vaš dolazi. To je rečenica koja nas može i uznemiriti i probuditi. Isus ne govori ovo da bismo živjeli u strahu, nego da bismo shvatili koliko je vrijedno i važno sadašnje vrijeme. Danas, ovaj trenutak, ovaj dan, ovaj život. Zamislimo da